0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Ukraine bør få en ny præsident, sådan sagde Donald Trump i aftes, da han blev spurgt til Volodymyr Zelenskis kritik af den aftale, som han har indgået med præsident Putin om køb af russisk diesel.
2: I suggest they get a new leader who can make a deal.
1: Jeg foreslår, at de får sig en ny leder, som kan lave en fredsaftale. Han har haft mange muligheder for at lave en aftale, men af en eller anden grund gør han det aldrig, lød det fra Trump om den ukrainske præsident. Zelensky har kaldt dieselaftalen mellem USA og Rusland for svag og en gave til Putin. Men konflikten her er problematisk for ham, for Ukraine er i høj grad afhængig af at få støtte fra USA for at kunne forsvare sig i krigen.
3: Og hvis det skal ske, jamen så er der nødt til at være en ordentlig tone og et ordentligt forhold mellem Trump og Zelensky. Trump er en præsident, som handler meget efter sådan, hvem han godt kan lide og hvem han kommer godt overens med. Så det her, det er en stor udfordring for ukrainerne.
1: Ja, sagde her vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen. Samtidig er Trump og Putins aftale et udtryk for, at der er andet, der fylder mere hos den amerikanske præsident end et godt forhold til Zelensky, lyder det.
3: Det er jo bare også konsekvensen af, at Donald Trump jo her helt klart har valgt, at det var vigtigere for ham at tilgodese de indenrigspolitiske forhold i kraft af, at dieselprisen måske kan komme en lille smule ned. Det er vigtigt for ham, og så har han altså valgt at sige, at det prioriterer højere end mit forhold til Ukraine og Zelensky.
1: Mindst 12 personer er blevet dræbt og over 300 såret efter et angreb på den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad, Riyadh. Det oplyser landets luftfartsmyndighed ifølge Reuters. Trafikken i lufthavnen er som følge af angrebet midlertidigt indstillet. En saudisk ledet militær koalition siger, at den Iran-støttede Houthi-bevægelse står bag. Militæralliancen kalder lørdagens angreb for en krigsforbrydelse og varsler gengældelsesangreb, skriver Reuters. Og angrebet på den internationale lufthavn i Riyadh er det tredje i denne uge. Houthierne har tidligere taget ansvar for nogle af de tidligere angreb. Flere politikere i den nye region Østdanmark vil indføre et forbud mod busreklamer for luftfartsindustrien og den fossile industri. Det fremgår et referat fra det seneste møde i det forberedende forretningsudvalg. Forbuddet er af hensyn til folkesundheden og klimaet, fremgår det. Og busreklamer er et sted at nå en bred skare af mennesker, fortæller Sune Bang, der er kommunikations- og brandingekspert. Men alligevel er det tvivlsomt, hvor stor effekten vil være, siger han.
4: Hvis man ser det isoleret set, så er der jo rigtig mange andre medier, der også når os. Så effekten i sig selv er ikke kæmpestor, men der er også et politisk signal i det her, som vi har set både omkring rygningen og omkring...
1: Det skal jeg lige beklage.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Regeringen vil med det nye finanslovsforslag nu droppe klimasikringen af historiske bygninger og private ejendomme. Aftalen skulle ellers have hjulpet med at sikre truede kulturarv, lød det i sidste

0: års finanslov, hvor SVM-regeringen og konservative blev enige om en klimasikringspulje på 150 millioner kroner årligt. Pengene skulle over en periode på 3 år bruges til at reducere klimarelaterede skader og understøtte, at flere bevaringsværdige ejendomme kan beskyttes mod blandt andet skybrud. Men den nye regering vil nu i stedet bruge pengene på elektrificering hos virksomheder, og det får en hård medfart fra de konservatives politiske ordfører, Frederik Bloch Münster.
1: Det er under al kritik, at de mennesker, der sidder og regner med, at der kommer penge til at klimasikre vores kulturarv. De penge kommer ikke, og jeg synes, det er under al kritik, fordi klimaforandringerne, de er her altså. Og hvis regeringen gerne vil være en grøn regering, så skal man altså også gå op i at klimasikre Danmark, og især den kulturarv, som er med til at forme os som samfund og folk.
0: I stedet for den særskilte pulje til klimasikring af historiske bygninger og private ejendomme, skal en eksisterende pulje, den såkaldte kystpulje, fremover også tage større hensyn til kulturarven. Den bruges i dag eksempelvis til at dække over oversvømmelser ved stormflodshændelser, men ifølge en ekspert er det usikkert, om pengene kan række til det hele, og hvad det betyder for beskyttelse mod højtstående grundvand og skybrud.
2: Jeg har forstået det sådan, at i kystsikrings nye udmelding, der kom fra regeringen, der skulle netop de her fredede bygninger og kulturelle mindesværker have en særlig høj prioritet. Og det er jo kun godt. Jeg håber bare på, at kystpuljen så bliver større, og det har der i det hele taget behov for, at den skal være.
0: Miljøminister Maria Rømert Gjerding skriver til os i DR, at det fortsat er vigtigt for regeringen, at vi sikrer vores kulturarv mod klimaforandringerne. Jeg synes, det er på tide, at Ukraine får en ny præsident. Sådan lød det i aftes fra Donald Trump, efter han var blevet spurgt til Volodymyr Zelenskis kritik af den dieselaftale, som USA og Rusland har indgået. Ifølge Trump har Zelensky forspildt flere muligheder for at afslutte krigen. Samtidig er den amerikanske præsident utilfreds med, at Ukraine angriber russisk energiinfrastruktur. Og natten til søndag dansk tid opfordrede Trump igen til et muligt skifte i det ukrainske lederskab.
3: Well, I think he should have an election.
0: Jeg synes, han burde afholde valg, lød det altså her. Zelensky har ikke kommenteret Trumps seneste udtalelser. Den amerikansk-russiske dieselaftale har han tidligere kritiseret for at være svag og en gave til Putin. En person har mistet livet i en brand i Vejle lørdag, det oplyser Sydøstjyllands politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Branden fandt sted på Enghavevej, og politiet er fortsat i gang med undersøgelser på stedet. Politiet har ikke oplyst noget om den omkomnes alder eller køn, og har af hensyn til efterforskningen for nuværende ikke yderligere kommentarer. Ilden er slukket, lød det i aftes. I dag bliver med blandet vejr, der venter både spredte byer og perioder med sol. Det med temperaturer, der kommer op mellem 9 og 13 grader.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

matters never showed him.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump kræver nu, at Ukraine øjeblikkeligt stopper med at angribe russiske olie- og gasanlæg. Noget, han siger, han uden held flere gange har bedt Ukraines præsident Zelensky om. Jeg sagde til ham, gør hvad du vil, men ram ikke olieanlæg. Og hvad gør han så? Han rammer dieselen. Han har bare at stoppe, lød det fra en vred Donald Trump. Han foreslår også, at Ukraine skifter præsident Zelensky ud med en anden, som vil være i stand til at få en fredsaftale på plads med Rusland. Det er ikke første gang, at de to statsledere har en offentlig konflikt. Og for Ukraine er det alvorligt, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
2: Det er alvorligt for ukrainerne, fordi de står i en situation, hvor de har brug for amerikansk hjælp, ikke

0: mindst til at have beskyttelse, luftbeskyttelse, langtrækkende missiler, som kan hjælpe dem i deres luftforsvar. Patriot-missiler, meget konkret, mangler ukrainerne. Og hvis det skal ske, jamen, så er der nødt til at være en ordentlig tone og et ordentligt forhold mellem Trump og Zelensky.
1: Udtalelsen fra præsident Trump kom, da han blev spurgt til Zelenskys kritik af den aftale, som han har indgået med præsident Putin om køb af russisk diesel. Siden 2023 er 7 østeuropæiske mænd blevet dræbt i Danmark, flere på meget voldsom vis. Fælles for mændene er, at de var taget til Danmark for at arbejde, og i flere sager er de dømte eller sigtet også fra Østeuropa. Det viser en opgørelse, som DR har lavet i forbindelse med programmet Kriminelt, drabene på de polske håndværkere. Årsagen til drabene er ukendt, men der er gennemgående temaer i de miljøer, som de østeuropæiske arbejdere begår sig i. Det fortæller Bent Især Nielsen, der er tidligere politiinspektør efter forskningschef og leder af rejseholdet.
2: Mønstret, man kan se, og nu skal man jo altid passe på at generalisere, men det er jo noget med unge mennesker, bor tæt sammen, lidt kummerlige forhold, ofte meget alkohol, lidt marginaliseret, har ikke rigtig kontakt med resten af det danske samfund. Derfor er der ikke så mange danske vidner, som kan sige så meget i de her sager. Så det bliver sådan et lukket miljø.
1: Ifølge DR's oplysninger er der ingen sammenhæng mellem drabene. Til gengæld er der flere ligheder. Hos Rigspolitiet har man ikke ønsket at stille op til interview. Herfra lyder det dog, at politiet tager alle drab alvorligt, uanset hvilke miljøer de er begået i. Vil du høre mere om de østeuropæiske drabsager, så kan du se det seneste afsnit af serien Kriminelt på DR TV. Danske Magnus Ditlev måtte natten til søndag udgå af VM i Ironman på Hawaii, selvom han længe lå til at tage guldet og titlen. Det oplyser hans team ifølge Ritzau i en pressemeddelelse. Ditlev førte efter cykeldelen og holdt føringen i mere end 30 km af maratonløbet, men med 10 km til mål slap kræfterne tilsyneladende op. Så det blev i stedet franskmanden Vincent Louis, der kan kalde sig verdensmester. I morgentimerne kan der lokalt forekomme tåge eller tågebanker, og ellers bliver det en dag med blandet vejr, både spredte byer og perioder med sol.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Ukraine bør få en ny præsident, sådan sagde Donald Trump i aftes, da han blev spurgt til Volodymyr Zelenskis kritik af den aftale, som han har indgået med præsident Putin om køb af russisk diesel. Jeg foreslår, at de får sig en ny leder, som kan få en fredsaftale på plads. Han har haft mange muligheder for at lave en aftale, men af en eller anden grund gør han det aldrig, lød det fra Trump. Men Zelensky har det ukrainske folks opbakning og fortjener støtte, siger Ukraines udenrigsminister ifølge The Guardian. Zelensky, der tidligere har kaldt dieselaftalen svag og en gave til Putin, har endnu ikke selv kommenteret Trumps ønske om hans afgang. Men ifølge vores korrespondent Kim Bilsø Lassen, så er konflikten problematisk for ham og ukrainerne, der i høj grad er afhængige af amerikansk støtte for at kunne forsvare sig i krigen.
2: Og hvis det skal ske, jamen så er der nødt til at være en ordentlig tone og et ordentligt forhold mellem Trump og Zelensky. Trump er en præsident, som handler meget efter sådan, hvem han godt kan lide og hvem han kommer godt overens med. Så det her, det er en stor udfordring for ukrainerne.
1: Samtidig er USA og Ruslands dieselaftale et udtryk for, at noget fylder mere hos Trump end et godt forhold til Zelensky, lyder vurderingen fra Kim Bilsø Lassen.
2: Det er jo bare også konsekvensen af, at Donald Trump jo her helt klart har valgt, at det var vigtigere for ham at tilgodese de

0: udenrigspolitiske forhold i kraft af, at dieselprisen måske kan komme en lille smule ned. Det er vigtigt for ham, og så har han altså valgt at sige, om det prioriterer højere end mit forhold til Ukraine og Zelensky.
1: Der er midtvejsvalg i USA den 3. november. 12 personer er blevet dræbt og 309 såret i et angreb på den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh. Det oplyser landets luftfartsmyndighed ifølge Reuters. Lufthavnen har midlertidigt indstillet trafikken som følge af angrebet, som den saudisk ledede militærkoalition beskylder Houthi-bevægelsen, der er støttet af Iran, for at stå bag. Koalitionen kalder angrebet for en krigsforbrydelse og varsler gengældelse. Houthierne har tidligere på ugen taget ansvar for et lignende angreb på samme lufthavn i Saudi-Arabien, men har endnu ikke kommenteret lørdagens angreb. Når kronprins Christian har færdiggjort sin uddannelse som løjtnant, så er han åben for at fortsætte karrieren i militæret. Det fortæller han i et interview med Politiken. Han siger dog, at han ikke har låst sig fast på noget endnu, og han kigger på forskellige muligheder. Men hvis en udstationering skulle komme, og jeg fik muligheden, ville jeg helt klart synes, at det var interessant, siger han til avisen. I morgentimerne kan der lokalt komme tåge, og ellers så bliver det en dag med blandet vejr. Der venter nemlig både spredte byer og perioder med sol. Temperaturen den kommer op mellem 9 og 13 grader, og så er det med en vind, der bliver svag til frisk, og efterhånden drejer til nordvest eller nord.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: På DR TV og i aften på DR1.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Regeringen foreslår i sit finanslovsforslag at droppe en pulje, der skulle klimasikre historiske bygninger og private ejendomme, der er truet af oversvømmelser og højtstående grundvand. Ved sidste års finanslovsaftale gik den daværende regering ellers med til at oprette puljen på 150 millioner kroner årligt mellem 2027 og 2029. Pengene skulle bruges til at reducere klimarelaterede skader og understøtte, at flere bevaringsværdige ejendomme kan beskyttes mod blandt andet skybrud. Men nu vil regeringen i stedet bruge nogle af pengene på elektrificeringen af virksomheder. Og det ærger Konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster.
2: Det er allermest ærgerligt for dem, der nu kan se, at der ikke kommer den nødvendige klimasikring til vores bymidter, kirker og vores natur.
1: I stedet skal en eksisterende pulje, der hedder Kystpuljen, tage større hensyn til kulturarv. Den bruges i dag eksempelvis til at dække oversvømmelser ved stormflodshændelser. Men ifølge Kirsten Halsnæs, der er professor i klimatilpasning ved DTU, er det med den nye aftale endnu usikkert, hvordan pengene der også kan række til at dække højtstående grundvand og regn.
3: Faktisk så er der jo allerede akut et kæmpe behov, også for at beskytte kulturarv. Fordi de nedbørshændelser, som vi taler om her, og grundvand, det er faktisk noget, der sker endnu hyppigere lige nu end stormflodshændelserne.
1: Miljøminister Maria Reumert Gerding skriver til os i DR, at det fortsat er vigtigt for regeringen, at vi sikrer vores kulturarv mod klimaforandringer. Jeg synes, det er på tide, Ukraine får en ny præsident, sådan sagde USA's præsident Donald Trump, efter han var blevet spurgt til Volodymyr Zelenskis kritik af den dieselaftale, USA og Rusland indgik tidligere på weekenden. Ifølge Trump har Zelensky forspildt flere muligheder for at afslutte krigen, og så er han utilfreds med ukrainernes angreb mod Ruslands olieraffinaderier. Og natten til søndag opfordrede Trump så igen til et muligt skifte i det ukrainske lederskab.

0: have an election.
1: Jeg synes, han burde afholde et valg, sagde Trump her. Zelensky har ikke selv kommenteret Trumps seneste udtalelser. Flere end 1000 virksomheder med adgang til CPR-registret har fået indskærpet sikkerhedsregler i et brev. Det står i et notat, som digitaliseringsminister Christina Egelund har sendt til 2 udvalg i Folketinget. Og det kommer efter, at en hacker har fået adgang til 8,8 millioner danske personnumre gennem en fynsk IT-virksomhed. I brevet fra CPR-administrationen står der blandt andet, at virksomhederne skal have en sikkerhedsansvarlig og føre løbende kontrol med medarbejderes adgang til oplysninger fra CPR-registeret. Ja, først på dagen kan der være tåget i Jylland, og ellers så får vi en søndag med både sol og spredte byer. Temperaturer mellem 9 og 13 grader i dag, og en svag til frisk vind, der kommer fra nordvest og nord.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump langer igen kraftigt ud efter Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Trump kritiserer Zelensky for, at han endnu ikke har indgået en fredsaftale med Rusland, og at ukrainerne bliver ved med at angribe russiske olieraffinaderier.
2: I suggest they get a new leader who can make a deal.
1: Jeg foreslår, at de får en ny leder, der kan lave en aftale. Han har kunnet lave mange aftaler, men af en eller anden grund har han ikke gjort det, sagde Trump i aftes. Udmeldingen kommer efter, at Zelensky har kaldt Trumps aftale med Rusland om at levere knap 2 millioner tons diesel for en svag beslutning. Og den dårlige stemning er især alvorlig for Ukraine, der har brug for amerikanernes hjælp, siger vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
3: Ikke mindst til at have beskyttelse, luftbeskyttelse, langtrækkende missiler, som kan hjælpe dem i deres luftforsvar. Patriot-missiler, meget konkret, mangler ukrainerne. Og hvis det skal ske, jamen, så er der nødt til at være en ordentlig tone og et ordentligt forhold mellem Trump og Zelensky.
1: Ja, samtidig med, at tonen altså er blevet mere hård, forsøger parterne også at forhandle en mulig fredsaftale på plads. Og de forhandlinger bliver næppe nemmere nu, vurderer Kim Bildsøe Lassen.
3: Det, som rigtig mange vil pointere, det er jo, men det, han har bedt ukrainerne og bedt Zelensky om at acceptere, er jo nogle betingelser, som det vil være meget vanskeligt for en hvilken som helst ukrainsk leder at gå ind på. Så når han siger, at de skal vælge en ny præsident, så kan der komme en aftale. Jo, man kunne måske, vil ukrainerne givetvis sige, man kunne også vælge en russisk præsident, som bare holdt op med at angribe Ukraine, og så havde man jo faktisk fred.
1: Og præsident Zelensky har endnu ikke kommenteret Trumps seneste udtalelser. I løbet af de seneste 3 år er 7 østeuropæiske mænd blevet dræbt i Danmark, og flere på meget voldsom vis. Fælles for dem er, at de var taget til Danmark for at arbejde, og i flere sager er de dømte eller sigtet også fra Østeuropa. Det viser en opgørelse, som DR har lavet i forbindelse med tv-programmet Kriminelt. Årsagen til drabene er ukendt, men der er gennemgående temaer i de miljøer, de østeuropæiske arbejdere begår sig i, fortæller Bent Især Nielsen, der er tidligere politiinspektør, efterforskningschef og leder af rejseholdet.
4: Mønstret, man kan se, og nu skal man jo altid passe på at generalisere, men det er jo noget med unge mennesker, bor tæt sammen, lidt kummerlige forhold, ofte meget alkohol, lidt marginaliseret, har ikke rigtig kontakt med resten af det danske samfund. Derfor er der ikke så mange danske vidner, som kan sige så meget i de her sager, så det bliver sådan et lukket miljø.

0: deres oplysninger er der ingen sammenhæng mellem drabene. Til gengæld er der altså flere ligheder. Hos Rigspolitiet har man ikke ønsket at stille op til interview, men skriver, at man tager alle drab alvorligt, uanset i hvilke miljøer de er begået. Og man skriver også, at politiet ikke står anderledes stillet i drabsager om østeuropæiske håndværkere end ved andre typer drab. Og du kan se afsnittet om de østeuropæiske drabsager i Kriminelt på DRTV. Regeringen vil alligevel ikke bruge 450 millioner kroner over 3 år på en særskilt klimasikring af historiske bygninger og private ejendomme, der er truet af oversvømmelser og højtstående grundvand. Det fremgår af forslaget til næste års finanslov. I stedet skal pengene fra en eksisterende kystpulje på 778 millioner kroner spredes ud, så de både beskytter kyster og byer mod stormfloder generelt, og klimasikre verdensarvsbygninger og fredede bygninger. Men den ændring er et stort tab for vores kulturarv, mener formand for foreningen Bevaringsværdige Bygninger, Svend Kofod Hansen.
1: Det er et tab, fordi at vores bygningskultur er delt op i 3 grupper. Verdensarv, fredede bygninger og bevaringsværdige bygninger. Og nu er det kun de 2 øverste kategorier, vi rigtig rammer. Før havde vi den meget bredere sigte.
0: Ved sidste års finanslovsaftale gik Konservative sammen med den daværende regering om at oprette den særskilte klimasikringspulje. Og den konservative politiske ordfører Frederik Bloch Münster er godt træt af, at regeringen vil droppe aftalen.
2: Det er under al kritik, at de mennesker, der sidder og regner med, at der kommer penge til at klimasikre vores kulturarv, de penge kommer ikke. Og jeg synes, det er under al kritik, fordi klimaforandringerne, de er her altså. Og hvis regeringen gerne vil være en grøn regering, så skal man altså også gå op i at klimasikre Danmark, og især den kulturarv, som er med til at forme os som samfund og folk.
0: Og miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF skriver til os i DR, at det fortsat er vigtigt for regeringen, at vi sikrer vores kulturarv mod klimaforandringerne. Et kig på vejret viser, at der kan være tåge i det jyske her først på dagen. Og ellers så får vi en søndag, der ligner i går. Rent vejrmæssigt, der er nemlig både sol og spredte byer, der trækker ind over landet fra vest i løbet af dagen. Temperaturen den ligger mellem 9 og 13 grader, og så får vi en svag til frisk vind, der kommer fra nordvest og nord.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Donald Trump fortsætter kritikken af præsident Zelensky i Ukraine og siger, at ukrainerne burde få sig en ny præsident.
2: I suggest they get a new leader who can make a deal.
1: Jeg foreslår, at de får en ny leder, der kan lave en aftale. Han har kunnet lave mange aftaler, men af en eller anden grund har han ikke gjort det, sagde Trump i aftes rettet mod Zelensky. Og ordene falder efter, at den ukrainske præsident i går kaldte den aftale, som USA har lavet med Rusland om at levere knap 2 millioner ton diesel, for en svag beslutning. Og nu er du med os, Victor Schrøder Friis, vores udsendte reporter i Ukraines hovedstad Kiev. Trump siger altså, at det er Zelensky, der står i vejen for en aftale om fred. Hvad siger ukrainerne til det?
3: Ja, men det, at Zelensky, den ukrainske præsident, skulle stå mere i vejen for freden end Putin, det er for mange en absurd udtalelse. Altså, ukrainerne vil freden, men det skal være på de rigtige præmisser. Der skal være sikkerhedsgarantier, så russerne ikke bare angriber igen, når Putin har fået det, han i første gang beder om, som jo for eksempel er hele Donbass-regionen, inklusiv det, som ukrainerne stadigvæk har kontrol over. Så det er en absurd udtalelse i mange ører.
1: Og Trump kritiserer også, at ukrainerne bliver ved med at angribe olieraffinaderier inde i Rusland, selvom Trump har bedt dem om at lade være. Hvordan lander det i Ukraine?
3: Jamen, Zelensky har været ude at sige, at han vil gerne stoppe de her angreb på olieraffinerier og brændstofdepoter osv. Men det kommer altså kun, hvis det er sådan, at russerne stopper med at bombe energiinfrastrukturen her i Ukraine. Det ser ud til at blive den hårdeste vinter i Ukraine i de snart 5 år, som krigen har varet. Og det bliver altså en vinter med strømafbrydelser, begrænset vand og varme, hvis man skal tro de ukrainske efterretninger. Så Zelensky vil sige, det kan vi godt aftale, men så skal de også stoppe den anden vej.
1: Og det fortalte vores udsendte reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis. 12 personer blev dræbt og 309 såret i et angreb på den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh i går, det oplyser landets luftfartsmyndighed ifølge Reuters. Og den saudisk ledede militærkoalition beskylder den Iran-støttede Houthi-bevægelse for at stå bag angrebet, og koalitionen kalder angrebet for en krigsforbrydelse og varsler også gengældelse. Houthierne har tidligere på ugen sagt, at de gennemførte et lignende angreb på samme lufthavn i Saudi-Arabien, men har endnu ikke kommenteret angrebet i går. 7 østeuropæiske mænd er blevet dræbt i Danmark i løbet af de seneste 3 år. 6 af dem var fra Polen og 1 fra Rumænien, og fælles for dem er, at de var kommet hertil for at arbejde, viser en optælling fra DR. Tidligere drabsefterforsker og leder af rejseholdet, Bent Især Nielsen, siger, at man skal være varsom med at konkludere på så få sager, men tallet stikker alligevel ud, siger han.
4: Så skal man jo ikke være den store statistiker for at kunne regne ud, at de der 7 drab, ud af at vi har et årligt drab på en 40-50, så er det jo en overrepræsentation. Og det er nok, fordi der er nogle særlige forhold, der gør sig gældende her.
1: Ifølge DR's oplysninger er der

0: ingen sammenhæng mellem drabene, men flere eksperter peger på isolation, alkohol og dårlige boligforhold som faktorer, der går igen. Katarzyna Siedel er polsk tolk og organisator i fagforbundet 3F og møder ofte polske håndværkere i Danmark.
1: Det er rigtig svært at generalisere, men måske problemet er, at de er så forskellige og kommer fra så forskellige miljøer. Og lige pludselig er de nødt til at arbejde sammen, bliver transporteret sammen, købe ind sammen og til sidst bo sammen. Så de er hele tiden døgn rundt sammen i en isoleret gruppe.
0: Og Rigspolitiet har ikke ønsket at stille op til interview om drabene, men skriver, at det tager alle drab i Danmark alvorligt. Og der er mere om håndværkerdrabene i vores tv-magasin Kriminelt, som kan findes på DRTV. Flere end 1000 virksomheder med adgang til CPR-registret har fået indskærpet sikkerhedsreglerne i et brev. Det står i et notat, som digitaliseringsminister Christina Egelund har sendt til 2 udvalg i Folketinget. Og det kommer efter, at en hacker har fået adgang til 8,8 millioner danske personnumre gennem en fynsk IT-virksomhed. I brevet fra CPR-administrationen står der blandt andet, at virksomhederne skal have en sikkerhedsansvarlig og fører løbende kontrol med medarbejderes adgang til oplysninger fra registret. Efter lækket har Christina Egelund erkendt, at sikkerheden omkring CPR-registret ikke har været god nok, og hun har bedt om at få en sikkerhedsgennemgang af systemet. Vi er i gang med en søndag, hvor man både kan få brug for solbriller og regnjakke. Det bliver mellem 9 og 13 grader, og en svag til frisk vind, der kommer fra nordvest og nord. Anne Mette Philipsen udstikker kursen for radioaviserne.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: I Ukraine har de svært ved at se logikken i den seneste omgang kritik fra USA's præsident Donald Trump. I aften sagde Trump, at Ukraine burde få sig en ny leder, og kritiserede præsident Zelensky for endnu ikke at have indgået en fredsaftale med Rusland, selvom han ifølge Trump har haft mange muligheder. Og det kan de ikke få til at hænge sammen i hovedstaden Kiev, fortæller DR's udsendte i Ukraine, Victor Schrøder Friis.
2: Jamen det, at Zelensky, den ukrainske præsident, skulle stå mere i vejen for freden end Putin, det er for mange en absurd udtalelse. Altså, ukrainerne vil freden, men det skal være på de rigtige præmisser. Der skal være sikkerhedsgarantier, så russerne ikke bare angriber igen, når Putin har fået det, han i første gang beder om, som jo for eksempel er hele Donbass-regionen, inklusiv det, som ukrainerne stadigvæk har kontrol over.
1: Og Trumps kritik kommer efter, at Zelensky i går kaldte det en svag beslutning, at USA nu vil købe knap 2 millioner tons russisk dieselolie. De konservative kritiserer, at regeringen lægger op til at droppe en pulje, der skulle klimasikre historiske bygninger og private ejendomme, der er truet af oversvømmelser og højt stående grundvand. Puljen kom til verden sidste år med støtte fra de konservative og lød på 150 millioner kroner årligt fra 2027 til 2029. Men nu vil den nye regering i stedet bruge nogle af pengene på elektrificering af virksomheder. Og det ærger konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster.
3: Det er allermest ærgerligt for dem, der nu kan se, at der ikke kommer den nødvendige klimasikring til vores bymidter, kirker og vores natur.
1: I stedet skal en eksisterende pulje, der hedder Kystpuljen, nu tage større hensyn til kulturarv. Den bruges i dag eksempelvis til at dække oversvømmelser ved stormflodshændelser. Men ifølge Kirsten Halsnæs, der er professor i klimatilpasning ved DTU, er det med den nye aftale endnu usikkert, hvordan pengene der også kan række til at dække højtstående grundvand og regn.
4: Faktisk så er der jo allerede akut et kæmpe behov, også for at beskytte kulturarv. Fordi de nedbørshændelser, som vi taler om her, og grundvand, det er faktisk noget, der sker endnu hyppigere lige nu end stormflodshændelserne.
1: Og miljøminister Maria Reumert Gerding skriver til os i DR, at det fortsat er vigtigt for regeringen, at vi sikrer vores kulturarv mod klimaforandringerne. Danmark har fået en verdensmester i gravelcykling. Her til morgendansk tid kørte Magnus Bak Klaris nemlig først over stregen i Australien, hvor mesterskaberne finder sted. Danskeren vandt spurten i en firemandsgruppe, der også talte den danske holdkaptajn Mads Würtz Schmidt, der endte på fjerdepladsen. Verdensmesterskabet er Magnus Bak Klaris' største resultat i karrieren. Vi er i gang med en søndag, hvor man både kan få brug for solbriller og regnjakke. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 9 og 13 grader, og vinden den bliver frisk, svag til frisk og kommer fra nordvest og nord.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Lolleland fra B6 med Louise Lolle.
1: Velkommen indenfor til endnu en omgang Lolleland her på B6, hvor jeg, som altid, har sat mig i studiet for at spille et godt og bredt udvalg af sange for dig, kære lytter, der har valgt at tune ind på programmet her. Jeg lagde ud med en sang fra britiske Lars Dinner Party. Den fik du med The Scythe. Og jeg fortsætter med en stribe af numre, som kommer til at bevæge sig i alle mulige og umulige retninger. Jeg glæder mig til at spille det hele for dig. Den næste i rækkefølgen kommer fra en musiker, som efter længere tids pause, for ikke så lang tid siden, pludselig var tilbage med ny musik, nemlig singlen No One Owns The Sunrise. Det var hendes første udgivelse i lidt mere end 5 år, og var også sådan enden på en lidt længere pause, som Kwame Liv havde haft brug for at tage i et, interview til Sound Venue. Der har hun fortalt, at hun efter mange år, der kommer et citat her, efter mange år, hvor jeg har løbet stærkt, havde jeg brug for at skabe et rum til min kreativitet, som var fuldstændig rent og uforstyrret. Det tænker jeg er en mega god idé, fordi det at skabe, det kræver, at man på en eller anden måde finder ind til det der rene, sande, hvad end vi skal kalde det, sted i en selv, hvor man ligesom finder den kilde, man skal hente fra, når man skaber det, lige præcis det, man er sat i verden til at skabe. Og her får du altså Kwame Livs nye single, den hedder No One Owns The Sunrise, en dejlig poetisk sang. Og hvor er det dejligt igen at høre Kwame Livs bløde, runde og lækre stemme. Du får den her, med det endnu en gang velkommen indenfor her til Lolleland. Oh.

Sour Times her, selvfølgelig fra Portis Hat. Nu skal vi bevæge os over i harpens mystiske og dragende univers. Vi skal have fat på en sang, der hedder Hello from the Edge of the Earth, som er lavet af harpenisten Mary Latimore. Det er et stykke musik, der er at finde på det album, hun sendte ud i 2018, der hedder Hundreds of Days. Mary Latimore, hun er vokset op i North Carolina. Hun bor nu i L.A., og hun spiller på en, blandt andet på en 47-strenget koncertharpe, som hun meget dygtigt sender igennem effektpedaler og looper harpen, når hun indspiller det, og det giver sådan en virkelig skøn, mystisk, næsten overjordisk lyd. Hun har blandt andet også ud over sine egne ting lavet harpeindspilninger for et væld af andre artister. Blandt andet spillede jeg i sidste uge et stykke musik, hvor at Mary Latimore havde lavet et remake af en sang, der oprindeligt er indspillet af Cinematic Orchestra. Den kan du lytte til, hvis du på et tidspunkt finder udsendelsen fra sidste uge frem. Men hun har også lavet harpeindspilninger for store musikere som Kurt Weill, Sharon van Etten og Jarvis Cocker, og så har hun også lavet en hel masse filmmusik. Albummet, som du skal høre en sang fra nu, det er et album, der blev til, da hun var på et kunstnerophold i det nordlige Californien. Hun arbejdede i sådan en gammel lade i et meget smukt landskab, og hun har fortalt, at det her ophold på en eller anden måde blev sådan et slags både menneskeligt og musikalsk reset, hvor hun kunne sidde der i smukke naturomgivelser og mærke den friske havluft drive ind fra Stillehavet. Nummeret er et stille og sparsomt instrumentalt stykke. Titlen den udtrykker på en eller anden måde hendes kærlighed i naturen, altså Hello from the Edge of the Earth. Det er et sfærisk og smukt nummer. Det er både simpelt og enkelt, men også samtidig ret stærkt i al sin enkelhed. Hun bruger igen de her looppedaler, masser af effekter, så harpen den klinger på en helt særlig måde, ligger sådan lidt forskudt i de forskellige anslag, hun spiller oven i hinanden, så lyden den sådan bliver ekstra spændende og stor. Du får sangen her, altså Mary Latimore med Hello from the Edge of the Earth.

vidunderligt harpespil, og også lige lidt enkelt sådan sfæriske sinds på nummeret her fra Mary Latimore, der altså hedder Hello from the Edge of the Earth. Nu skal du have to musikere, der sammen har lavet en virkelig smuk sang. Det er Kira Skov, der for nogle år siden tog Bonnie Prince Billy med sig på sangen We Won't Go Quietly.

den her lyd, som er blevet lavet på den her synth, som er fra Susanne Crafts nummer Flat Iron, du netop lige har lyttet til. Det er altså virkelig lækkert, synes jeg. Jeg har lyttet til det her nummer utrolig mange gange, og jeg bliver ikke træt af den her sådan store, bløde, runde lyd, som der er blevet fremstillet til nummeret her. Det var altså Flat Iron, som du fik fra Susanne Craft. Nu springer vi endnu længere tilbage i tiden. Vi skal have et stykke musik med Nico. Vi skal tilbage til 60'erne, hvor hun indspillede denne her fantastiske sang. Simpelt, med noget meget lækkert guitarspil, og Nicos fuldstændig usammenlignelige hæse stemme, der sådan næsten ligger en lille smule ud af pitch, så det får sådan en dawn lazy lyd. These Days får du her fra Nico.

franske Céline Desberg her med sangen L'Histoire de ta vie. Og nu skal vi have endnu et fransk klingende stykke musik. Vi skal have fat på Henri Texier, som er en fransk jazzbassist, født tilbage i 45 i Paris. Allerede som 15-årig, der begyndte han at spille musik. Her spillede han klaver på natklubber rundt omkring i Paris. Ret sådan ungt og træde ind på klubberne, men folk kunne lide det, de hørte, og ville gerne høre ham. Så der havde han altså faste gigs. Han skiftede så ret hurtigt over til kontrabas og kom ind på den parisiske jazzscene. I 60'erne, der spillede han så med en række store amerikanske jazzmusikere, blandt andet Donald Byrd, Dexter Gordon og Chet Baker, og med mange flere. Han fortsatte sit musikalske liv i 70'erne. Der tog han pause fra sin fuldtidskarriere for at lære at spille andre instrumenter. Og der kastede han sig blandt andet over uden. Han kastede sig over fløjte, cello og percussion. Ikke nogen sådan nemme instrumenter og slå ind på, men han er altså ypermusikalsk og lykkedes med projektet. Han arbejdede så i øvrigt også med sin sangstemme. Vi skal have en sang fra ham her, nemlig den sang, der hedder L'Elefant, som meget godt viser hans sådan alsidige, musikalske alsidighed. Her kan man også få lov til at høre hans stemme. Der er noget meget dragende over det her nummer. Det er hurtigt og en lille smule sådan ekscentrisk i sin lyd, tror jeg, vi kalder det. Det er meget, hvad hedder sådan noget, varieret i lyden. Og så bruger han altså sin stemme på nummeret. Ikke til sådan at synge en egentlig tekst, men han lægger sådan nogle meget skønne klangflader med sin vokal, der fletter godt ind med kontrabassen og de øvrige instrumenter. Du får lov til at høre det her, L'Elefant, altså fra Henri Texier.

0: Lillefant her fra Henri Texier. Et stykke musik, der i øvrigt kommer helt tilbage fra slut 70'erne. Nu skal vi have musik af en nyere dato. Vi skal have en sang fra Peter Sommer, som du får her med skønne spildte kræfter.
1: Jeg springer ud som optimist.

Every Time the Sun Comes Up her fra Sharon van Etten. Nu skal vi have en sang fra Nicolai Manuel Vonsil her med det udspil, han sendte ud for ikke så længe tid siden, hvor han synger på dansk. Det er meget, meget fint. Det hedder Fra Ingenting til Noget.

fra ingenting til noget her fra Nicolai Manuel Vonsil. Nu skal vi have en sidste sang op med radioavisen. Det bliver fra Nick Cave and the Bad Seeds, som du får med en meget smuk og hjerteskærende sang, der er fra det album, han sendte ud ikke så længe efter, at han mistede meget tragisk sin søn. Her længes han på den sang, der hedder Waiting for You. Jeg sidder klar med mere musik på den anden side af en radioavis. Det glæder jeg mig til. Her er det altså først Nick Cave and the Bad Seeds med Waiting for You.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: På bare 3 år er 7 østeuropæiske mænd blevet dræbt i Danmark. 6 af dem var fra Polen, den sidste var rumæner, viser en optælling, vi har lavet i DR. Ifølge DR's oplysninger er der ingen sammenhæng mellem drabene, men der er alligevel nogle ligheder i sagerne, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Ofrene er typisk kommet til Danmark for at arbejde alene uden deres familie. Og så er de her typisk nogle uger af gangen, og så tager de hjem og kommer tilbage. Og det er også derfor, at de bor sammen en række enlige mænd på meget lidt plads.
1: Og det betyder, at de ofte kommer til at dele værelser der, hvor de bor i Danmark, siger Louise Dalsgaard.
2: Det er også noget af det, der får eksperter til at beskrive, at der kan opstå konflikter meget hurtigt, fordi det er enlige mænd, der kan have alkohol indenbords, der kan have taget euforiserende stoffer, og som så kommer op og skændes over penge, lån eller konflikter på arbejdspladsen. Og det er så typisk det, der fører til de her forfærdelige drab.
1: Og Rigspolitiet stiller ikke op til interview om drabene, men siger, at det tager alle drab i Danmark alvorligt. I går blev en 26-årig rumæner varetægtsfængslet i sagen, hvor liget af en mand blev fundet i Gudenåen i slutningen af august. Og der er mere om drabsagerne i vores tv-magasin Kriminelt, som kan findes på DRTV. Amerikanske kampfly har i nat angrebet et kommercielt fragtskib i Omanbugten, fordi skibet forsøgte at bryde den amerikanske flådeblokade mod Iran, lyder det fra USA's militærs centralkommando. Den oplyser, at besætningen flere gange havde ignoreret advarsler fra de amerikanske styrker, og angrebet satte skibet ud af drift, uden at besætningen kom noget til. USA genoptog i midten af juli den blokade mod alle skibe, der sejler ind til eller ud fra iranske havne, og siden da er 4 handelsskibe blevet sat ud af drift, mens 135 skibe er vendt om, ifølge centralkommandoen. Mindst 4 personer har mistet livet efter, at orkanen, der har fået navnet Isaias, er gået i land i USA. Årets første orkan i Atlanterhavet ramte først kysten i det vestligste Florida som en kategori 2-orkan, men siden er den faldet i styrke. Men det voldsomme vejr bevæger sig fortsat ind over USA med store mængder nedbør og kraftig vind, der også har ramt delstaten Alabama. Tusindvis er også uden strøm som følge af orkanens hærgen. Og nu begynder de så at forberede sig på det voldsomme vejr i Georgia og både South og North Carolina, hvor orkanen ser ud til at være på vej hen. Herhjemme byder søndagsvejret på en blanding af sol og spredte byer. Termometeret kommer til at stå mellem 9 og 13 grader i dag, og det bliver varmest i den sydlige del af landet. Vinden, den er svag til frisk og kommer fra nordvest og nord. Og Radioavisen her klokken 11 var med Erling Thisted.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Lolleland fra B6 med Louise Lolle.
1: Velkommen tilbage til anden time af ugens udgave af denne her lille biks, jeg bestyrer, som jeg har valgt at kalde Lolleland. Opkaldt efter mig selv. En lille smule egocentrisk måske, men jeg synes altså, det lød meget godt. Og ja, så er det jo altså også mig selv, jeg, som hedder Louise Lolle, der sidder hver uge og leder efter numre, og gerne vil invitere dig ind i mit musikalske land. Jeg er glad for, at du har valgt at besøge det. Jeg håber, at jeg den næste times tid kommer til at spille nogle numre, som også vil ramme din smag. Det gode ved det her program er, at jeg favner virkelig bredt. Så jeg på den måde er næsten sikker på, at jeg kommer til i løbet af et program at ramme noget, du kan lide. Og det gør jeg, fordi jeg simpelthen synes, det er meget svært at begrænse mig selv rent musikalsk. Jeg lader mig helst ikke definere af bestemte genre, årstal og så videre. Så vi hopper altså vidt omkring, også i denne her time af programmet. Det var Tame Impala, der lagde ud med Loser. Nogen, man kan få lov til at opleve på næste års Roskilde Festival. Det glæder jeg mig personligt til. Jeg fortsætter her med en sang fra Magnetic Fields. Vi skal tilbage til slut 90'erne, hvor at de lavede det ret så fantastiske album 69 Love Songs. Fra den skal du her få The Book of Love, et dejligt, dovent, meget skønt nummer. Med det endnu en gang velkommen indenfor her på B6.

My Love All Mine her fra Mitski. Nu skal vi til et fantastisk album, måske et af mine absolutte yndlingsalbum. Det ligger i hvert fald i sådan en god top 10'er. Det er albumet Snowflakes Are Dancing, lavet af Isao Tomita, den japanske elektroniske musiks pioner. Og den sang, vi skal have derfra, er Isao Tomitas synthesizer-udgave af Claude Debussy's arabesk i E-dur, som altså findes på det her album Snowflakes Are Dancing tilbage fra 74. Albumet består udelukkende af Isao Tomitas arrangementer af forskellige Debussy-værker, som han altså så har spillet på sine synthesizer på Mellotron, og virkelig var en pioner på det her tidspunkt inden for at lege med lydene. Pladen den endte også med at blive sådan et verdensomspændende hit, og var virkelig med til at være sådan var med til at udbrede mange af de teknikker, der så blev brugt efterfølgende af folk, der arbejdede med synthesizer og programmering. Isao Tomita, han kastede sig i 60'erne over elektronisk musik. Han købte en Moog og byggede et hjemmestudie, og det var altså noget meget, meget dyrt udstyr på det her tidspunkt. Han har fortalt, hvordan han brugte 100.000 af kroner på at lave det her udstyr og indkøbe instrumenterne, selvom han ikke engang helt på det her tidspunkt vidste, hvordan han skulle gribe det an, men simpelthen bare prøvede sig frem med den lejesyghed, som han indeholdte. Den her sang, vi skal have nu, altså Debussy's arabeske E-dur, som du skal høre nu i Isao Tomitas udgave, den varer knap 4 minutter og er en meget farverig og meget lejerig sag. Den indeholder mange bippende, sjove lyde. Undervejs kan der komme sådan en indfald, hvor det næsten kan lyde som en skæg, skør robot, der synger. En quirky, dejlig robot, der laver bippende lyde. Og det er netop de her sådan lidt kajtede og charmerende lyde, der virkelig har formået at løfte Debussy's klassiker over i sådan et helt syret og meget, meget vidunderligt univers. Isao Tomita blev af nogen kredse på det her tidspunkt kritiseret for at bruge elektroniske instrumenter, som ikke var sådan det allermest gængse at gøre på det her tidspunkt, og som af nogen altså blev anset for sådan at være kunstigt. Hans svar, det var, at torden, det har eksisteret siden tidernes morgen, og at torden jo også er elektricitet. Det synes jeg egentlig er et meget godt svar. Jeg elsker det her album, jeg elsker også det her nummer, du skal få lov til at høre det nu, altså Debussy's arabeske E-dur, taget under kærlig behandling af Isao Tomita og alle hans synths. Her får du den sag.

Arabisk i E-dur herfra i Sao Tomita. Sikke en vidunderlig rejse ud i den elektroniske musiks univers. Nu skal vi have musik fra I Got You On Tape. Dem får du med Run From The Rain.

Father John Misty her på The Payoff. Nu skal du have en sang fra José González, som han sendte ud for efterhånden en del år siden tilbage i nullerne. Og det var lidt et sats, fordi at originalen var et kæmpe hit, og det kan være en lille smule farligt på den måde at lege med ilden, forstået på den måde at kaste sig over sange, der er elsket af mange, og så lave sin egen udgave. Men han tog det i en helt anden retning og lavede et coverversion, som sidenhen er blevet nærmest lige så elsket som originalen. Her får du et nummer som The Knife, oprindeligt lavet i en meget elektronisk udgave, men som han tog en helt anden retning. José González her med Heartbeats.

9 mm her fra et band, som man ikke er i tvivl om, hvem er, når man hører deres musik. De har deres helt egen lyd, Minds of 99. Nu skal vi ind i det meditative hjørne. Det er der mange musikere, der er gode til. Der er også virkelig mange, der er dårlige til det. Men vi skal selvfølgelig have en fra første kategori. Brian Eno er helt særlig i det ambiente felt, som om han har adgang til et eller andet uendeligt kosmos, og ligesom kan lukke os andre ind igennem små døre, når han åbner sit musikalske univers. Den her sang, den bevæger sig rundt om tonen Ice eller BB, der chantes af en kvindes stemme, der ligesom hele tiden giver lyd til den her tone igennem sangen, så den ligesom hele sangen ligger og bevæger sig rundt om denne her tone. Og så altså Enos uendeligt smukke, enkle vokal, bygget op med harmonizer og smukke effekter. Det er sådan på en måde ret simpelt, men derfor også virkelig stærkt. Den hedder We Let It End. Det er sådan en følelse, synes jeg. Der er sådan en følelse i sangen af både sårbarhed og accept, som altså musikalsk bliver understøttet af Brian Eno med de ambient teksturer og den her lidt flydende rytme, han laver. Så det er på en eller anden måde både føles som om, man lader noget bare sådan glide rundt omkring en, uden at man forsøger at holde fast i det. Man er ligesom bare i det her dejlige musikalske rum. Sådan oplever jeg det. Nu får du lov til at danne dig dit eget indtryk på We Let It End, altså med Brian Eno.

0: We Let It In her med altså Brian Eno. Nu skal du få sang, som er lavet af flere forskellige musikere. Det er et stykke musik lavet af Gullimund, men han har taget Søren Hus, Christoffer Jessen, Pernille Rosendahl og Pia Raug med sig på vokal, så man får lov til at bevæge sig igennem forskellige stemninger, alt efter hvornår at, den ene eller anden vokal sætter ind. Her er det Ring, når du har tid.
1: Sorte

Ready fik du her fra CMAT. Nu tager vi en tur hjem til den danske musikscene. Vi skal have et stykke musik fra albumet In This Room, som Hannah Schneider hun sendte ud tidligere i år. Der er mange smukke sange at finde på det album. Et af dem skal du få lige her, nemlig sangen

School of X her med Dreams. Op mod radioavisen, der får du en dejlig, lazy, lækker sag. Den slags musik, som Massive Star altid er garant for at levere. Det gør de også på den her Fade Into You. Og med det vil jeg bare gerne sige tusind tak, fordi du lyttede med til den her udgave af Lolleland. Vi lyttes ved forhåbentligvis snart igen.

0: Donald Trump er ude med riven efter præsident Zelensky i Ukraine, som ifølge Trump burde have indgået fred med russerne for længst. Men den har de svært ved at sluge i Kiev.
1: Det er en absurd udtalelse i mange ører.
0: Vi spørger en ekspert, hvilken side Trump egentlig er på efter de seneste dages udmeldinger. Risikoen for at dø af kræft i Grønland er større end i resten af Norden. Og i weekenden åbnede Grønlands første kræftrådgivningscenter i Nuuk så.
2: Og vi er jo lille samfund, små isolerede samfund, og det alle har haft kræft, så at sige, på livet.
0: Siger en kræftpatient. Og så er en række østeuropæiske håndværkere blevet dræbt i Danmark i løbet af de seneste 3 år. Og selvom sagerne ikke hænger sammen, så er der lighedspunkter.
3: Det, der kendetegner de her drab, er, at det ofte er slagsmål, der fører til de her drab.
0: Og Middagsradioavisen, den er i dag med Erling Thisted. Forholdet mellem USA's præsident Donald Trump og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky er, som vi hørte, tilbage på frysepunktet. Efter at Zelensky i går kaldte den aftale, som USA har indgået med Rusland om at få leveret knap 2 millioner tons diesel for en svag beslutning, ja, så gik Trump ud og sagde, at Ukraine burde få sig en ny præsident.
4: Russia would like to make a deal, but as I said, this is something that could have been solved.
0: Rusland vil gerne lave en aftale. Det her kunne have været løst mange gange, men af en eller anden grund vil Zelensky ikke, lød det fra Donald Trump i nat dansk tid. Men at det skulle være Zelensky, der står i vejen for en fredsaftale, ja, det har de svært ved at se i Ukraine, fortæller vores udsendte reporter i hovedstaden Kiev, Victor Skrøder Friis.
1: Ukrainerne vil freden, men det skal være på de rigtige præmisser. Der skal være sikkerhedsgarantier, så russerne ikke bare angriber igen, når Putin har fået det, han i første gang beder om, som jo for eksempel er hele Donbass-regionen, inklusiv det, som ukrainerne stadigvæk har kontrol over. Så det er en absurd udtalelse i mange ører.
0: Og præsident Zelensky har nu ikke kommenteret Trumps seneste udtalelser. Men nu du som er Christian Mauritsen, international analytiker for Berlingske og tidligere USA-korrespondent. Når man hører den her udtalelse fra Trump, så kan man næsten komme i tvivl om, hvis side han egentlig er på. Hvordan udlægger du det?
5: Jamen, Trump er på Putins side, og mange amerikanske kommentatorer siger jo også, at Trump nu er sprunget ud som en ægte Putin-fan. Og det har vi jo vist siden hans første periode, at han havde en eller anden mærkelig form for fascination af Putin. Men nu er han så sandelig sprunget de sidste skridt ud, og det kan godt komme til at give bagslag for ham.
0: Ja, hvad betyder det så for Ukraine og de lande, der støtter kampen mod Rusland?
5: Ja, de er, altså, alt er jo lige præcis det øjeblik i kaos, og alt er uoverskueligt. Det betyder jo alt simpelthen. Det betyder meget for de europæiske NATO-lande, at man lige pludselig ser tæppet blive revet fuldstændig væk under dem, og at Trump i den grad tager Putins side. Så der, det er helt sikkert, at der er glødende telefoner mellem de europæiske NATO-lande lige nu på, hvad pokker gør man, fordi det her, det er en meget, meget alvorlig situation.
0: Og du sagde før, at det også kunne give bagslag for Donald Trump. Hvad mente du med det?
5: Jeg kan i hvert fald notere mig, at republikanerne, hans eget parti, er i fuldstændig vildrede med, hvad pokker han har gang i her. Altså, republikanerne er jo trods sådan lidt meget transatlantiske. De er meget med de europæiske NATO-lande. De yder en kæmpestor indsats for at sørge for, at Rusland og det tidligere Sovjetunionen ikke bliver en kæmpestor fare for Europa. Og det, han gør lige nu, det betyder jo bare, at som sagt, tæppet er revet væk under vores fødder.
0: Ja, så nød vurderingen altså fra international analytiker for Berlingske og tidligere USA-korrespondent Christian Mauritsen. Tak fordi du var med. Hvis man får kræft i Grønland, har man større risiko for at dø af sin sygdom end i andre dele af Norden. Også selvom risikoen for at få kræft ikke er væsentligt højere end i de øvrige nordiske lande. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse. I Grønland får omkring 250 mennesker årligt stillet en kræftdiagnose, men mange får først stillet diagnosen, når kræften er fremskreden og kommer senere i behandling end kræftpatienter i Danmark. Her i weekenden, der åbnede landets første kræftrådgivningscenter så i Nuuk, og det skal være et samlingssted for kræftpatienter og deres pårørende, fortæller Jesper Fisker, der er direktør i Kræftens Bekæmpelse.
6: Det her er et fantastisk hus, og det er kræftpatienternes hus i Grønland. Det har der ikke været før.
0: Og i går, ja, der blev centret så indviet på grønlandsk maner med kaffemik.
7: Der var fuldt hus, da Kræftens Bekæmpelse og den grønlandske

0: Landsforening for kræftpatienter inviteret til kaffemik og slå dørene op til et helt nyt samlingspunkt for kræftpatienter og deres pårørende. En af dem, som er mødt op, er Louise Hegefsen. Hun har selv haft sygdommen tæt inde på livet, da hun mistede sine forældre til kræft. Det var svært, og fordi de boede i en mindre bygd, følte de ikke, at de havde noget sted at tage hen. Derfor er hun mødt op og er glad for, at rådgivningshuset er åbent. Også Justus Hansen var med til åbningen. Han er selv ramt af kræft, men han glæder sig over, at alle i Grønland nu har fået sådan et hus, som kan være et trygt sted at tage hen i en svær tid.
1: Samfund, små isoleret samfund, og det alle har haft kræft, så at sige, på livet. Inden for eller uden for på en eller anden måde. Ikke? Altså, man har brug for at snakke med hinanden om det. Og det er også det, med det her hus egentlig, altså, kommer, hvis vi kan sætte sig sammen, og så snakke åben om det. Og få grædt ud om det.
2: Ja, det var Sif Marquardt Hansen, der tog os med til kaffemik her. Og vi bliver faktisk i Nuuk, for vi har også dig med os, Cecilie Kallestrup. Altså, risikoen for at dø af kræft er højere i Grønland, end den er i Danmark og hos vores nordiske naboer. Hvad skyldes det?
3: Ja, altså, for selvom der jo ikke er mange flere grønlænder end danskere, der får konstateret kræft, så er der næsten dobbelt så mange, der dør af det. Og når man ser på den rapport, der lige er kommet ud fra Kræftens Bekæmpelse, så kan man se, at der er især to årsager til det. Det ene det er, at det tager alt for lang tid, før man opdager, at folk de har kræft her i Grønland. Og for det andet, så ryger folk stadig meget, og lungekræft er en type kræft, der er meget dødelig.
2: Og så fik vi det her kort indblik i det her nye rådgivningshus, der er åbnet. Hvilken forskel håber man på, at det vil gøre for grønlændere, der har kræft inde på livet?
3: Man kan jo sige, at en kræftdiagnose, den er jo frygtelig, uanset hvor man får den stillet henne. Men her i Grønland, der kommer den bare med nogle ekstra udfordringer, fordi folk i reglen skal rejse meget, meget langt væk hjemmefra for at få behandling. Mange skal helt til Danmark. Og det betyder jo, at der er lang transporttid. Det betyder, at man tilbringer lang tid væk fra familien, og man skal måske kommunikere på et sprog, man ikke forstår specielt godt. Så der er bare rigtig mange grønlændere, som er glade for, at der nu er kommet et tilbud om rådgivning her i Nuuk, hvor der er flere, der har adgang til noget nemmere.
2: Ja, det fortalte Cecilie Kallestrup, der var med os direkte fra Nuuk. 12 personer meldes dræbt og 309 såret i et angreb på den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh. Den saudisk ledede militærkoalition beskylder Houthi-bevægelsen, der er støttet af Iran, for at stå bag og kalder angrebet en krigsforbrydelse og varsler også gengældelse. Houthierne har ikke kommenteret angrebet, men ifølge Fanny Agerskov Madsen, der forsker i Mellemøsten på Roskilde Universitet, tyder alt på, at bevægelsen står bag. Og det handler om at ramme Saudi-Arabien der, hvor det gør mest ondt, siger hun.
4: Og netop lufthavnene er kritisk infrastruktur for dem. Saudi-Arabien har igennem de seneste 10 år forsøgt at positionere sig som den her både finanscentrum, lidt som vi kender det fra Dubai tidligere, men også som en vigtig turistdestination. Og der er lufthavnen selvfølgelig et helt sådan centralt mål.
2: Det er tredje gang på en uge, at Houthierne lykkes med at angribe en lufthavn i så stort et land som Saudi-Arabien, og det udstiller en svaghed, siger Fanny Agerskov Madsen.
4: Indtil nu der har Saudi-Arabien altså også været omfattet af amerikansk forsvar og amerikansk sådan sikkerhedsalliance. Og der har den alliance så altså vist sig ikke at være tilstrækkelig simpelthen til at forsvare Saudi-Arabien.
2: Det kan blive svære og klimasikre historiske bygninger i de kommende år, for regeringen vil skrotte og bruge 450 millioner kroner over 3 år på at målrette klimasikringen af f.eks. bevaringsværdige bygninger i deres nye finanslovsudspil. I stedet skal knap 800 millioner i en eksisterende kystpulje spredes ud, så den både beskytter kyster og byer mod stormfloder generelt og klimasikre verdensarvsbygninger og fredede bygninger. Pengene, man sparer fra den droppede klimasikringspulje, vil regeringen i stedet bruge til blandt andet at elektrificere virksomheder. Men det er ikke populært hos Det Konservative Folkeparti, her siger politisk ordfører Frederik Bloch Mønster.
5: Det er under al kritik, at de mennesker, der sidder og regner med, at der kommer penge til at klimasikre vores kulturarv, de penge kommer ikke. Og jeg synes, det er under al kritik, fordi klimaforandringerne, de er her altså. Og hvis regeringen gerne vil være en grøn regering, så skal man altså også gå op i at klimasikre Danmark, og især især den kulturarv, som er med til at forme os som samfund og folk.
2: Pengene til den særskilte klimasikring af kulturarv blev aftalt ved sidste finanslovsaftale. Her stod der, at pengene skulle bruges til at klimasikre ejendomme og kulturarvsteder, der er truet af voldsomt vejr, altså både for eksempel stormfloder og skybrud. Men nu vil man kun klimasikre mod stormfloder, og det er et stort tab, siger formand for foreningen Bevaringsværdige Bygninger, Svend Kofod Hansen.
6: Vi har jo sådan noget som Kastellet for eksempel. Det er jo ikke decideret truet på kysten, men der er nedbøren et voldsomt problem for at passe på den. Det samme er nævnt om Christiansfeld, som jo er det også er verdensarv. Og endelig så sådan en by som Karrebæksminde nede ved Næstved, som ikke bare er truet fra kysten, men også fra Suseåen, hvis man lukker af for sluserne, er truet. Så der er meget, der er truet den vej rundt.
2: Ja, og klimasikringen af vores bygninger er en stor opgave, det siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
7: Det her, det handler ikke kun om stormfloder, altså vand, der kommer fra havet. Det er simpelthen også vand, der kommer fra oven og fra neden, højstående grundvand, skybrud osv. Og de konservative, de havde håbet på at få en pulje, der kunne dække ikke bare stormfloderne, men altså alle de udfordringer, der kommer fra den her, det her vand, der kommer fra alle sider.
2: Og regeringen lægger jo så op til, at man kan bruge nogle af de midler, der er i den her kystpulje, i stedet for. Hvad er udfordringen ved den beslutning?
7: Kystpuljen, den er vokset, men den er stadigvæk utilstrækkelig i forhold til at sikre hele Danmark. Det er en stor opgave, der venter forude, og ifølge forskere fra DTU, så er de penge, som er sat af til den nuværende kystpulje, langt fra nok til at dække de mange projekter, der skal laves rundt omkring i landet med at bygge diger og beskytte vores kulturarv.
2: Og miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF skriver til os i DR, at det fortsat er vigtigt for regeringen, at vi sikrer vores kulturarv mod klimaforandringerne. 6 polske og 1 rumænsk arbejder er blevet dræbt i Danmark i løbet af bare 3 år. En blev smidt i Gudenåen, bundet fast til et bilbatteri, og en blev fundet parteret i et naturområde. Ja, nogle af de her drab er meget voldsomme. Kamil Kalusinski blev stukket 25 gange i brystet på det værksted, hvor han arbejdede, og vi har besøgt hans mor i Polen.
8: Der er tomt og stille på Kamils værelse, når hans mor viser rundt. Det var her, Kamil boede, hvilede sig og så fjernsyn. Hun fortæller, at alt står urørt, som da han sidst forlod det. Hun har ikke haft kræfter til at konfrontere det. Kamil Kalusinski kom til Danmark for at arbejde.
9: Kamil, han kunne stadigvæk komme glad og sige, jamen, hvad så?
8: Jeg blev han kollega med Troels Thybo.
9: Glad og varm person i mødekommende.
8: En værdsat kollega.
9: Sådan medarbejder alle ville have. Der var ikke noget.
8: Men Kamil Kalusinskis liv sluttede brat. En litauisk mand, som nægter sig skyldig, er idømt 12 års fængsel for drabet. Sagen er anket og skal i landsretten. I byretten sagde anklageren, at flere var blæst på stoffer på arbejdspladsen. Ifølge familien og en tidligere kollega var Kalil ikke en del af det miljø. Men der er et barsk miljø mange af de steder, østeuropæerne bor og arbejder. Det fortæller Katarzyna Stødjiel, som selv er polak og tolk og organisator for fagforeningen 3F.
10: Måske problemet er, at de er så forskellige og kommer fra så forskellige miljøer. Og lige pludselig, så de er hele tiden døgn rundt sammen i en isoleret gruppe.
11: Spokojne ptaszki śpiewają.
8: Kalil er begravet hjemme i Polen, så hans mor kan besøge ham på kirkegården.
11: Du er Kamila Grup.
2: Ja, det var Thomas Hårgaard, der fortalte det her. Vores retsreporter og retskorrespondent endda, Louise Dalsgaard, har selv besøgt nogle af de steder, hvor polske arbejdere opholder sig i Danmark, og hun fortæller, at de ofte bor flere på det samme værelse.
12: Og det er også noget af det, der får eksperter til at beskrive, at der kan opstå konflikter meget hurtigt, fordi det er enlige mænd, der kan have alkohol indenbords, der kan have taget euforiserende stoffer, og som så kommer op og skændes over penge, lån eller konflikter på arbejdspladsen. Og det er så typisk det, der fører til de her forfærdelige drab.
2: Rigspolitiet stiller ikke op til interview om de mange drab på østeuropæiske arbejdere, men politiet skriver, at det tager alle drab i Danmark lige seriøst. Og der er mere om de her drab i den nyeste afsnit af serien Kriminelt, der ligger på DRTV. Spredte byer, men også sol i den vestlige del af landet mellem 9 og 13 grader, varmest mod syd, og så en svag til frisk vind, der kommer fra nordvest og nord.
13: Velkommen til P6. Mærk
0: lyden.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Donald Trump langer endnu en gang ud efter Volodymyr Zelensky. Efter den ukrainske

0: Putins og ikke Zelenskis side. Det mener Christian Mauritsen, der er international analytiker for Berlingske og tidligere USA-korrespondent.
1: Mange amerikanske kommentatorer siger jo også, at Trump nu er sprunget ud som en ægte Putin-fan. Og det har vi jo vist siden hans første periode, at han havde en eller anden mærkelig form for fascination af Putin. Men nu er han så sandelig sprunget de sidste skridt ud.
0: Og sådan lød vurderingen altså fra Christian Mauritsen. 6 polske mænd og 1 rumæner er siden 2023 blevet dræbt i Danmark. Fælles for dem er, at de var kommet hertil for at arbejde. Og ifølge vores oplysninger er der ingen forbindelse mellem drabene, men flere af sagerne har fælles træk. Flere af ofrene har boet tæt sammen med andre arbejdere, og i flere sager bliver alkohol eller stoffer beskrevet som en del af billedet. Vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fortæller, at politiet behandler alle drabsager ens.
2: Men vi har også talt med flere eksperter, som siger, at man skal ikke være statistiker for at kunne se, at det er en overrepræsentation, der er i drabsstatistikkerne, når der har været så mange drab på polske arbejdere inden for en kort periode. Men det er altså ikke noget, der har et særligt fokus hos dansk politi.
0: Rigspolitiet stiller ikke op til interview om sagen, men skriver, at det tager alle drab i Danmark lige seriøst. Du kan se mere om drabene i det nyeste afsnit af tv-serien Kriminelt, som ligger på DRTV. Pave Leo skal opereres, efter at læger har fundet en knude på et tidligt stadie i hans lunge. Det fortalte paven søndag på Peterspladsen i Vatikanet, skriver nyhedsbyrået Reuters. Operationen skal gennemføres en af de kommende dage, og indtil videre er der ikke flere oplysninger om knuden i hans lunge. Den 71-årige pave Leo er den første amerikanske pave og blev valgt til at tage over efter pave Frans sidste år. Sol i den vestlige del af landet i eftermiddag, mens der er flere byer mod øst. Termometeret kommer til at stå mellem 9 og 13 grader, og varmest bliver det mod syd. Og så får vi en svag til frisk vind, der kommer fra nordvest og nord. Radioavisen her klokken 13 var med Erling Thisted.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: der tænkte jeg, nu dør jeg.
1: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
0: Jeg vokser jo op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
1: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø. Og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
0: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig. På den ene eller den anden måde.
1: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er Uro?
2: Nu i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mindst 109 migranter, blandt dem 15 børn, har mistet livet efter, at en båd sank ud for Djiboutis kyst natten mellem torsdag og fredag, og 116 savnes fortsat. Det oplyser FN's Internationale Organisation for Migration. Der var i alt omkring 350 personer ombord på båden, der ifølge overlevende var på vej til Yemen. En talsmand for FN-organisationen kalder forliset et katastrofalt tab af menneskeliv. Denne tragedie er en kraftig påmindelse om de farer, som migranter står overfor på denne migrationsrute, hvor de søger bedre økonomiske muligheder, lyder det fra FN. Hvis man får kræft i Grønland, har man større risiko for at dø af sin sygdom end i andre dele.

0: fra familien, og man skal måske kommunikere på et sprog, man ikke forstår specielt godt. Så der er bare rigtig mange grønlændere, som er glade for, at der nu er kommet et tilbud om rådgivning her i Nuuk.
1: Justus Hansen er selv ramt af kræft, og han har savnet et sted, hvor man kan mødes og dele sine oplevelser, så han er glad for det nye center.
2: Mere åben snak omkring de her ting, det har vi egentlig godt brug for, fordi man bærer rundt på en virkelig tung byrde.
1: Regeringen vil skrotte en pulje, der skulle klimasikre historiske bygninger, der er truet af oversvømmelser, skybrud og højtstående grundvand. Det fremgår af finanslovsforslaget for næste år, at man i stedet for at bruge 450 millioner kroner over 3 år målrettet det, vil dele pengene fra en anden pulje, den såkaldte kystpulje, så den både skal betale for at beskytte kyster og byer mod stormflod generelt, og samtidig sikre kulturarv. Men på den måde bliver det svært at få pengene til at række, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Kystpuljen, den er vokset, men den er stadigvæk utilstrækkelig i forhold til at sikre hele Danmark. Det er en stor opgave, der venter forude.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF skriver til os, at det fortsat er vigtigt for regeringen at sikre kulturarv mod klimaforandringerne. Sol i den vestlige del af landet, flere byer mod øst, mellem 9 og 13 grader. Det bliver varmest mod syd, og så får vi en svag til frisk vind, der kommer fra nordvest og nord. Det var Radioavisen med Erling Thisted.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6 med Jonas Hansen.
1: Søndag eftermiddag her på P6 fortsætter jeg med, at du og jeg som sædvanligt sammen skal samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og gode højdepunkter. Det er lige præcis dem, vi gør status over sammen. Og de kommer altså forbi os i en lind strøm, så det er bare med at linde tilbage og nyde det hele. Lige om lidt startende med et interview, som vi her på P6 har fået os i den her uge med albumaktuelle Rigemor. Aarhus Bandet udsendte deres nye album i tirsdags, og P6 var på pletten og har selvfølgelig fået bandet til at fortælle om det her nye album og processen, der ligger bagved. Det er lige om lidt. Men først mere musik fra den danske scene. Det er Kajaks Smykker.

0: kajak her på Smykker. Nu skal vi som lovet forbi albumaktuelle Rigemor, som i tirsdags udsendte det nye album For Life, stadig med et firtal før Life. Og det er altså et firtal, der symboliserer de fire bandmedlemmer, og ikke mindst den interne fireenighed, kærlighed, de udgør, og det venskab, der er og har skabt bandet Rigemor. Det er også tematikker på den nye plade, det der med at tage sig af hinanden, støtte op om hinanden, passe på hinanden. Og der er også en helt særlig baggrund måske for, at det her kammeratskab i bandet er blevet ekstra stort her den sidste tid og i processen med det nye album. Det fortæller de fire bandmedlemmer mere om her. P6 har fanget dem i forbindelse med det nye album.
1: De første sange blev faktisk skrevet, mens vi var sådan lidt amputeret i bandet. Er det okay?
2: Ja, det er okay. Helt okay. Det er helt okay.
1: Så det, der var sket, var, at jeg var gået på barsel. Vi havde lige været på en mega lang tur, og af en eller anden grund, så har vi altid sådan en tendens til at skulle skrive et nyt album, når vi har været på en pisse lang turné. Så vi havde lige haft en mega lang turné, og så var jeg gået på barsel.
2: Og så i den tid, der blev jeg indlagt på psykiatrisk afdeling på Skejby Hospital, hvor jeg var i 3 uger, som ligesom var en meget voldsom oplevelse, der også stadig sidder i mig den dag i dag.
3: Føler du dig lost? Føler du dig udenfor?
2: Jeg tror, det der med, at det også skete i den periode, hvor alting føles lidt amputeret, så det, jeg tror, det har født mange af de tematikker, albumet handler om, da vi så ligesom mødtes igen for at skrive altså sangene til albumet. Og jeg føler, en sang som Hvordan har du det, synes jeg personligt for mig er meget, meget personligt, fordi jeg tror både for de andre i bandet, det der med at stå på siden af en, der har det svært, og så også for mig selv, som du ved, at have været i noget, der var meget svært.
4: Altså vi har jo også stået på den anden side. Altså Oliver har sin oplevelse af at blive indlagt, og sådan noget. Vi har en oplevelse af en pissegod ven, der bliver indlagt, og så skal man lige forholde sig til det. Så det sætter jo mange tanker i gang.
5: Men det er meget det med at skrive sangen på en eller anden måde, der har været samtalen om det. Fordi det er svært at snakke om.
2: Ja, så det er heller ikke, fordi jeg føler, at vi har siddet der og været sådan, hvad var min oplevelse? Nu skriver vi sangen ud for det. Altså jeg tror, det har ligget i luften, hvad der føles naturligt at skrive om.

Ja. Og hvis jeg bare lige må tilføje, så tror jeg også, at det, at tingene var sådan sat meget på spidsen, da Oliver blev indlagt, og vi ligesom fandt ud af sådan, wow, det er faktisk ligegyldigt, om de her sange bliver færdige, hvis ikke Oliver, han får det godt igen. Det var også, altså, det var også bare sådan markeringen af, hvor vigtigt vores venskab er for os, i forhold til det band, vi også har sammen, og den virksomhed, vi driver sammen, så er det de mennesker, det band består af, som er essensen af det hele jo. Og jeg tror, det er derfor, at pladen også er begyndt et meget mere nært sted, og et meget mere personligt sted, fordi det er det, vi har haft lyst til at fortælle, hvis vi har haft lyst til at fortælle den historie, mere end at arbejde ud fra et eller andet genremæssigt benspænd, så har det mere handlet om noget, der altså, kommer direkte inden fra kernen af, hvem vi er. For mig er Se solen skinner sådan den sang, som jeg vender tilbage til på det her album. Og det er fordi, den handler om noget psykisk sårbarhed hos mig selv. Den kom ligesom... det handlede om... vi var alle sammen afsted med alle vores familiemedlemmer på Bornholm, og vi havde bare en vildt dejlig ferie, hvor vi skulle også lige, vi skulle spille en koncert derovre, men vi havde også ferie bagefter. Og jeg havde bare sådan en konstant følelse af uro. Jeg kunne slet ikke slappe ordentligt af, fordi jeg var hele tiden nervøs for, at der skete noget med mine børn, og det fyldte bare alt for mig. Og så kan jeg huske, at der stod, vi havde en aften lavet sådan en langbordsmiddag, og børnene legede ude i den have, som der var til den firlængede gård, vi havde leget. Og så går Victor hen til mig og siger sådan, jeg kan se, at du bare ikke har det godt. Men prøv at se på vores børn, der leger, og se på solen, der skinner. Og så gav han mig et kram, og jeg kan bare huske, det var sådan den der med at virkelig føle, at jeg blev... Altså, jeg behøvede ikke engang at sige, hvordan jeg havde det, og så kunne han se det på mig. Det synes jeg var vildt rørende, og så opstod den her, se solen skinner.

Contains DC her på Marianne, den her Mixi lead single, der gøder jorden for et album, der lander i den nye uge på fredag den 16. oktober, nemlig Dopamine Chamber, og jeg glæder mig som et lille barn til juleaften til en ny langspiller fra Fontaines. Nu skal vi lige forbi et højdepunkt fra ugens udgivelsesfront, fordi i fredags der udsendte Caroline Funder, den danske sanger-sangskriver, et nyt track, som følger op på debut-EP'en Din Mørke Himmel. Vi er fortsat i det samme lidt dystre univers, hvor sangskrivningen er fuldstændig enestående og i en liga for sig selv. Hun kan virkelig noget med det danske sprog og med ord, Caroline Funder. Atmosfæren er sådan sonisk dyster også, og så er der den her djævelsko englestemme, og den her gang altså en sang, der er ret stor i lyd, bakket flot op af et band, der stille og roligt falder ind. Her skal du høre Caroline Funders single fra ugens løb, Røsnes 2017.

Caroline Funder her på Røsnes 2017, en ny single fra i forgårs. Og nu skal vi til endnu et højdepunkt fra ugens udgivelsesfront, og det var en uge i særdeleshed ekstra stærk, især på og fra den danske scene, med især nye singler og nye sange. Der landede også en samme dag, altså i fredags, fra School of X, og den her gang med en featuring af Barbro, og de lyder altså bare virkelig godt sammen i den her duet. Barbro fortsætter det samme high-end pop-spor i vokalleveringen, som man kender den fra blandt andet Barbro-albumet Crossfade, der landede i begyndelsen af året. Og det lyder bare, som om det hele går op i en høj enhed, og der er synergi for alle pengene på den her Next Summer.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Back og titelnummeret fra det nyeste album, der landede for en måneds tid siden, Ride Lonesome. Jeg er en sucker for den her helt perfekt doserede steel guitar og country vibe, der altså gennemsyrer det her album. Nu skal vi lige forbi et øjeblik fra onsdagens udgave af Musiktjenesten, hvor værterne foruden Jakob Hensli var medværterne Mette Søndergaard og Mette Lindberg. Og lige på hårdt, så fik sidstnævnte et spørgsmål, som altså også var ugens tema.
1: Og Lindberg, vi starter med dig, og det er til spørgsmålet. Hvilken af dine favoritkunstnere eller bands har udgivet deres bedste album som det tredje?
2: Jeg er gået med Tame Impala.
1: Oh.
2: Jeg blev nødt til at gøre det, fordi at det var rigtigt. Fordi det er jo Currents, der er Tame Impalas tredje album.
3: Er det og, den lille af med den der røde dudiluddis?
2: Ja, sådan ligesom sådan en kugle i silver.
4: Ja, den er, det er bare en god plade.
2: Jamen, det er det. Og det der med, at den har de der vildt tunge beats, og så de her meget, meget fine mellow-malerier, kan man kalde det, ikke? Altså, som ligger ovenpå. Og, altså, der er jo så sindssygt mange gode sange på den her, og altså, det der med, at den starter med Let It Happen. Og jeg, på en eller anden måde, så føler jeg, at startlyden, det er sådan, jeg forestiller mig en UFO-lyder. Altså den måde, den siger, som sådan en skive, der skær. Altså, den her lyden af en skive. Hvilken skive ved man ikke helt, men det er en skive. Og så, altså, så er der jo også...
1: Må jeg lige spille et splitsekund af, hvor det ikke, at vi skal høre den sang, men bare lige, så
3: bare
1: folk
3: lige
1: er med på.
3: Bare lige høre UFO, ja.
1: Yeah.
2: Ja, altså, det er sådan, jeg tænker, en UFO må være.
1: Ja.
3: Og sikkert en sød en. Det er sådan en... Hello, det er næsten, I've come to save you, stupid humans.
2: Og det er også sådan lidt lyden af elbil, ikke?
1: Jo.
2: Men så er der jo det der med, at jeg har jo en lille smule sådan ordtyret. Altså, jeg går og administrerer i hverdagen, ikke at komme til at sige det, jeg lige tænker på ord. Jeg hører altid sådan lige en forskellige fem ord, når der er et ord.
3: Ja.
2: Sangen Eventually, Henshely, der må jeg jo sige, hver gang jeg ser dig,
3: så tænker jeg,
2: det er Henshely. Og jeg kan ikke lade være, og jeg vil at synge det højt hver eneste gang. Og jeg holder igen, jeg holder igen.
3: Ej, det synes jeg ikke. Det elsker jeg på en måde.
2: Ej, det er hver gang, jeg ser dig. Det er det. Og jamen, sådan er det. Og
1: det er første gang, jeg hører om det her. Jeg elsker det.
2: Men den sang, jeg har valgt med at gå med, det er The Less I Know, The Better.
1: Ja.
2: Og altså, den er ligesom, den er essensen af det her album. Og den bliver ved med at være nutidig. Altså, den bliver ved med at tage generationer med, den her. Altså, den driver en, den tager en i hånden, og så det der med, at den har så stærk en sidste linje, som sidder fast, den der, come on, Superman, say your stupid line.
1: Oh, ja.
2: Altså, som bare sådan ekkoer, der ud af for evigt. Jeg tror endda, jeg så nogle live-klip fra Tame Impala de sidste år, hvor de har været på tur, hvor det her anthem, det kører bare the less I know, the better. Folk synger bare med.
1: Ja.
2: De her beats, folk synger med på beats.
1: She was holding hands with Heather, not the greatest feeling ever. Er det ikke det der?
2: Jo.
1: Ej, det er virkelig... Ja, en meget enkel tekst, som, ja, tak skal du have, som også bare er vildt sød og beskriver også hjertesorg i en ung alder. Og som du sagde, da vi lytter, vi forberedte os lige, mig og Mette, mens du ikke var her, Søndergaard, sådan, hvad for et nummer vil Lindberg vælge?
2: Mm-hmm.
1: Og da vi satte det her på, der sagde du også sådan, ej, basten.
2: Ja,
1: den måde at starte det her nummer på.
2: Den måde, ja. Det er
4: faktisk ikonisk. Ja.

er, jeg giver Mette Lindberg ret. Det her, det er altså bare en evig grøn Timon Parlas, The Less I Know The Better, fra et nyklassisk album, Currents. Den her sang knyttede sig til musiktjenesten i onsdags, og du fanger musiktjenesten i DR Lyd, og så er de tilbage på den anden side af næste uges efterårsferie, som altid mandag til torsdag mellem 14 og 16 her på P6, og i næste uge hen over hele ugen er der masser af spændende ferieradio og ferieprogrammer til dig. Det vil godt glæde dig til. Her er musik fra Blaue Blume på Kærestesangen.

Lauvblomes kærestesangen. Vi lever i en usikker verden, vi lever i en verden i opbrud og visse steder i brand, og der er meget at være bekymret for. Men der er også nogle ting, som bare er sikre og i balance. Blandt andet, at vi her på P6, her på det nyeste, har haft både Kurt Weill og The One Drugs i rotation. Det er da en sikker havn. Så ved vi, at der stadigvæk er noget, der er i vatter. At der er noget, der er, som det skal være. Det er trygt at være på den amerikanske hjertelandevej, hvor guitarerne bare kører i evige non-stop sløjfer og cykler derudad. Her skal du høre den nye One Drugs single, som er i rotation på P6. Who's That?

Jack White og Garden the Broken Ribs. Om lidt så er der en radioavis, når klokken bliver hel, og på den anden side, så skal du og jeg fortsat hen på søndag eftermiddag sammen samle op på og lytte til ugens allerbedste og største øjeblik og højdepunkter. Dem er der fortsat massevis af her i Status. Op til radioavisen klokken 15 leveres musikken af Lana Del Rey på Henry. Come on.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Og Trump i den grad tager Putins side, så der, det er helt sikkert, at der er glødende telefoner mellem de europæiske NATO-lande lige nu på, hvad pokker gør man, fordi det her, det er en meget, meget alvorlig situation.
2: Ja, det vi hørte her var Christian Mauritsen, der er international analytiker fra Berlingske og tidligere USA-korrespondent. Og han kommenterede på historien om, at forholdet mellem præsident Trump og Zelensky igen er blevet anspændt. Og det er det efter den ukrainske leder i går kaldte den aftale, som USA har indgået med Rusland om levering af knap 2 millioner ton diesel for en svag beslutning. Og så sagde han også, at Ukraine bør få sig en ny præsident. Men hele den her ballade kan dog også ende med at give bagslag for Donald Trump, vurderer Christian Mauritsen.
1: Jeg kan i hvert fald notere mig, at republikanerne, hans eget parti, er i fuldstændig vildrede med, hvad pokker han har gang i her. Altså, republikanerne er jo traditionelt meget transatlantiske. De er meget med de europæiske NATO-lande. De yder en kæmpestor indsats for at sørge for, at Rusland og det tidligere Sovjetunionen ikke bliver en kæmpestor fare for Europa.
2: Et russisk datacenter øst for Moskva er blevet beskadiget ved et droneangreb, og driften er indstillet. Det fortæller den russiske tech-gigant Yandex. Det er tredje dag i

0: Sofie Lippert.
1: Men de her krydstogsturister, de er her så kortvarigt, og de bruger så relativt få penge i Danmark, men slider alligevel på vores fælles byer. Og derfor synes vi egentlig, det er meget fair, at når de også gerne vil have noget ud af vores skønne samfund, så skal de også være med til at betale en lille smule.
0: Claus Bondom, der er direktør for brancheorganisationen Cruise Danmark, er dog skeptisk. Han tror, afgiften vil få skibene til at sejle udenom Danmark, og så kommer der slet ingen indtægter fra krydstogsturisterne.
2: Det her det vil have nogle katastrofale følger, ikke mindst i nogle af de mindre havne, som Skagen og Rønne og også Aarhus. Det vil betyde rigtig meget for de lokale butikker, for restauranterne, for attraktionerne, for alle de aktører, der er inde over, når man har med et krydstogsanløb at gøre.
0: Det tynder ud i byerne, og solen får overtaget resten af eftermiddagen mellem 8 og 13 grader og svagt til frisk vind, efterhånden mest fra nord og nordvest.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Natos på B6. Velkommen til Status på B6 med Jonas Hansen.
1: Midt på søndag eftermiddag, der er du og jeg allerede godt i gang med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter. Og det fortsætter vi altså med at gøre sammen her i Status. Lige om lidt et øjeblik fra programmet dedikeret til den vigtige, debuterende musikscene, hvor der altså var plads til lidt ekstra tung rock

i det, at programmets vært Sylvester Sabello fik sig et interview med Syl i forbindelse med det nye album, der er landet for nyligt. Hvordan det lød, finder du ud af lige om lidt, men først mere musik her fra Ravenettes på Love in a Trash Can.

0: Revenants og Love in a Trash Can. Nu skal vi forbi et øjeblik fra programmet Debut, dedikeret til den debuterende musikscene, bestyret af Sylvester Sabello. Og derudover så er der også ofte plads til et musikerinterview. Det var der også for nyligt, da Sylvester han fangede bandet, eller i hvert fald et par af bandmedlemmerne i heavybandet Syl til en snak om det nye album TLDR, som netop er udsendt. Too Long Didn't Read er den fulde titel. Og her skal du høre, hvad bandmedlemmerne svarede, da Sylvester han startede med at spørge dem lidt om, hvad der har været den største udfordring, og samtidig den største forløsning med at skabe sangene og det her album.
1: Det har jeg lyst til at sige, at det er samme nummer. Ja. Fordi der var et nummer på den her plade, som vi... jeg starter lidt andet sted. Syl skriver ret ofte i nogle ret kompakte sådan... stræk. Vi er ikke så gode til at skrive løbende, så enten så turnerer vi, eller også så skriver vi, og vi turnerer relativt meget. Så lige pludselig så stod vi og var sådan, okay, men vi mangler faktisk et album. Vi vil gerne have et album ud på det her tidspunkt, fordi vi begynder at sælge en efterårsturné. Der var alle mulige ting, der ligesom gjorde, at vi ville gerne udgive noget større, plus at vi havde bare lyst til at skrive. Så vi gik ligesom i gang med den der skriveproces, og vi havde faktisk kun én demo med ind. Vi havde et par sange, og så én demo med ind i den proces.
2: Det er rigtigt.
1: Som var noget, du havde bakset med. Hvor lang tid før du vidste det til os?
2: Nok, altså et godt halvt år eller sådan noget, inden det kom med, ikke? Fordi jeg ikke selv kunne finde ud af at skrive det. Men det kunne vi heller ikke.
1: Nej,
2: det kan vi komme
1: fordi
2: til.
1: Du prøvede så at skrive det i et halvt år, og så kom du med det til os. Ja. Og så prøvede vi at skrive det i et år.
2: Ja.
1: Og vi kunne bare ikke finde ud af det.
2: Nej.
1: Og vi elskede den der demo.
2: Ja.
1: Den hed Remoulade på det tidspunkt, fordi den mindede mig ret meget om det Smashing Pumpkins-nummer, der hedder Mayonnaise, som jeg synes er noget af det bedste guitarmusik, der nogensinde er indspillet. Mm. Og vi havde, altså jeg kan huske sådan, da det begyndte at være sådan, nu skal den til at lande, den der sang der, der tog vi sådan en dag, hvor vi sad ude på konservatoriet, hvor vi begge to har læst.
2: Mm. Og simpelthen... skriveøvelser.
1: Vi lavede straight skriveøvelser. Ja. Vi sad bare og prøvede at skrive det nummer, og vi kunne ikke.
2: Nej.
1: Og så var vi sådan her, vi sender det til Østen. Vi sender det til Østen og prøver at se, om han kan redde det her nummer. Kan han hjælpe os med at få den her demo med på pladen? Fordi han er en skidedygtig sangskriver.
2: Helt vildt.
1: Og så skrev han, nej. det kan jeg sgu heller ikke skrive det der.
2: Han sådan, der gik jo ordentligt lang tid, han svarede, ikke? Og sådan, jeg prøver, og jeg arbejder på det, og sådan noget. Og så ringede han til mig, og sådan, jeg ved ikke, det lyder fucking godt med, ikke? Hvad skal jeg gøre?
1: Nej.
2: Wow. Og så lige pludselig, jeg tror, det var dagen efter, vi havde haft den snak, eller sådan noget, så sendte han bare en demo.
1: Jeg kom op, vi var i gang med at indspille pladen.
2: Ja, ja.
1: Og jeg kommer op i studiet, og vi, du ved, vi har ligesom bare taget den med. Den har ikke nogen tekst, den har ikke nogen form, den har ikke noget som helst.
3: Den har kun arbejdstitlen Remoulade.
1: Den har kun arbejdstitlen Remoulade, og så et fucking godt sådan riff, guitarstykke. Men det er ikke en sang. Og vi er bare begyndt at indspille den i det der studie, som vi har brugt alle mulige penge på at lege, og den bruger sygt lang tid på den. Og, sådan. Og så kommer jeg op i studiet, sådan halvvejs igennem første uge eller sådan noget der. Og så er det sådan, der er kommet vokaler fra Østen.
2: Ja.
1: Og så sætter vi os ned, og så de havde hørt det dagen før. Og så var jeg sådan...
2: Ej, det er rigtigt. Vi hørte det dagen før, og vi sad og græd.
1: Ja, præcis. Og den fik jeg så
2: dagen efter.
1: Dagen efter.
2: Ja, ja, ja. Men det var også bare en... Nu kørte vi ud af en tangent, men det er meget sigende for hele den proces, som var... den var svær. Jeg troede faktisk, du mente bedøvet først, da du begyndte at snakke
1: til spørgsmålet. Ja, den var også...
2: Men der var bare... den her gang, der troede vi, at vi havde skabt meget luft i vores proces, men endte lidt i samme situation, fordi at projektet jo også bare var større. Så selvom vi havde mere tid, end vi nogensinde har haft, så var alt den tid værd til kun var også fuldt ud på en eller anden måde.
1: Ja, faktisk så tror jeg, at den største forløsning for mig, det var for 3 uger siden, eller hvad det var, da der kom en fragtmand hjem til min lejlighed med 300 vinyler. Og de bare var fucking fede.
2: Ja.
1: Og jeg satte en på, og den lød godt. Der var sådan her, fuck nice, vi har det her værk. Det her værk, som vi jo føler, vi har svedt over og blødt ned i et år.
2: Mm.
1: Det kunne man ligesom stå med i hånden og vide, at sådan, shit mand, vi klarede den.
2: Mm.
1: Og så er det også bare sådan helt lavpraktisk, første gang Syl nogensinde har haft vinylerne på release dag.
2: Altså,
1: så det der med sådan, fuck man, det lykkedes, vi blev færdige, og vi er fucking stolte. Altså, det var ikke sådan en forhastet ting, altså sådan, det gik hurtigt, og der var pres på, og der var alle mulige ting, men vi er fucking stolte af vores produkt. Og sådan, der er ikke noget på det her album, hvor jeg er sådan, det her skulle vi lige have fikset, eller det her skulle vi lige have fået med, eller sådan eller
3: andet. En plade med simpelthen no skips, som de unge siger.
1: Ja. Det er jeg glad for, du
2: synes. All killer, no filler.
1: Ja, lige præcis.
3: Ej, men, og nu når jeg snakker om Patienter featuring Østen, det var også inden I kom i studiet, så sagde jeg bare, det er om noget en rørende plade, jeg har lavet der. Og specielt med den tanke i tankerne, som vi også skal høre på et tidspunkt, vil jeg mærke. Men fordi det også er, så album afslutter, så synes jeg, vi hører den til sidste interview. Så den gemmer vi lige lidt på.
1: Den er også skide lang.
3: Det er fedt. Men det sang, vi skal lytte på nu, det er også fra jeres plade, Sjovnak. Og det er altså Endnu en dag.

Asyl her på endnu en dag fra det netop udsendte album TLDR, en sang, der knyttede sig til debut, hvor Sylvester Cibello, han har altså fanget nogle af medlemmerne fra bandet. Og du fanger udsendelsen i det her lyd, præcis når det passer dig. Og så er der også en ny udgave af debut på den anden side af efterårsferien, lørdag formiddag mellem 10 og 12 her på P6. Og her er musik fra Trandemøller forud for et album, der lander lige rundt om hjørnet, med en vokal featuring af Jonas Bjerre på Terrified.

0: Minds of 99's 9 mm. Her i aftroen af den første hele uge i oktober måned, der er det altså også det samme som det første af fire kapitler i en ny P6-følgerføljetong. Hen over oktober måned kan du lære Hypergaze-trioen 100% Wet meget bedre at kende. I sommer så spillede de første gang på Roskilde Festival, og til november der skal de spille på blandt andet Lille Vega. Og nu skal du høre gruppen sætte nogle ord på deres første musikalske minder fra barndommen og deres inspirationskilder.
1: P6 følger.
2: Jeg hedder Jakob. Jeg kommer fra Ordrup, og jeg er en del af gruppen 100% Wet, som laver Hypergaze.
3: Og jeg hedder Sanna, og jeg kommer fra en by i Nordsverige, som hedder Umeå. Og jeg spiller også med i 100% Wet.
2: Og så har vi Kasper, som desværre ikke kunne være med i dag, og er også en kernedel af 100% Wet.

0: Jeg spiller guitar i bandet og i studiet, og nogle gange også andre instrumenter, som synths og bass producerer lidt. Men ellers er det meget Kasper, som sidder bag knapperne som producer, main producer, når vi indspiller. Men det er meget sådan, jeg er meget guitarmand.
1: Og jeg er meget sanger og sangskriver. Jeg husker at være 5 år gammel, og min mor hørte virkelig meget Enya på CD. Det var ligesom, det var mest det, vi hørte derhjemme. Så det var at synge med i Enya på sådan noget make-believe engelsk, fordi jeg ikke kunne engelsk. Og bare have det for sygt over den musik og de harmonier, og den wall of vocals,

0: Jeg tror, et af mine første musikalske minder, det er nok Kim Larsen, Jutlandia. Vi lavede sådan gymnastik med min mor på gulvet derhjemme og hørte Kim Larsen på kassettebånd.
1: Det var i 1949 eller cirka deromkring, da der var krig i Korea.
2: Jeg havde gået sådan en lille smule i kommunale musikskole og var meget glad for musik i folkeskole, men det var først i gymnasiet, hvor jeg så startede et band i min hjemby, som jeg virkelig følte som, okay, musik er faktisk noget, man kan lave selv, og det er mega sygt at være med i et band. Så det vil jeg sige, var min, sådan, min vej ind i musikken på.
0: Min vej ind i musikken, tror jeg, var... altså, det med at begynde at spille musik selv, det var, da jeg hørte Nirvana første gang, tror jeg. Jeg var sådan, okay, spille guitar, det er for sindssygt, det bliver jeg nødt til. Der var et eller andet, der skete op i mit hoved, da jeg hørte den der lyd. Tilbage i folkeskolen, min ven havde fået en Les Paul-guitar, og så stod vi hjemme hos ham og spillede sådan Aerosmith-numre. og der troede, jeg skulle spille trommer på det tidspunkt, så jeg sad og spillede med sådan trommestikker på sofapuder, mens han spillede guitar. Men så på et tidspunkt, så blev det der med guitaren mere interessant, og så, så var min familie i USA et halvt år, og der fik jeg min første guitar og begyndte at spille Nirvana-sange. Og så var det ligesom bare det derfra. At spille i bands så meget man kunne.
3: 100% Red Tours, altså her med tilbage til barndommens land og inspirationskilderne her i det første kapitel af P6 følger. Og i den nye uge, der er der altså et nyt kapitel, hvor du kan lære gruppen endnu bedre at kende. Men her skal vi høre, hvordan de folder sig ud musikalt. Det her, det er Lost Myself.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Phoebe Bridgers her på Lost Boys. Nu skal vi forbi ugens sidste udgave af musiktjenesten fra torsdag eftermiddag, hvor dine værter foruden Jacob Hensley var medværterne Becca Lou Armstrong og Mette Søndergaard. Og trekløveret, de venter altså blandt andet en nyhed fra skuespillets verden.
1: Nu skal vi altså forbi en historie, der har trukket overskrifter, ikke bare i Danmark, men over hele verden, faktisk primært over hele verden, og ikke så meget i Danmark endnu. Det er nemlig noget, der drejer sig om vores allesammens elskede grønne flag, når det kommer til skuespil, nemlig Andrew Garfield. Jeg vil gerne lige sige for start her, I skal ikke sige noget strengt om Andrew Garfield. Jeg elsker ham.
2: Okay, fair.
1: Vi elsker manden, eller jeg siger vi, jeg mener bare egentlig bare mig.
2: Han er cute.
1: Han virker simpelthen utrolig sympatisk. Han har været i det program, der hedder Subway Takes. Og hvis lytteren ikke ved, hvad det er, så er det, man sidder på Subway'en i New York og taler med verden på programmet og siger ens hot take. Og det vil sige, at man er sådan et eller andet, ved I, hvad jeg hedder? Blomkål. Og så kan verden sige, jeg er 100% enig eller 100% uenig. Og så kan de debattere lidt. Men verden erklærer sig faktisk enig med Andrew Garfields statement her. Og så beder verden Andrew Garfield om at uddybe, fordi Andrew Garfield kommer med sit hot take, der er noget med DJ's. Prøv at høre her, hvad Andrew Garfield siger.
3: So what's your take?
4: You can't legitimately call yourself a DJ unless you use physical records.
3: 100% agree. Elaborate though.
4: I was in Berlin recently and our sound engineer also is a legit DJ.
3: Like he has vinyls.
4: He has 12,000 to 15,000 vinyls.
3: He put in the work.
4: And he threw a little impromptu little Berlin rave for us. And I was like, how did you choose what it, I spent the whole weekend going through my 12,000 vinyls thinking about who might or might not be at the party.
1: Andrew Garfield siger altså, hvis man havde lidt svært ved at høre det, at man kan ikke kalde sig selv en DJ, ved mindre man bruger fysiske vedhæng, om man så må sige, nemlig vinyler, navnligt. Han bruger eksempler med, at en, han kender, har et sted mellem 12.000 og 15.000 vinyler, og havde sammensat en hel ravefest til et helt filmcrew på baggrund af, hvem de var, og kiggede sine vinyler igennem.
2: Og brugte en hel weekend på
1: brugte det. Brugte en hel weekend.
2: Yes.
1: Hvad tænker I med det, Rebecca?
2: Han må have rige forældre, der betaler hans husleje.
5: Ja, jeg tænker også, jeg forstår ideologien. Jeg forstår, der er et håndværk i at have vinylerne og alt det her, og netop som du siger, Becca, også have the fucking goddamn time.
6: Yeah.
5: Jeg håber, at du fik rigtig mange penge for det job, for ellers så kan du, altså kan man jo ikke leve. Men altså, det er eddermame også lidt snobbet sagt.
6: Mm-hmm.
5: Altså jeg tænker, så er det fint, hvad er det så, du vil have det andet hedder? Fordi det er jo også et håndværk. De sidder jo heller ikke bare og trykker på en knap og siger scroll. Man har jo også udvalgt, hvad man vil spille, hvis det ikke er på vinyler. Det har man jo.
1: Har man det? Måske.
5: Altså.
1: Jeg vil sige, der er større. Jeg er ikke uenig med det. Jeg vil bare sige, der er større sandsynlighed for, at man ikke har den, hvis man bruger Spotify til sit DJ-sæt i
5: hvert
1: fald.
5: Du har ret i, man kan jo finde ud af on the go og sige, nå, der er ikke nogen her, der kan lide at danse til Birte Kær.
1: Ja.
5: Jeg sætter lige noget.
1: Noget rednecks på med Cotton
5: Eye
1: Joe.
5: Ja. Og det kan man ikke gøre, hvis man kun har taget Birte Kær-plader med. Det, men det. Jeg ved, hvad siger du, Becca?
2: Jamen, jeg ved ikke. No offense mod Andrew Garfield.
1: Nu kommer det.
2: Nej, men bare, en hvid mand siger noget om en anden hvid mand, der har 12.000 vinyler, og der er noget ekstremt performativt over det. Men jeg har også lyst til at være
4: my other rich friend.
2: Jeg har også lyst til at være lidt enig, men omvendt, okay, Charlie XCX spiller Boiler Room og bare går amok. Hun har sin lille USB-nøgle med alle hendes samples.
5: Ja.
2: Er hun DJ?
1: Nej.
5: Ja. Men hvad kalder du det så? Hvad
1: nej,
5: er så?
1: Prøv at høre, jeg har faktisk ikke nogen skarp holdning til det her.
2: Få dig en skarp holdning.
1: Jeg
5: få det på en t-shirt. Få dig en skarp holdning.
1: Få dig en skarp holdning. Jeg synes, det er fair nok. Men jeg synes samtidig også godt, at Andrew Garfield må godt have den. Jeg tror heller ikke, hvis vi skal være helt ærlige. Hvis nogen holdt en pistol mod tændingen, tror jeg ikke, at Andrew Garfield han mener det her til den dag, han dør. Han har bare lige blevet gjort opmærksom på noget for hans gode ven, der holdt en fest for dem, hvor han tænkte, gud, det her det er jo en rigtig DJ.
5: Altså, det er måske også mere, lige præcis det, du siger, Jacob, underteksten her, er det ikke, respekterer lige, det er et rigtigt arbejde, det er et rigtigt håndværk at være DJ, man forbereder sig.
2: Og
5: man
2: så og det
5: forbereder
2: er det 100.
5: sig med fysiske vinyler, eller man har det på en lille stik, så er det jo, og måske er det mere sådan en host. I skal ikke bare alle sammen kalde jer fucking DJ's, fordi du lige har sat en Spotify-liste på, for det er det ikke en DJ.
1: Ja, det synes jeg var et meget fornuftigt facit at komme frem til. Tak for det, Mette.
0: Er to streger under den analyse fra torsdagens musiktjenesten. Du fanger musiktjenesten i DR Lyd, og så er der jo altså nye udgaver mandag til torsdag mellem 14 og 16 her på B6. Med undtagelse af den kommende uge, fordi der holder programmet velfortjent efterårsferie, men der er ny, spændende, sjov ferieradio, også i det tidsrum til dig. Det vil godt glæde dig til. Her er musik fra Massive Attack på Unfinished Sympathy.

Massive Attack's Unfinished Sympathy. Og nu til ny musik fra den her uge fra den danske scene. Horsens rockbandet Bench begavede os alle sammen med endnu en single i rækken af meget catchy singler, som vi har hørt fra deres side. Flere af dem har været i rotation på P6, og den her, den lyder altså også særdeles lovende. Det er Mouthful of Sand.

Bench, A Mouthful of Sand, den nyeste singlestrømpil, udsendt i den her uge. En uge, der var exceptionelt stærk mål på nye danske sange og singler. Der kom også en ny en fra Brimheim, som er vendt tilbage, og det er altså et dejligt genhør. Jeg føler mig hensat til noget 70'er, en meget, meget stærk tekstside, og Brimheim, der viser, hvor ferm en sangskriver hun er. Og så er den sådan intimistisk og enkel i sin opbygning og i sin lyd, og det kan jeg altså godt lide, at der er taget en hel masse fravalg, så fokus er på den gode sang. Og det er den. Det her, det er Brimheims nye single, My Collection.

Olivia Rodrigo her på Serena Joy. Om lidt så er der en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side, så skal du og jeg lige nå helt i mål med sammen at samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter. Der er selvfølgelig gennem noget af det allerbedste til sidst her i status. Op til radioavisen klokken 16, Queens of the Stone Age på Little Sister.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den polske premierminister Donald Tusk og forsvarsminister Władysław Kosiniak-Kamysz har været mål for et planlagt angreb. Det fortæller den polske regering. I morges modtog politiet informationer om angrebsplanerne og samlede derefter resten af landets sikkerhedsmyndigheder. Og de ser med stor alvor på sagen, fortæller Jacek Dobrinski, der er talsmand for den minister, der har ansvaret for Polens efterretningstjenester. Vi tager sagen ekstremt seriøst. Vi taler om, at der var en stor sandsynlighed for, at truslerne ville blive realiseret, siger han. Og der er fortsat ingen informationer om, hvor og hvornår angrebet skulle have fundet sted, og hvem der står bag de her planer. 7 østeuropæiske mænd er siden 2023 blevet dræbt her i Danmark, og fælles for dem er, at de er kommet hertil for at arbejde. Der er umiddelbart ingen forbindelse mellem de her drab, men flere af sagerne har fælles træk. Flere af ofrene har eksempelvis boet tæt sammen med andre arbejdere, og i flere sager indgår der også alkohol eller stoffer. Vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fortæller, at politiet behandler alle drabsager ens.
2: Men vi har også talt med flere eksperter, som jo siger, man skal ikke være statistiker for at kunne se, at det er en overrepræsentation, der er i drabsstatistikkerne, når der har været så mange drab på polske arbejdere inden for en kort periode. Men det er altså ikke noget, der har et særligt fokus hos dansk politi.
1: Rigspolitiet stiller ikke op til interview om sagen, men skriver, at det tager alle drab lige seriøst, og du kan se mere om drabene i det nyeste afsnit af serien Kriminelt, som ligger på DRTV. Lige nu kæmpes der om, hvem der kan hive de største gedder, aborre og sandarter op af Skanderborg Sø. Landets største rovfiskkonkurrence er nemlig i fuld gang, og vores reporter Thomas Stige ser på.
3: Der er cirka over 90 både.

0: hver dag, man ser dem.
1: Og en gedde på 108 betyder, at den er 108 cm lang, og der er ifølge lystfiskere tale om en rigtig trofæfisk, når den kommer op over 100 cm. Det tynder ud i byerne, og solen får efterhånden overtaget mellem 8 og 13 grader og svag til frisk vind, mest fra nord og nordvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6. Med Jonas Hansen.
1: Hen på søndag eftermiddag, der skal du og jeg lige nå helt imod sammen med at samle op på lidt til ugens allerbedste øjeblikke, højdepunkter og lige

Et, sådan et fra fredagens udgave af Morgenbeatet, hvor jeg havde den store fornøjelse at være vært, og jeg havde Niels Bagge Hansen, a.k.a. Winnie Hu, igennem til et turtjek på den igangværende Winnie Hu-tur. Hvordan det lød, det kan du også høre lige om lidt. Men inden da, mere musik, det her er Gullimunds. Det er kun vigtigt, hvad det er.

0: guldemund, og det er kun vigtigt, hvad det er. Nu skal vi som lovet forbi ugens sidste udgave af Morgenbeatet fra fredag morgen. Jeg havde den store fornøjelse at være vært, og jeg ringede op til Winnie Hu, Niels Bagge Hansen, som jo altså står bag det her musikalske alias, for lige at tage temperaturen på en tur, som gruppen er på i de her uger. De spiller hele den her weekend på Hotel Cecil i København, og næste uge der går turen blandt andet til Train i Aarhus. I sommer spillede de en række festivalkoncerter, og jeg startede med at spørge Niels, a.k.a. Winnie Hu, ind til, hvad den store forskel er på at spille festivalkoncerter og de her venue-koncerter.
1: Vi møder jo ind her kl. 15 i dag, ikke? Og så har vi sådan set hele dag, hele eftermiddagen sådan til at gå og pusle om det. Altså, det er jo en kæmpe forskel allerede der i forhold til et festivalshow, hvor du bare skal lave et line-check, og du aner ikke, hvordan det lyder, eller hvad, om du kan høre dig selv, eller hvad fanden der kommer til at foregå. Så er det bare op og levere. Og så det her, der er det er sådan lidt... Det passer meget bedre sådan set at spille en rigtig koncert, hvor man sådan ved, hvad det er, man får.
0: Og der er lidt mere kontrollerede rammer, og der er også nogen, der har købt billet lige præcis til, til den koncert.
1: Ja. Man kan også snakke om, det er mere, måske et lidt mere dedikeret publikum. Til sådan. Jamen, det er ikke skudt halvvejs ind i koncerten, der også lige skal nå noget andet og sådan noget.
0: Præcis. du er jo så vant til også at være bakket op af musikere, der sammen med dig går op på scenen. Altså lige inden I går ind på scenen på Hotel Cecil i aften, når I står bag bagtæppet. Er der noget, I siger til hinanden lige inden, eller andre former for ritualer?
1: Jeg synes, det foregår ret low-key med de gutter, jeg har med herude, fordi jeg har jo en masse jazzmusikere med, som nogle af de spiller jo altså alle sammen flere koncerter hver uge.
0: Ja, okay.
1: Så de er jo sådan meget sådan, hvad fanden der? Så det er tit sådan noget med, vi kan ikke finde nogen af dem, og sådan, hvad fanden er, siger han, om han er lige ude at ryge, og han er på lokum, og så vi skal spille nu, om nu, dreng.
0: Okay.
1: Men det er egentlig ikke sådan noget med, vi har ikke sådan noget ritual på den måde.
0: Det er bare med at få styr på tropperne.
1: Typisk, du har haft hele dagen, du har kedet dig helvede til i løbet af dagen, og så lige pludselig, så får man travlt op til, at man sådan skal spille. Så skal man lige lave en setliste. Hvorfor man ikke gjort det 2-3 timer
0: før? Ja, præcis.
1: Det gør man ikke.
0: Det er ligesom at læse til eksamen. Man har flere dage, og så læser man alligevel op natten forinden.
1: Ja, det er det.
0: Hvad så, hvis vi skal have lidt indsigt, Niels, i jeres rider? Har I sådan en fed rider, hvor I bare ønsker blå M&M's og hvidvin, eller... Er der noget bestemt på den?
1: Nej, det er der ikke. Jeg tror, det er der ikke. Den er fuldstændig standard, den vi kører med.
0: Ja.
1: Jeg aner faktisk ikke, hvad der står på den.
0: Rigtigt.
1: Der er måske nogen, jeg kan huske, før i tiden, så havde vi faktisk frabedt os at få slik og sådan noget, for vi kunne ikke styre det.
0: Okay, det er faktisk også meget god pointe, så får man måske sukkerchok, eller sådan bliver helt...
1: Ja, det er også fordi du har så mange timer, du skal sidde meget i en sofa, ikke?
0: Så snakker du bare.
1: Og gør dig klar til, så sidder man bare og snakker, og det er sgu ikke så godt i længden.
0: Nej, det kan jeg egentlig godt forstå. Niels, hvis man nu har en billet til en af de her tre koncerter på Hotel Cecil, eller næste uge i Aarhus, hvad kan man glæde sig til?
1: Jeg er bare ret stolt over sådan det sådan musikalske, vi kommer med. Det er meget, altså... Jeg spiller med Sia og Romme på klaver, som er sådan en kæmpe jazzpianist her. Og Mathias Petri på kontrabass, Andreas Svendsen på trommer, og så Olly Wallace også med i aften. Og på de her koncerter her, i den her tur her. Så det er bare nogle af de allerbedste musikere, synes jeg. Og det er det. Altså, de er for pissehammerne dygtige, og jeg er skide stolt over, at de gider at spille med mig, fordi at jeg selv. Jeg er bare heldig, at de så mig og synes, at jeg har skrevet nogle okay sange, som de godt vil være med til at opføre.
0: Altså, jeg kan sige, at jeg hørte jer både på til Sankt Hans aften på Christianshavn, og så altså også lidt efter på Copenhagen Jazz Festival på Balders Plads. Det lyder også bare super svedigt, så det kan man kan godt glæde sig, hvis man skal opleve jer de kommende dage. Niels, her det sidst, inden jeg sender dig afsted ud din fredag, kan du fortælle dig om, hvilken sang I hører på repeat, sådan i bandbussen, eller når I skal fra A til B mellem spillestederne?
1: Ja, altså det foregår så tit i bussen, ikke efter koncerten, hvor man så igen har nogle timer, og så sidder vi og spiller musik for hinanden, og så tænkte jeg, at jeg ville vælge den her sang, som så har fået et kæmpe revival for mig på det sidste, det er Phoenix med If I Feel Better.
0: Ja, okay.
1: Det er bare en slasker.
0: Ja, det er det.
1: Jeg synes bare, det er sådan et mere eller mindre perfekt popnummer i min verden. Jeg synes bare, at produktionen det er så sprød, og det hele det er så, det bouncer bare på den helt rigtige måde. Så jeg får lyst til at lave popmusik, når jeg hører det nummer der.
0: Ja, for jeg skulle lige sige, at den sender også nogle hilsener tilbage til det første Winnie Hu på en eller anden måde. Ikke? Det er da virkelig bare alt for lækkert.
1: Jo.
0: Jamen altså, ja. Niels, med den, lad os sætte den på, og så vil jeg bare ønske dig en god koncert i aften og de kommende dage og i næste uge. Og god weekend.
1: Tak skal du have. Ja. Tak for det.
0: Hej du.
1: Og i lige måde. They say an end can be a start. Feels like a

0: sunsets in the land of the free. EG's American Dream. Her i status søndag eftermiddag, hvor vi skal forbi noget helt nyt og meget spændende her på P6, der sker den kommende tid. Det er nemlig sådan, at vi vil sætte toner og musik til lige præcis en følelse eller oplevelse, du måske har haft. Hvis du mangler en sang, der kan ramme lige præcis det, så sidder du med en historie fra dit liv, en oplevelse, en følelse, som mangler et soundtrack, så kan du så fortælle os om det. Og det kan du gøre enten på en sms, P6 mellemrum, og så lidt information om med den historie, at du ønsker, at der skal sættes musik til at skrive en sang ud fra. Eller du kan også gå ind på de opslag, der ligger inde på P6's sociale medier, Facebook, Instagram, og skrive det i kommentarfeltet derunder. Så screener vi, og så beder vi altså nogle af landets sangskrivere om at sætte musik til nogle af de her historier, de her følelser. Så kom på banen, det kan være, det lige præcis at din historie, at din følelse, som vi sætter musik til, og det er altså lige præcis dig, der kan gøre hele forskellen. Glæder os til at høre fra dig. Og her som inspiration, der skal du også høre en lytter. Det er Mille, der fortæller om en helt særlig sang, som rammer noget i hendes følelsesliv.
1: Jeg havde en periode i mit liv, hvor jeg lyttede rigtig meget til et nummer, der hedder Hæng en mand af von Qua. Og når jeg lyttede til det, så var det altid om morgenen. Det var faktisk meget sidste år, hvor jeg studerede i Irland. Grunden til, at jeg lyttede til det, var, fordi det ligesom, jeg relaterede utrolig meget til det, fordi teksten synger han ligesom meget om det her med, at man bare gerne vil blive til noget, og man vil bare gerne være noget, og er det nu godt nok, og jeg var bare i en periode, hvor jeg var utrolig meget i tvivl om, jeg havde lyst til at blive boende i Irland, og derfor så relaterede jeg bare virkelig meget til den her sang, og sådan kunne nærmest bare sidde om morgenen klokken 7 på den her dobbeltdækkerbus gennem Dublin, og sådan begynde at græde lidt, fordi at jeg bare sådan følte, at den virkelig sådan altså sådan satte ord på nogle følelser, som jeg på en eller anden måde først blev opmærksom på, at jeg havde, da jeg sådan lyttede til den sang.
0: Og det er det, musik kan, og det er lige præcis det, som vi sætter fokus på den kommende tid her på P6. Så kom på banen, det kan være lige præcis din historie, vi mangler, hvis du har en historie, en oplevelse, en følelse, som du har brug for at få skrevet en sang ud fra, eller få sat musik til, så fortæl os lidt om den her historie, følelse og oplevelse, enten på en sms P6 mellemrum, og så ind til 1212, eller på opslagene, der er på både Facebook og Instagram. Og jeg skal vi høre den sang, som ramte plet hos Mille. Det er von Quas Hæng en mand.

og en kvartseng en mand. Vi skal lige forbi et højdepunkt fra ugens udgivelsesfront, nemlig Simone Tang, den danske sanger-sangskrivers nye single, der landede i fredag. Så det er altså mere af det gode, solide, gennemarbejdede americana, folk, country, en hel masse vintage-følelse af vibe på det her track. Måske fordi det er optaget på en båndoptager, så det lyder altså også bare som noget fra en svunden tid i den bedst mulige forstand. Her skal vi høre Simone Tangs meget smukke single forud for et kommende soloalbum, der lander i det nye år, Bargaining Heart.

0: us apart.
1: Her alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
2: Ny dramaserie.
3: Hvad du vil spørge mig?
4: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
3: Det kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
1: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
4: Du blander alting sammen.
3: Det kan godt være, jeg gør det.
1: Men du har taget alt!
2: Høst. Når én beslutning splitter familien.
5: Hvis far vil fortælle dig noget, så må han selv gøre det.
4: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
2: På DR TV og i aften på DR1.

0: Manchesters musikscene er nu 2026 her Westside Cowboy på Kickstones i status, hvor vi også skal nå forbi et øjeblik fra Farrokh, Gutler, Kasper og Frankie, der hver eneste fredag formiddag huserer og hænger ud sammen over den fede rock og tråd og det stolte forældreskab og faderskab. Og her skal du høre et klip, hvor det blev til en snak om udseende og kælenavne.
1: Kan du huske din ven, Hante? Hente?
2: Ja, det kan jeg love dig for, jeg kan.
1: Hante?
2: Hante.
1: Hante, ja. Kan du huske Hante? Han er jo fra Mellemøsten.
2: Mm.
1: Ja. Kan du huske
2: Jordan?
1: Jordan. Oh, det lyder sejt, Jordan. Kan du huske, hvad der hans kælenavn for dig, det var?
2: Goodies.
1: Nej, det andet der var tykke.
2: Nå, det. Ja, jamen, det.
1: Var det det?
2: Ja.
1: Ja, og det var det der med, at hvad han egentlig mente, når han sagde, det snakkede vi en hel del om.
2: Ja.
1: Så var jeg til paddle her forleden dag. Og der var masser fra Argentina og sådan noget af Spanien. Og det var meget, paddle er en meget stor sport der.
2: Okay.
1: Og så min træner, en af trænerne dernede, er fra Argentina. Okay. Franco. Ikke?
2: Ja.
1: Mega sejt.
2: Franco og Franke.
1: Ja.
2: Ja,
1: så så træner han mig lidt og retter på mig og siger, lad være med det og gør det der. Og så siger, spørger han mig på engelsk, om jeg har nogen, om jeg spiller med nogen. Do you play with someone?
2: Mm.
1: Du er her for en fast marker, ikke?
2: Mm.
1: Så siger han, nogle gange så spiller jeg med en, der hedder Carlos.
2: Mm.
1: Sometimes I play with Carlos. Do you know Carlos? Carlos Ocaña. Så siger Franco, oh yeah, the fat guy.
2: Oh.
1: Og så siger jeg, Carlos, og så siger jeg,
2: så du prøver hans navn for det.
1: Jamen, du, så det griner jeg,
2: ja.
1: At han siger det, fat guy, så kan man godt sige det i 2026. Og så og han er helt sådan stenansigt, Franco, ja. Sådan, nå, jamen, det, nå, siger han, jamen, det er bare, det er sådan, vi siger.
2: Ja.
1: Altså, hvis det er sådan, at det er en tynd person, jamen så er det en tynd, hvid dame. Jamen så er det en tynd, thin white lady. Altså, fordi det er nemmere.
2: Ja.
1: Og der er overhovedet ikke noget som helst i det.
2: Nej.
1: Og det er faktisk også et lidt kælenavn, hvis det er sådan, man siger gordo. Nej, gordo. Tror nok, det betyder tyk.
2: Okay.
1: Så er der han og hun køn af gordo. Så siger man, nå, Franco, gordo. Ja, hvad så, hvordan går det? Ikke? Altså, det er kælenavn.
2: Ja. Men det er jo et spørgsmål om kultur, Frank.
1: Ja, det er kulturbestemt, ja.
2: Fordi,
1: vi er jo meget nærtagende her.
2: Hvis man vokser op oppe i Nordjylland og har været lidt tyk dreng, så er det ikke særlig sjovt, at blive kaldt tykke af sine mænd på Mellemøsten.
1: Nej.
2: Og fordi det går ind, ikke? Og,
1: ja, ja, ja.
2: Og sådan noget, så må jeg jo sådan, så kan jeg blive helt nervøs næste gang, jeg skal se, om det er så blevet endnu tykkere. Eller hvor er vi henne på?
1: Ja.
2: Ikke? Altså, og han mener det jo, totalt kærligt. Altså, han er min bror.
1: Jeg ønsker, at der var, at man bare kunne sige ting til hinanden, og det bare sådan prallede af, fordi det er egentlig bare ord. For eksempel min fantastiske, dejlige papdatter, kalder hende Luca, altså min ekskones datter. Så kunne hun godt sådan finde på, så hun startede i skole. Så siger hun sådan, Frank, hvorfor ser du dit ansigt sådan ud? Hvorfor har du sådan en næse der? Og så er det fordi, at hun måske er blevet kommet i en situation i skolen, hvor hun skulle svare på sådan et spørgsmål. Mm. Hvor det er sådan, det er en lidt tangerer mobberi, ikke?
2: Mm.
1: Og så spørger hun mig for at se, hvordan jeg reagerer, så kunne hun måske bruge det i skolen. Men jeg tager det nært. Ikke?
2: Okay.
1: Og det er mega irriterende.
2: Ja, ja.
1: Fordi så, jeg er i virkeligheden fuldstændig ligeglad med, hvordan jeg kan godt lide sådan, som jeg ser ud.
2: Mm.
1: Det er bare det der med at blive påtalt. Ja. At man kommenterer andres udseende, det synes jeg er mega...
2: Ja.
1: Det sidder dybt i mig, det er mega uhøfligt. Uanset.
2: Ja. Jamen, jeg har det på samme måde. Jeg kan også komme til at gøre det alligevel. Nej, du bliver klædet ud, det ser godt ud.
1: Mm.
2: Jeg kan ikke lige selv at få det at vide. Jeg slet ikke bede om, fordi jeg synes, jamen nej, så skal vi til at bekymre os om det.
1: Ja.
2: Altså, det var slet ikke... det er ligegyldigt.
1: Ja.
2: Ikke? Så bliver jeg selvbevidst.
1: Er det noget, vi kan øve?
2: Hvordan kan vi øve det?
1: Det tror jeg ikke, vi kan.
2: Oh,
1: tror du?
2: Hvor gammel er du?
1: Ja.
0: Ja, det kan godt være svært at lære gamle hunde nye tricks. Det her, det var altså et øjeblik fra Far Rock. Og du fanger Far Rock præcis, når det passer dig at være i selskab med Frankie og Gutler Kasper. Det foregår i DR Lyd, og så er der nye udgaver fredag formiddag mellem 10 og 12 her på P6. Her er der også en form for Far Rock. Der var i hvert fald masser af guitar på Marion the Junkyard's Blood.

Wolf Alice og White Horses her i Status. Søndag eftermiddag, hvad er mere passende end en decideret indie-salme? Det tør jeg godt kalde den her. Vi bliver altså inviteret indenfor i Nick Caves hus, hvor der er højt til loftet, hvor det guddommelige svæver over vandene og i den her mægtige katedral, mens Nick Cave han besynger livet og kærligheden til sin næste på Into My Arms.

Nick Cave and the Bad Seeds og Into My Arms. Og med det ikke mere status den her søndag eftermiddag, men fortsat masser godt at se frem til startende med lige om lidt efter radioavisen klokken hel. Der er der altså Længe Leve albumet, Good Luck Kasper klar med en gæst og et album. Og fra klokken 19 er der Mon Ami Complex med Jenny og Louise. Fra 21 non-stop musik resten af din søndag aften. Jeg glæder mig til, at du er ærlig ved, det gør vi også i den nye uge, hvor vi i øvrigt også er klar med masser af spændende efterårsferieprogrammer til dig her på P6. Glæder til det. Det gør vi. Op til radioavisen om lidt kl. 17. Bandet, der er fornyeligt rundet 50 år. U2 og meget passende Sunday Bloody Sunday.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Ifølge USA's præsident Donald Trump er der indgået en såkaldt energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Det skriver han på sit eget sociale medie Truth Social. Den her energivåbenhvile gælder ifølge præsidenten med det samme. Og hverken Rusland eller Ukraine har bekræftet våbenhvilen, men ifølge vores korrespondent i USA, Kim Bildsøe Lassen, så har, tænker Trump nok frem for alt på sine egne interesser her.
2: Det handler jo formentlig om, at Donald Trump jo længe har sagt, at han rigtig gerne vil have, at Ukraine holder op med at bombardere eller ramme med droner de raffinaderier og olie- og energiinstallationer, som russerne har. Og det har han anmodet om, fordi han vil have, at man kan få billigere diesel og olie ud på verdensmarkederne.
1: Og meldingen kommer efter, der de seneste dage og timer har været en del frem og tilbage mellem Donald Trump og Volodymyr Zelensky. Og ingen af udtalelserne og angrebene har ført til noget konkret. Og det kan være endnu en af den slags meldinger, vi nu har fået, siger Kim Bildsøe Lassen.
2: Det her er jo endnu et eksempel på den her form for diplomati, som Trump bruger, og som efterlader mange forvirringer, og som jo altså også, det må vi jo desværre sige, heller ikke altid bliver ført ud i virkeligheden.
1: Og Ukraines præsident Zelensky har netop kaldt Donald Trumps melding om en energivåbenhvile for en nyhed for ham, det siger han til mediet Axios. Der er stor glæde i Grønland over, at man nu har slået dørene op til landets første kræftrådgivningscenter. Grønlændere har nemlig større risiko for at dø af deres kræftsygdom end deres nordiske naboer. Og det er selvom risikoen for at få kræft ikke er væsentligt højere. Centeret skal tilbyde kræftrådgivning både fysisk og digitalt, og også være et samlingssted for kræftpatienter og deres pårørende. Og direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, forventer, at centeret vil blive flittigt brugt.
3: De mangler et sted uden for sygehuset, som ikke er sådan et sygehus med de kliniske rammer osv. Et mere hjemligt sted, som man kan være i, så man kan være sammen med sine kære i en meget, meget svær tid.
1: Kræftdiagnosen kommer med nogle ekstra udfordringer i Grønland, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Blandt andet fordi folk skal transportere sig meget langt. Ja, mange skal hele vejen til Danmark for at blive behandlet.
4: Det betyder, at man tilbringer lang tid væk fra familien, og man skal måske kommunikere på et sprog, man ikke forstår specielt godt. Så der er bare rigtig mange grønlændere, som er glade for, at der nu er kommet

0: kan jeg ikke lige regne, men i hvert fald to af dem fra rigmor.
1: 50%, ja.
0: Og, nå ja, fordi I er jo fire.
1: Ja.
0: Sara, Oliver, Victor og Lasse. Men Victor og Lasse er her ikke. De må ikke være med.
2: Nej, jeg tror ikke, de turer.
1: Det er farligt, det er noget, de kommer til at høre.
0: Men hvordan fandt I så ud af, hvilke 50% af rigmor, der skulle være med i dag?
2: Jamen, jeg synes, det startede med, at vi blev inviteret til at lave det her, og så, fordi jeg havde lavet det sidste gang sammen med dig.
0: Ja, det var hyggeligt. Der snakkede vi om Red Hot Chili Peppers.
2: Ja, det gjorde vi.
0: Og du havde din guitar med.
2: Og jeg havde gitaren med. Og så fik jeg at vide, at de synes bare, at jeg var så god, så jeg ikke havde lyst til at gøre det igen.
0: Ja.
2: Og det havde jeg, men så synes jeg, at den her gang, at det også er lidt federe, at der er nogle flere af os, der ligesom er repræsenteret fra bandet, når man nu endelig sidder her som et band, og ikke bare som en enkelt person.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og så fik du overtalt Sara.
2: Ja, det gjorde jeg.
1: Ja, jeg tror faktisk, det var fordi, du sagde, hvis nu vi snakker om det her album, ja, vil du så være med?
2: Ja.
1: Og så sagde jeg, ja, det kan vi godt.
0: Og hvad er det for en album?
1: Vi skal høre Billie Eilish, When We All Fall Asleep.
2: Where Do We Go?
0: Ja, det er jo et stort spørgsmål, og det har jeg på bloggen, det skal jeg spørge om på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Har I svaret på det, eller hvordan har I det med drømme og søvn og sådan noget? Men det... Ikke? Altså, det ved jeg ikke, om det er relevant, men det var bare sådan...
2: Altså, det... Jeg føler faktisk begge to, hvis nogen, der har nogle ret vilde drømme nogle gange.
1: Fuldstændig crazy.
2: Ja.
0: Fedt. Jamen, så kan det være, det er en lille cliffhanger til... Det kan vi lige vende tilbage til. Jeg synes, drømme er ret spændende, altså.
2: Mm.
0: Også. Men, hvordan går det ellers med rigmor? Altså, rigmor for life?
1: Ja, det kan være, at det bliver vores officielle bandnavn snart.
0: Ja, snart.
1: Jamen, det går bare mega godt. Vi er jo i fuld gang med en udgivelsesproces,
0: ja,
1: og skal på turné. Lige om lidt, mega lang turné, som kulminerer i januar på Storvika og Train. Så vi er, altså jeg føler, at vi sådan får lov til at udleve nogle af vores ret vilde drømme, lige as we speak.
0: Ja.
2: Mm.
1: Ja.
2: Ja, jeg er fuldstændig enig. Det er mega fedt at lave det, vi laver, synes jeg.
1: Mm.
2: Og vi forbereder os bare mega meget på den turné, vi så skal på nu her, som starter om 2 uger.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og hvordan forbereder I jer? Er det mentalt? Er det i øvelokalet? Sidder fingrene rigtigt?
1: Altså, jeg er jo i gang med at strikke en kjole til koncerterne, så det er også en måde at forberede sig på. Nej, ja. Så har vi øvet. Vi øver og prøver at sætte af og prøver ligesom at strikke den bedst mulige koncert sammen.
2: Ja.
0: Er I sådan bag, altså, jeg kan godt huske dengang, jeg selv spillede i et rockband, ikke? Så det der med øvelokalet, så da jeg var ung og sådan noget, så var det bare mega fedt. Så på et tidspunkt, så er det sådan, øvelokalet, det er fedt at komme ud på landevejen, og så håber man bare, det hænger fast, ikke? Men kan I godt lide at mødes i øvelokalet og finpuste ting og stå der i mørket?
2: Jamen, altså, ja, det synes jeg faktisk godt, vi kan. Og vi gør det netop fordi, at vi heller ikke gider at gentage den samme koncert, som vi har spillet før.
0: Mm.
2: Vi vil gerne lave noget nyt, og det kræver bare forberedelse. Og så er der jo, vi har jo kommet til at have nye sange med, så de skal jo også ligesom øves.
0: Mm.
2: Og der er gamle sange, som også sidder, men som altså, man stadigvæk hele tiden kan forbedre i live-formatet, synes jeg. Så, og det er jo både, sådan, det kan være arrangementsmæssigt, men det kan også være, altså der er helt noget i effektpedalerne, at sørge for, at de er ordentligt indstillet og sådan noget, at virkelig være bevidst omkring, hvilken lyd, at vi prøver at skabe live nu her.
1: Mm. Ja. Og så det er også bare altid fucking hyggeligt, når vi øver.
2: Mm.
1: Altså, vi hygger os så meget. Og det er også mega hyggeligt, når vi er sted på turné, men der er altså sådan virkelig et job, vi skal udføre, ikke? Altså, der er en get-in-tid og lydprøve, og vi står også altid bagefter koncerten og sælger merch og sådan noget, så vi er også sådan, det er et lidt andet level og et lidt andet energiniveau, vi skal bringe der. Så når vi er i øveren, så er det bare sådan, det føles bare så wholesome på en eller anden måde at være der. Det er jo også faktisk i vores øvelokale, hele vores nye album er blevet indspillet.
2: Ja, og skrevet.
1: Ja.
2: Skrevet og indspillet i øvelokalet.
0: Okay, ja, så der er en dyb forbindelse til det rum også.
1: Ja. Ja, og det er ikke så mørkt, der er ovenlys vinduer.
0: Okay, ja, men det er da fantastisk. Det er bare fordi, der er så mange døde lokaler, som er sådan nogle bunker, ikke?
1: Jo, jamen, det har vi også haft. Ja. Vi har været

0: på noget, der hedder dødsgangen.
1: Ja.
0: På et tidspunkt.
1: Okay,
0: ja.
1: uden ilt og vinduer.
0: Mm-hmm, ja. Ja, præcis.
1: Og det var nemlig det, ikke? Men altså, tillykke med overlysvinduer, det lyder fedt.
0: Ja, det er sygt fedt.
1: Og hvad hedder det? Så vil jeg også bare give jer en lille ros, fordi jeg har altid, og det er også det, du siger, Sara, nu her til mig, eller til, i rummet her, at ej, det er bare, og nu citerer det bare, fucking hyggeligt, og det er voldsomt at være i det øvelokale sammen. Og jeg har altid haft sådan en fornemmelse af, I godt kunne lide at være sammen i det her band, ikke? I faktisk har det fedt. I er venner, og ja. Du ved, selvfølgelig kan der være, ja, det må I selv, om I vil ud med, men jeg mener bare, I er jo meget sammen, så det kan også godt være, at der nogle gange, der er noget, der lige skal vendes, altså noget parterapi.
0: Ja, ej, det er sjovt, du siger parterapi, fordi jeg faktisk, vi har snakket om mange gange i løbet af de sidste par år, at spille i band sammen er ligesom at være i et ægteskab.
1: Mm.
0: Og hvis ikke alle ligesom er indstillet på at arbejde for det og kæmpe for det, så falder det jo fra hinanden.
1: Ja.
0: Men jeg tror, grunden til, at vi er stadig et band, og at vi faktisk har færre og færre sådan, hvad hedder det, personlige...
2: Sammenstød.
0: Ja, ja. Jeg føler, at det bare går så nice og nemt. Og det tror jeg, fordi vi har været igennem en masse sammenstød og har lært, hvordan vi skal kommunikere og hvordan vi skal være over for hinanden. Sådan så også i de der kreative processer, som godt kan være fyldt med op- og nedture, ikke? Så jeg synes faktisk, at det er en form for sådan parforhold, som man skal være enige om, at man gerne vil kæmpe for. For at det holder på den lange bane.
1: Ja, det giver mening.
0: Mm.
1: Og det,
0: Men vi har det fucking nice.
2: Vi sammen. Har det fucking nice.
0: Virkelig.
2: Jamen, jeg er bare totalt enig, og det er virkelig det der med, at alle skal ville det, og det er jo fordi, det betyder så meget for os alle sammen, og op- og nedturene gør også bare nogle gange en stærkere, fordi vi kender hinanden så godt nu. Så det er også, altså jeg føler også, at jeg har lært meget om mig selv ved at være med i det her band, altså sådan, ens styrker og ens svaghed, altså alle de der ting, og hvordan vi arbejder godt sammen og supplerer hinanden, altså det der med at være et godt team.
0: Ja, både på scenen og bag scenen og i privatlivet og sådan noget. Og det er faktisk, altså, nu er det ikke fordi det hele skal handle om vores nye album, men det er derfor albumet hedder For Life.
1: Jamen,
0: fordi at det ligesom er, at vi er indstillet på, at vi skal kende hinanden resten af livet. Og,
2: Vi har faktisk også fået det tatoveret, altså.
0: Ja.
1: Ej, okay, hvor cool.
2: Det kan man ikke se. Ja.
1: Det skal vi lige have et foto af tilbage efter, fordi det er for sejt. Altså, men det kan jeg så ikke få, men jeg har nogle andre nogen, jeg kan vise frem så.
0: Okay, fedt.
1: Men hvad hedder det? Okay, det er da virkelig sejt. Så et hjerte på underarmen, der hvor der står Rimor med en mega fed Rimor-font.
0: Ja, og så For Life inden i det. Det er vores logo fra sidste, sådan det, tror jeg, på vores merch.
1: Det er virkelig sejt. Jeg synes, det er ret cool, altså. Skulle vi så ikke i den anledning, for jeres nye album hedder jo også For Life, og det er hugget i en metalplade på coveret. Hører åbent
0: for mig. Er Victors skønne kæreste.
1: Er det rigtigt?
2: Ja, Juliane, hun er så dygtig.
1: Jamen, det er jo en stor... Og det nummer, vi skal høre, er åbningsnummer, som også hedder...
0: For Life.
2: For Life.
0: Ja.

0: Jeg skulle lige, været at sige noget mega banalt, ikke? Men det er fordi, tænk sig, man, hvor fed lyd man kan få ud af et øvelokale. Ikke? Altså, men det er jo 2026, man kan jo alt.
1: Ja.
0: Altså, det har jo en fantastisk lyd og meget genkendelig vibe, og det er jo også, jeg går også ud fra, at eftersom det er lavet i julekælet, det er jo også bare sådan, I lyder. Det er jo jeres lyd.
1: Altså, ja, det, jeg føler faktisk, at det... Men vi fik ligesom vores gode ven og producer, Anders Boll, og alt hans seje grej presset ind i det der lille rum. Men jeg føler også, at det har virkelig fanget sådan ret autentisk, hvordan det også lyder, når vi spiller det live.
2: Men det var egentlig heller ikke... Det var også fordi, at den bygning, hvor Anders' studie lå i, var nedstyrtningstruet. Ah. Så et par dage før, vi skulle i studiet indspille, så blev det bygningen ligesom meldt nedstyrtningstruet. Og så var der fuld panik, fordi hvor skulle vi indspille henne?
0: Ja.
2: Og så var vi sådan, vi gør det i øveren nu. Mm. Og så bar vi alt hans gear ned i vores øvelokale, var helt... det var helt presset sammen, sådan, vi har nogle fede billeder dernede fra.
1: Men det har altid været Victors drøm, faktisk, at indspille et album ned i øvelokalet.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Så det var helt i uheld.
2: Ja.
0: Jeg er ked at høre det med det studie, som er nedstyrtningstruet. Og så er det jo heller ikke så fedt at fyre noget tung bas og alt muligt fed rockmusik ind i sådan rum.
1: Nej, det går ikke.
0: Jeg håber, han finder et nyt sted. Men det kan være, han er flyttet ind i jeres øvelokale.
1: Det må han gerne.
0: Okay. Skal vi skal lige høre en mere fra Rimor fra Life, inden vi skal høre Billie Eilish og
1: blive klogere
0: på, hvorfor I har valgt ind og alt sådan noget. Er der noget mere? Eller hvad er det for en sang, vi så skal høre nu?
1: Den anden sang, vi skal høre fra vores plade, det er en sang, der hedder Har du mig?
0: Mm-hmm.
1: Og det er sådan en sang, som på en eller anden måde... Altså, vi har ligesom valgt at lave det her album, der handler om vores venskab. Mm-hmm. Og Har du mig er på altså en manifestation af vores venskab.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Fordi det rigtig meget... rigtig mange af sangene handler om sådan vores tilværelse og det med at vende sig til at blive en stor familie, når man også selv får... Altså skaber familie, og også en masse sådan nedture, vi har været igennem, og også nogle virkelig dejlige oplevelser, vi har haft sammen. Og Har du mig, sådan på en eller anden måde helikopterblikket på det hele?
2: Ja. Jamen, jeg er fuldstændig enig, og det er meget med den her manifestation af vores venskab, med alt, der har hørt med, og de oplevelser, vi har haft op indtil nu, og sådan, ja...
1: Og så Oliver, der bare fyrer guitar ud over hele tracket.
0: Okay,
2: der fik jeg lov til at bare fyre den af.
0: Det lyder godt.
2: Ja.
0: Jamen, den skal vi da... Den kommer her. Den kommer simpelthen nu.
1: Mm.
0: Er det det?
1: Yes.
0: Ja, det er det.

0: Fedt, mand. Okay, Oliver, fuld spade ud over det hele. Hvordan var det at få endelig få lov efter alle disse år?
1: Jamen, det, ja, det var meget fedt. Jeg er ikke normalt sådan en sådan en guitar-solo-guy. Så jeg synes også nogle gange, det kan være lidt grænseoverskridende og bare... Du ved, for jeg, godt, jeg elsker at spille sådan rytmisk, men du ved godt, jeg kan godt lide John Frusciante og sådan ja. den der stil. Mm. Men det der med at bare spille fuld blown guitar solo, hvor det sådan, det er lidt noget andet. Mm. Men jeg tænker, husk, jeg tænkte meget over, at jeg skulle spille i hullerne.
0: Ja.
1: Så der er plads til vokalen, og så guitar, og så okay.
0: Men det bliver også lidt live, fordi så er der jo... altså, det er jo også sådan noget, der fungerer, ikke? Når man er ude live og har fuld tryk på nogle gange, ikke? Eller hvad? Mm.
2: Jo, altså vi har ikke prøvet den af live endnu.
1: Nej.
2: Kun i øveren. Så det, altså, det er jo faktisk en lille smule... Jeg synes altid, det er lidt svært at vurdere, hvad der fungerer på scenen. Mm. Kontra hvad vi selv bare synes er mega fedt, når vi står og spiller. Men jeg synes, den er rimelig sådan headbobben, mm. den her sang.
1: Jamen, fuldstændig. Det, ja, den er virkelig nice.
2: Mm.
1: Headbobben.
2: Headbobben.
0: Tror I, at Billie Eilish, hun, dengang hun sad inde i... nu siger jeg bare, i sit soveværelse med sin bror, og startede det her projekt op, at når de så havde lavet Bad Guy, at de så tænkte, der var den.
2: Altså, det ved jeg ikke, om de tænkte. Jeg tror, de har tænkt, fuck, hvor er det grineren, det her.
1: Ja.
2: Jeg tror virkelig, de har haft det sjovt.
1: Det er også, og det er det, jeg føler, der virkelig også er sådan, det der overordnet for det album, det er bare sådan, det, jeg synes, det er så sygt nogle gange, det der med, når en sådan kæmpestor plade som den her, og som er popmusik, hvordan den bare på en eller anden måde overhovedet heller ikke er pop. Altså, den er så eksperimenterende på en eller anden måde, eller sådan, den er meget grænsesøgende, og det er virkelig sådan, det er fuck det her, det lyder nice, det gør vi.
2: Ja.
1: Og, sådan, og så er det lige meget, at der skal, det er ikke sådan en klassisk sangform, og sådan noget. De gør bare det, der lyder nice, og hvad de, man kan tydeligt høre, at de har synes det har været fucking nice.
0: Mm-hmm.
1: Og det synes jeg er meget inspirerende.
2: Ja, helt vildt. Det lyder som en legeplads.
1: Ja.
0: Og hvad er jeres sådan... Hoppede I med på vognen fra starten, eller hvornår kom det her Billie Eilish lyd ind i jeres liv? Respektivt.
2: Altså, jeg husker tydeligt, at jeg var sangunderviser på en musikskole i Ry, hvor en af mine elever i 6. klasse kom og sagde, jeg vil gerne spille den her sang, eller synge den her sang. En, der hedder Billie Eilish, og jeg var sådan, Billie Eilish? Hvem er det?
0: Mm.
2: Jeg havde aldrig hørt om hende før, og så var det... det var ikke Ocean Eyes, men det var en fra den plade, som hun gerne ville synge. Og jeg kan huske, at jeg bare hørte det, og jeg var sådan... Det, musikken sådan svømmede bare igennem mig. Jeg blev fuldstændig betaget af hendes stemme, og jeg kunne ikke fatte, at hun var 16 år gammel. Eller sådan. Det var, jeg fik det faktisk rigtig dårligt med mig selv, fordi at jeg synes, hun var så overdrevet god, og musikken bare lød helt vanvittigt godt. Så jeg har ligesom... Ja, siden da, jeg føler, jeg... Altså, jeg er bare blevet ved med at blive overrasket over alle de ting, de har lavet sammen, og hun ligesom, alle de ting, hun gør, og hun kan. Og ja, jeg glæder mig allerede til næste gang, hun kommer med et eller andet nyt.
1: Ja.
2: Jeg synes, det er ret banebrydende faktisk, hver gang hun dropper noget.
0: Mm-hmm. Men ja. Ja, så du må ligesom overgive dig, selvom at du tænker, ej, hvordan kan hun kun være 16 år?
2: Jamen, altså på en god måde, ikke? Mm-hmm. Altså, det var lidt ligesom dengang med Royals og Lord, hvor man var sådan, shit, hvor er det bare så meget talent
1: ja.
2: I den her, ja... Den her, det her menneske. Hvor er det fantastisk.
0: Mm-hmm.
1: Jeg ved slet ikke, hvornår jeg kom på den bølge der. Jeg kan bare huske, at jeg havde et job på et forbrændingsanlæg, hvor jeg gjorde rent. Og så hørte jeg bare helt vildt meget musik, for jeg kunne gøre, mens jeg gjorde rent. Og så begyndte jeg bare at høre det her album helt vildt meget. Og jeg tror, det var også tilbage der i 19 eller sådan noget, da det udkom. Så jeg tror måske, det der, jeg hoppede på. Men der var også bare virkelig sådan... Det er et sindssygt album at høre hovedtelefoner.
0: Mm-hmm.
1: Altså, det er virkelig et nice album at høre hovedtelefoner. Det fungerer virkelig godt, der.
0: Jamen, det skal vi blive meget klogere på. Grunden til, at vi siger de, det er jo, og så lyder så indforstået omkring det, det er jo fordi, det startede i hvert fald meget med at være hende og hendes storebror.
1: Ja, Phineas.
0: Phineas, som lavede det her musik sammen, og hun synger og skriver det, og så producerer han det, eller hvordan ja. Var fordelingen.
2: Det er min...
0: Noget af den stil.
2: Fortolkning af det i hvert fald,
1: ja.
0: Og jeg kan godt huske, at jeg var også på P6 dengang, og så var jeg sådan, sad jeg og lyttede til alt muligt musik, som bare skulle være rigtig cool til radioen. Og så var der en eller anden, der sagde, har du hørt hende der Billie Eilish? Så, nej, det har jeg ikke hørt. Og så gik der lidt tid, og så kom den der Bad Guy-sang, og så var jeg sådan, det lyder rigtig fedt. men det er jo slet ikke noget for, for det er jo slet ikke rockmusik. Men det var bare så cool alligevel, ikke?
2: Ja, ja.
0: Så man var bare overgive sig, ikke? Og var sådan, okay, det her, det, der var helt vildt på spil her. Og så var jeg en dag inde i et musikstudie hos en ven, og han havde altid lige købt en ny fed plade med et eller andet, vi lige skulle høre, før man skulle i gang med at spille noget og sådan. Og så satte han den her på, ud over hans sindssyge anlæg. Og så var det bare, okay, fint nok, yes, det er helt vanvittigt det her. Og det, for det lyder også, det var sådan en sirenesang, ikke? Det var sådan meget dragende, samtidig med, at, at det var altså også lidt farligt, ikke? Hun var sådan lidt, nu siger jeg bare noget, vampyragtig. Mm. Eller sådan, det der cover der, hvor hun sidder med det hvide øje.
2: Ja, ja, ja. Det er sådan, den øjeren.
0: Den øjeren, det er det der. Ja.
2: Ja.
1: Virkelig.
0: Og det der bad guy, det lød bare, eller det kan I jo forklare, altså det, hvad er lyden i det? Det er sådan det er nøjeren.
1: Ja, altså, jeg har tit tænkt over, jeg føler også godt, at man kører det bad guy, men der er måske også nogle af de andre sange, der faktisk, hvor det også er et godt eksempel, men det er sådan, det kan godt være lidt lyden af et mareridt.
0: Ja, ja.
1: Altså, det er lidt sådan, jeg får det nogle gange. Altså, sådan, det, den association, jeg får ind i hovedet, når hvis man lukker øjnene og lytter-agtigt, altså sådan, det man får de der sådan der klappemonstre ude i skyggerne og sådan noget, du ved. Altså, du ved, sådan, den der nøje fornemmelse. Og så er det også bare vildt, altså sådan kick drum og bass drevet. Så det giver virkelig også den der sådan meget runde, soppet lyd, der bare fylder dine øregange. Altså sådan, og så er det enormt stille musik.
0: Ja.
1: Altså det synes jeg, det har jeg tænkt mega meget over, at sådan det, alle tracksene er enormt sådan, at de er mega powerful, men det med, hun visker jo nærmest, mens hun synger, og altså, ja, der var en enorm sindssyg energi samtidig med, at det er stille musik, og det synes jeg gør det mega rock på en eller anden måde. Altså sådan, det synes det er mega sejt.
2: Ja, der er virkelig, og jeg synes især også, der er så meget vibe i den måde, hendes vokaler lyder på, fordi at det jo er, altså hun visker jo næsten alt det, men det er så mange lag af det, så det bliver helt vildt voluminøst. Det er sådan en virkelig vild kontrast til, at det lyder som om, at der står sådan rigtig, ja, rigtig mange monstre og visker ind i øret.
1: Ja.
2: Og så den der uhyggelige synthesizer med lige, det er jo sådan en klam lyd, faktisk.
1: Ja.
2: Men jeg får ikke en klam vibe, når jeg lytter til det. Altså, jeg får bare sådan en, lad mig få noget mere af det vibe. Jeg synes, jeg bliver lullet fuldstændig ind i det der univers. Og det er rigtigt, jeg synes virkelig, det som er så sejt ved det er, at det er så få elementer, men de bare bygger det helt vildt flot op. Det er virkelig godt gået.
1: Ja.
0: Ja, det lyder sådan her.
2: Mm.
0: Det er sådan, det starter. Og allerede her, der er med os.
1: Det var de der sådan helt ASMR-agtige vokaler. Sådan. Okay. Det lyder sygt i ørerne.

0: så er vi altså kommet med ned i en eller anden form for forladt Tivoli eller et eller andet, ikke?
1: Det er så sygt.
2: Mm.
1: Det, ja,
2: vi den fik, outro der.
1: Ja. Vi fik sådan en mail, hvor det var sådan, I kan jo lige overveje de her ting, når vi skal lave den her podcast.
0: Mm.
1: Og der var der en af tingene var sådan, er der et værste tidspunkt i albumet? Og jeg var så bange for, at der var nogen i det her rum, der ville sige, det her er det værste. For jeg tror virkelig, det her er det sted, der deler vandene.
0: Outroen her?
1: Ja, outroen. Mm. Fordi det er altså det er jo meget sådan dubstep-agtigt stykke, ikke?
2: Ja.
1: Ja. Og jeg elsker det. Jeg synes bare, det er så mega fedt. Altså latterligt fedt. Det, jeg sidder næsten hele nummeret og venter på den her outro.
0: Mm.
1: Og jeg tror, er det ikke noget med, at hun havde faktisk lavet den her demo?
2: Jo,
1: til det her nummer.
2: Hun havde, jeg så, at den sang startede faktisk med den her outro, ja. Hvor hun havde lavet den der, altså hele det stykke der, den der, det der beat, der er, det tror hun havde lavet, og det var vist noget med, at hun havde lavet et beat, hvor bassen var så voldsom, at hele hendes væg bare rystede. Og så var hun sådan, kan vi få det til at lyde sådan? Og det er ligesom meget fysisk, det der omkring, der rystede så meget der, men kan vi få det til at laves? Kan det ske og sådan noget? Og så tror jeg, Finneas så sidder der.
1: Mm.
2: Det er til at virke. Men der er mange ting ved det, altså sådan, det er også, hun lyder også bare super cool.
1: Ja.
2: Altså, ja.
1: Ja. Og sådan rimelig... ja, sådan rimelig cool mistress-vibe i teksten.
2: Ja, ja. Nemlig.
0: Og det er jo vildt, at det er en på det her tidspunkt 15-16-årig ung kvinde, der har fundet på det her, og så hedder sangen Bad Guy. Der er så meget empowerment i det. Det er så, bare, det er så fucked up, og det er alt muligt på én gang, ikke?
1: Mm.
0: Og så cool. Så cool. Ja. Jeg har aldrig hørt noget, der er så cool før.
1: Ej.
0: Du åbner bare en plade med et nummer, som så bare bliver kæmpe verdenshit, der bare blæser gennem alt, ikke? Og så har den her mistress-vibe fra en eller anden 16-årig. Det er helt dejligt. Mm. Der er helt vildt underligt ved det, ikke?
1: Jo.
0: Som er så dragende, ikke?
1: Ja. Ja. Jeg kan godt vide, hvad hun havde tænkt, da hun lavede det. Altså, hvad det var ligesom incitamentet for hende til at lave den her sang. Men altså, uanset hvad... Jeg kender folk, som virkelig er sådan, det havde været det bedste nummer i verden, hvis den der aftryk var med. Jeg synes, at det er det fedeste ved nummeret. Det er den aftryk der.
2: Ja,
0: jeg er fuldstændig enig. Jeg tror også, jeg har det på samme måde som dig. Det der med, jeg sidder faktisk også og venter på det, fordi der er så meget cool ved det. Der, for det første, så er det som om, den skifter frekvens.
1: Mm.
0: Altså, den ryger over på en anden frekvens på en eller anden måde. Den ryger ned i sådan et eller andet uhyggeligt drømmelandskab, ikke? For at blive den der. Altså, hvor man sådan, okay, hvad sker der nu? Nu bliver det virkelig dark, ikke?
2: Ja.
0: Og sådan, og hun har det der... Og hun lige ånder der ind i øret der. Det er helt galt, ikke?
1: Jo.
0: Og også ind i verset, hvor hun har den der dør-ting, ikke? Som sådan lidt andet meget overlænt. Jeg er fuldstændig ligeglad med dig, ikke? Nu gør jeg det, som det passer mig. Og så skifter den ned på den her frekvens. Og så er der bare så meget luft i det. Det kan I måske også sætte et ord på. Men i produktionen, ikke? Så der er den her sindssyge bas... Og så er der bare nogle knips og sådan en lille lille tromslag med en hel masse rum på, og det er sådan, det er bare virkelig sofistikeret.
2: Helt vildt. Og jeg er også noget, jeg synes, der er mega cool. Det er også det der med, at der kommer den der pause, inden det starter, så du tror, nummeret er færdigt, og så kommer det der.
0: Ja.
2: Det synes jeg bare, at det er virkelig sejt lavet.
1: Mm.
2: Men jeg synes også, at i produktionen, der er det totalt sådan... Altså, det er virkelig skåret ind til benet, altså hvad det er.
0: Mm.
2: Og det er også igen, det er også noget, jeg tænkte over altså generelt for albumet, det er, at sådan, det er ikke så... Eller, sådan alle akkorder og sådan noget, instrumenter, altså det er hendes vokal, der laver det, det er meget bass og trommen, altså det er nogle gange lige klaver, måske en akustisk guitar, men det, altså det, der skaber akkorderne i sangene og sådan noget, det er jo ligesom hendes vokalarrangement.
1: Mm.
2: Og det synes jeg bare også er mega sejlad. Ja.
1: Helt vildt. Altså, det er, når jeg, hvis jeg skal forestille mig sådan visuelt, hvordan det her vil se ud ind i mit hoved, så vil det også være altså, en bundlinje med bassen og trommerne i produktionen, og så bare hendes vokaler over det hele.
2: Nemlig.
1: Og det er jo det, altså, det er det, jeg bare synes, der er også fuldstændig overdrevet, det er den måde, hun leverer det på, fordi det er jo, altså, det er jo hendes ægte stemme. Jeg ved godt, de har været inde og pille helt vildt meget ved det, men hun har også ligesom skulle gå ind og gøre det på en meget, meget specifik måde, for at det kommer til at lyde på den her måde. Og jeg synes bare, det er så overdrevet sejt.
0: Det overskrider også nogle grænser for os som lytter, at de har indspillet det på den her måde, ikke? Fordi hun er helt tæt på, og det bliver været lidt uhyggeligt, ikke?
1: Ja. Men der er også et eller andet, der er også noget, altså nu sagde jeg før, at jeg synes, det har været meget banebrydende, af de ting, hun har lavet. Jeg synes faktisk også, det her det er vildt banebrydende for sådan popmusik, fordi jeg tror, det har været meget, altså hvis man går hele vejen tilbage til popmusik, sådan med Mariah Carey og de der store divaer, sådan, det har faktisk, altså, det har været mine store idoler også som barn. Det har været dem, sådan Christina Aguilera, som bare sang helt sygt, Beyoncé, Ariana Grande også senere hen, ikke? Også Taylor Swift, og synger helt vanvittigt flot. Og det er ikke, fordi Billie Eilish ikke kan. Det kan vi også høre på nogle af hendes nye ting. Hun har en vildt flot stemme og kan synge rigtig mange teknisk svære ting, men hun vælger ikke at gøre det for at lave en nøjeren vibe.
0: Ja, en gothplade.
1: Ja, i virkeligheden. Altså, jeg synes bare, det er et bold move. Og jeg tror også, det er derfor, at det fungerer så sindssygt godt, som det gør.
2: Mm. Ja, det er også det. Altså, produktionen er meget anti-pop. Anti-pop, men så stadig. Og så bliver det stadig bare kæmpestort.
1: Mm. Ja. Ja, og hvis man hører rigtig meget ny pop i dag, så er det faktisk, altså...
2: Ja, det man kan godt høre det.
1: Man kan godt høre, at hun har influeret rigtig meget med de der mange, mange vokallag, der ligger. Eller hende og mange andre sikkert også. Men jeg synes, at hun har virkelig sat en tone for, hvordan man også kan gøre.
0: Ja. Jamen helt sikkert. Og,
1: som 16-årig.
0: Jamen, det er jo vildt at være så tydelig og så modig og sige, jamen, det er det her, vi gør. Lad os holde fast til planen. Vi har et skib her, det skal bare være brunt. Der skal ikke være alt muligt farve på. Det er bare den her farve, vi kører med det. Altså, og samtidig, og det er ment i den mest positive måde, men det er super effektivt også, hvis I forstår, hvad jeg mener. Altså, det var jo et øjeblik, det her nummer. For mig, det kunne køre for evigt. Mm. Altså, men de, alligevel, de har været, det var bare lige, første halvdel der var lige 2 minutter, og så lige aftroen på, 20 sekunder.
2: Yeah. Mm.
0: Og det er det. Altså, man har jo lyst til, altså som en, der godt kan lide elektronisk musik eller sådan noget, man har jo lyst til, at det bare skulle køre for evigt, fordi det er en fed vibe, ikke?
1: Ja.
2: Men jeg synes også, det er rigtig sejt, det der nogle gange, når det sådan, den der, når det giver den effekt, at man begynder at starte nummeret forfra igen. Ja. Det er sådan det der, ej, vi nødt til at høre det igen. Ja. Igen. Og sådan, ja, det synes jeg er cool.
1: Ja, men jeg kan også godt tænke om det, fordi de måske alligevel har overvejet sådan, er det lidt for nøjeren? Har folk ikke lyst til at blive den her vibe for lang tid? Eller, altså, det tror jeg ikke, at de har tænkt, men det kan godt være, at de også ligesom har haft det sådan, okay, vi skal også lige lidt videre fra det her sådan meget dunkle og dystre univers.
0: Ja, der ligger en 10 minutter lang version på Phineas' computer, som ingen har fået lov at høre endnu.
2: Nå, gør du det?
0: Nej, det ved jeg ikke.
1: Det kunne godt være, jo. De har bare sådan, du sagde, det også gået ind til benet, de har bare taget det absolut mindste version.
0: Men hvad så det her nummer, det er jo fuldstændig vildt, ikke? Og sådan en vild måde, at det hele starter ud på. Altså, kan resten af pladen følge med, og hvor skal vi hen nu? Altså, hvad er der ellers på det her album, som ligesom tager jer?
1: Altså for mig tror jeg, det med, at man kan høre, ligesom vi snakkede om i introen, der er det, at de bare har eksperimenteret sindssygt meget, og jeg synes, det lyder som om, at de har haft det. Altså jeg synes, man kan høre, at det er en plade, hvor de bare har synes, det har været helt vildt fedt at lave den. Mm. Og de selv har synes, alle de ting, de har lavet, har været mega sjove og seje. Så jeg tror faktisk, at den energi er sådan præsent i alle numre på hver sin måde. Men den næste, skal jeg præsentere den næste sang, vi skal høre nu? Okay. Okay. Jeg tror, nu sagde jeg lige, at outroen der, at den er helt fantastisk. Men jeg tror faktisk, den sang, vi skal høre nu, er min yndlingssang fra den her plade. Og det er When the Party is Over.
0: Og hvorfor er det det?
1: Jeg synes, det er en... Altså, bare sådan noget helt så basalt som selve melodien og harmonikken i det her nummer. Altså, sådan, hvis man bare skærer helt ind til skelettet af, hvad den her sang består af, synes jeg bare, at det er vanvittigt flot og smukt skrevet.
2: Det er også en sindssyg vokal performance.
1: Og sindssyg vokal, altså.
2: Og så lyst.
1: Ja, jeg har virkelig prøvet at synge den her sang mange gange. Det er aldrig gået specielt godt.
2: Det tror jeg ikke på.
1: Det er gået godt et par gange. Men det er bare sådan, det er virkelig en vokal performance, det her.

0: Åh, jeg forsvandt fuldstændig.
1: Ja. Det var godt.
0: Ja. Altså, det er jo sådan, på en eller anden måde, at det bare en klaver- og vokalsang, men man kan bare høre, der er så mange små detaljer i de ting, de producerer, alt muligt, der ligger om bagved, og man kan bare høre, altså, deres hjerner, de får nogle fucking crazy idéer, og så er de bare mega gode til at udføre dem på en måde, så det ikke virker så underligt.
1: Mm. Hvad kunne det være, for eksempel?
0: For eksempel der med, call me back, den der vocoder overstyrede stemme, der kommer ind i andet vers, ikke? Eller alle de der sådan små vokalmelodier, der ligger sådan helt i baggrunden af arrangementet, ikke? For de kunne sagtens bare have haft de der store flader, der følger melodien, og så akkorderne der på klaveret i subbassen, og så havde det bare været en sang.
1: Mm.
0: Men det er ikke lige, det er ikke deres stil.
1: Nej.
0: De skal ligesom, ja, de, jeg tror, de tester rigtig, rigtig meget. Og jeg tror også, det her, det er måske sådan, igen, den minimale del af kagen, de har skåret ud til os, ikke?
1: Jo.
0: Så der har sikkert været rigtig meget andet, de har prøvet ikke at være sådan, ah, det er måske alligevel lige overkanten. Tror jeg.
1: Det er meget fristende at forestille sig i hvert fald, at det kunne godt have været sådan en kæmpe Disney-arrangement med det hele, og bare fuld tryk på horn og blæser, og horn og blæser, det er det samme, horn og stryg, og, og trommesæt og pauker og alt muligt det sidste. Ja. Altså, den kunne have fået hele armen, ikke? Fordi melodien jo og kompositionen er så stærk, men, men de har holdt det til det her, ikke? Det minimale. Mm. Det er det, vi får.
0: Ja. Og det er også det der med, at hun ligesom ikke, hun blæser sådan overhovedet ikke igennem på stemmen der, og det hun gør, synes jeg faktisk er det sværeste, det er derfor, jeg synes, det er virkelig, virkelig svært at synge den her sang. Det er sådan næsten over i noget, der hedder sådan cry sangteknik, hvor man, altså, okay, nu bliver det meget
1: kom med det,
0: sangteknisk nørdet, men når, når man synger, og man støtter sin vokal, så er det noget af det sværeste, synes jeg, er faktisk at holde igen. Mm. Og det er meget det, der også gør, at man kan lave, at hun kan lave de der lange fraseringer, som er sådan helt vildt mikroskopiske. Og det er det, hun gør for eksempel hele det sidste stykke der, hvor hun er sådan helt nede. Og selvom det er nogle virkelig lange fraseringer, men de er sådan, hendes stemme er næsten hele tiden ved at knække over i sådan et lille gråd.
1: Og det er derfor, det hedder?
0: Det hedder cry.
1: Cry, ja. Cry. Fordi der er også nogen, der kigger på os. Det er meget uhyggeligt, der står en udenfor. Måske har han også hørt noget Billie Eilish. Ej, det er vist Victor, jeres bassist. Vil du ind? Du kan bare hive. Nej, han vil ind. Det er fint.
0: Okay.
1: Men altså, de der... fordi jeg har ikke hørt om det der cry først. Det er ret spændende, altså.
0: Mm.
1: Fordi, men jeg har hørt om noget, der hedder... Og det kan godt være, det er totalt outdated hernede fra 90'erne. Men sådan noget med et engleregister eller sådan noget, og man kommer op og ligger i sådan et helt højt lyst. Det kender du ikke.
0: Engleregister?
1: Engle.
0: Nå, engleregister. Ja. Jeg tror, du sagde engleregister.
1: Jamen, det var fordi, jeg prøvede at viske.
0: Nå, engleregister.
1: Ja.
0: Altså, det er ikke et begreb, jeg er kendt med, men jeg kan godt se det for mig, at det er det, hun laver.
1: Ja.
0: Engleregister.
1: Men det hedder sikkert cry. Men der er også to forskellige ting. Jeg kan bare huske, at jeg sang sådan nogle kor og sådan noget. Så var det sådan, hvor man kom helt op i det der helt lyse der, hvor man i virkeligheden ikke rigtig kunne synge derop. Men så gjorde man det bare alligevel. Så hedder det engleregisteret.
0: Okay.
1: Ja.
0: Sindssygt.
1: Ja. Jeg ved ikke, om jeg tør på den måde at kaste mig ud i det. Men ja.
0: Altså, jeg kender mest til sådan fløjteregisteret. Det er noget lidt andet.
1: Jo. Det kan være, det var det hed.
0: Okay.
1: Og så har jeg bare fået brugt det til, det hedder engleregister.
0: Det er jo sådan en mini Ripperton i, hvad hedder det? Og hvad den hedder? Hendes kærlighedssang til sin barn. Nå, det er også lige meget.
1: Fløjteregisteret, ja. Det, ja.
0: Jeg kan ikke gøre det lige nu.
1: Ja, du ved godt, hvad jeg taler om, så.
0: Ja.
1: Er hun ikke ude, næsten ude i sådan noget også afsted?
0: Altså Mariah Carey memet der med græslåmaskinen, ikke? Der flyver afsted. Det er fløjteregister. Nå, okay.
2: Lige sige,
0: du godt ved det.
2: Nej, det gør jeg ikke. Jeg har svært ved at bidrage sådan her
0: snak. Okay.
2: Men jeg synes, det er virkelig fedt.
0: Ja.
1: Men hvad er din relation så til When the Party's Over her, Oliver? Hvis vi skal væk fra fløjte græslåmaskiner og fløjter og mærkelige mennesker, der står udenfor. Nej, det var det, nu er han væk.
2: Jamen, jeg synes... Jamen, jeg tror egentlig først og fremmest, så tror jeg, alle de vokallag, der er... det lyder så massivt og så blidt på samme tid. Det er min måde at forklare det på. Mm. Men jeg synes bare, at det er sådan... Jeg får sådan et vandfald. Jeg ved det ikke. Det er sådan... Det er meget sådan... Wow. Altså sådan... Træk vejret og sådan send.
1: Ja. Uendelighedsvibe. Og så går du rundt der og gør rent.
2: Ja.
1: Med hovedtelefoner på altså som...
2: Et larmende forbrændingsanlæg.
1: Ja.
2: Hvor man næsten... Ja, men jo, det gjorde jeg.
1: Og så
2: og hørte det her.
1: Og drømmer dig lidt væk, måske.
2: Fuldstændig.
1: Ja.
2: Ja. Ja, det var ikke verdens fedeste job, det må jeg desværre sige, men jeg tænkte, skulle tænke nogle penge.
0: Det skulle være virkelig tidligt op om morgenen.
2: Ja, jeg mødte ind klokken 6 om morgenen.
1: Så ud og spille om aftenen med rigmor, og så hjem og sove et halvt minut på skjoldet, og så på forbrændingsanlægget.
2: Ja.
1: Ja. Sådan er det jo, det er jo det hårde kunstnerliv, ikke? Altså indtil den dag.
2: Man ikke behøver længere. Ja. Ja.
0: Det har været slut i nogle år nu, ikke?
2: Jo, det har det. Det er mange år siden. Det er også det. Ja.
0: Ja. Men, nej, undskyld.
1: Jeg har ikke noget.
0: Nå, jeg vil bare sige, at jeg synes også, at det er altså, en virkelig flot tekst, hun synger her i den her When the Party's Over, som er enormt relaterbar. Og det er bare sådan, det der med at kunne sige noget på en måde, som er meget simpelt, men hvor, i hvert fald for mig, kan jeg bare fuldstændig genkende det. Altså, det er så en til en. Mm. Men jeg synes stadigvæk, hun får det sagt på en måde, hvor det er... Altså, det er ikke banalt, de ting, hun siger. Det er bare familiært. Eller relaterbart.
1: Mm. Hvad er det, hun siger, du relaterer
0: til? Altså, hun siger, quiet when I'm coming home and I'm on my own. I could lie and say I like it like that. Like it like that.
2: Mm. Det tænkte jeg også over, da vi hørte det nu her. Den linje der... I could lie and say I like it like that. Eller sådan, det lyder bare sejt.
0: Mm.
2: Eller sådan, det... Ja.
0: Ja.
1: Men det er det ikke også det, som på en eller anden måde er det store kunst i verden, eller musik kan? Altså det der med at tage noget, som på en eller anden måde taler et universelt sprog, som vi alle sammen kan relatere til, så det kan komme ned og blive helt vildt nært. Altså, I synger måske også meget om nogle meget nære ting nogle gange, men alligevel så kan jeg sidde og have et helt andet liv og alligevel spejle mig i det, fordi det er jo også bare menneskelige følelser, eller... noget ubehag, eller hvad det nu end måtte være, ikke? Og det er jo det, der bliver så smukt, ikke? Når vi bliver ramt af det, det kan komme ind under huden på os, at vi ikke føler os sådan, hvad skal man sige, fremmedgjort i det på en eller anden måde.
2: Ja, jeg tror også, nogle af det, der imponerer mig lidt ved Billie Eilish, også fordi hun er så ung, eller der er meget, jeg synes, det er også de store følelser, det er også meget de der teenage-følelser, men det der med, at hun sætter ord på det, som noget, der i hvert fald virker som meget modent. Det synes jeg, det... Eller sådan, jeg tror ikke i den alder, jeg kunne sætte ord på mine følelser på den måde.
1: Nej.
2: Men det er også typisk det der, når man er yngre, så har man også de store følelser, de skal ud og sådan noget. Og så synes jeg på en eller anden måde, det er ret imponerende, at man kan gøre det sådan her, som de har gjort det. Fordi at det er stadig storladen, men det er ikke den der sådan... vi står og råber og skriger, eller sådan, eller det der med sådan... den, altså det er stadig enormt... det er bare enormt nedbarberet og skåret fucking hårdt ind til benet.
0: Men det synes jeg også gør, at det bliver meget mere intenst og følelsesladet faktisk. Fordi at det er... Fordi at det ikke, at de prøver ikke sådan at proppe det ned i halsen på en.
2: Nej.
0: Altså de... Jeg synes selv... Altså hun fortæller jo heller ikke sådan, hvad vi skal føle.
2: Mm. Nej.
0: Hun holder det virkelig meget på sin egen banehalvdel og lægger det sådan lidt ud.
1: Mm.
0: Ja, det er sådan mere... Jeg synes, det er det der med at male en stemning og male billedet, som altså bare bliver gjort ultra flot her. Og det er stadigvæk storslået, men ikke på sådan en... ikke på en kvalm måde. Ja.
1: Jamen, det giver super godt... det giver super god mening, ikke? Det her med, at hun... Ja, faktisk, det bliver endnu stærkere, fordi at der bliver holdt så meget på det. Og det bliver, der er så meget suspense i det i virkeligheden, ikke? Altså,
0: jo.
1: Det bliver ikke mast ned, som I siger, i halsen på os.
0: Mm.
1: Og... hvad skal vi høre nu?
2: Jeg kigger lige på det.
0: Tracklisten.
2: Ja. Jeg synes faktisk, vi skal høre My Strange Addiction.
0: Mm.
2: Fordi, altså jeg synes det er et mega sejt nummer det her. Altså på mange punkter faktisk synes jeg, det er et mega sejt nummer. Fordi at for det første så svinger det for sindssygt. Altså jeg synes, der er et fucking nice flow i det. I hendes vokal og beatet og alt og sådan noget. Det får mig virkelig sådan op at køre. Og så var det også, men jeg tror også, det er fordi, jeg fangede referencen, fordi at jeg så, eller nummeret åbne med en, en altså taget direkte fra The Office-serien, fra et afsnit, hvad hedder det, Threat Level Midnight. Det er sådan et afsnit, hvor hovedkarakteren ligesom har lavet en film om sig selv, og, sådan, og det er meget meta, og jeg ved, sådan... Men det her, hvis man har set The Office, så ja. Kender man det afsnit, og man ved, og så er det bare... Det er bare mega grineren lavet, for det blender sygt godt ind i det nummer også. Altså sådan, det, ja. Men det, jeg synes, det, synes, det er så grineren sådan noget der. Altså det kan ja. Jeg virkelig få det fedt over.
1: Ja. Det tager måske også brødende af alt det der store teenage-følelser, og ja. Hele det her sådan meget, på en eller anden måde, mørke produktionsunivers. Og så kommer der lige en reference fra The Office. Hvad er det for noget? Altså ja. Det er også meget teenage-agtigt at være sådan lidt, skal lige være lidt grineren her, bang. Ja. Så smider vi lige den her på, det vi lige set. Ja.
0: Men er det det der med, hvor velovervejet det har været ja. I virkeligheden, ja. Ikke? Eller det her, om de bare gør nogle ting?
1: Ja.
2: Og så synes jeg også bare, at det valg at bruge noget fra en tv-serie i sit musik, altså sådan, det er også, der, det med at blande medier og sådan, det kan noget. Og det er heller de ikke de første til at gøre det der. Jeg føler også, Kanye West har også gjort det på nogle sange og sådan noget. Men altså, du ved, men bare sådan det der... Når man hører musik, så hører man musik, og så lige pludselig får du nogle referencer for noget helt andet. Og sådan. Det, jeg kan godt ja. Lide, at tingene bliver blandet sammen, og det fungerer.
1: Ja, klart.
2: Ja.
0: Men det er også på en måde sådan... Det er faktisk også... jeg synes, det er lidt antipoppet, eller sådan i hvert fald at sige lidt... fuck dig til sådan radio, sorry. Det er.
1: No problem.
0: Men bare sådan det der med at lave et sample fra en tv-serie, som er sådan... altså mega comedy-agtig, og hvis man har set The Office, og man kender til Michael Scott-karakteren, så ryger man direkte ind i den tv-serie, når man hører det her, den her speak, ikke? Så det, jeg føler også, det vil være så underligt at høre det i radioen på en eller anden måde, men det fungerer bare rigtig godt, når de gør det her. Det, jeg tror bare, det er det der med sådan, de loller bare.
2: Mm. Ja.
1: Men det er jo også... det er jo også dejligt befriende for os som lyttere, at der faktisk bare er... At vi måske godt kan høre, at de også bare har haft det sjovt. Og at de har leget med det, som jeg har været inde på tidligere. Altså at, og der har jo ikke været nogen forventninger her. De har jo aldrig nogen sådan lavet... De har aldrig slået igennem med noget, så de har bare lavet noget, og så viste det sig åbenbart, at hele verden var faldet på røven over det. Mm-hmm. Og så er det først ja. Efter det, at man så, at så kommer den svære tor, ikke? Så skal man ligesom måske leve op til alt muligt. Det er pludselig hele verdens opmærksomhed, ikke? Men her har det jo ikke, der har ikke været noget. Det har bare været... Hey, man, synes det her på, det grineren.
0: Ja. Jeg tror, de bare synes, det har været grineren.
2: Ja. Jeg tror også, jeg tror bare, jeg kan genkende noget i det. Nummeret hedder My Strange Addiction. Og så det der med, jeg har selv set The Office sindssygt mange gange, og jeg brugte det til at falde i søvn med, så i, jeg har lyst til at sige, flere år nærmest. Altså, så må jeg bare sætte det på. Så det der med sådan, og sådan har det jo nok også været for hende. Altså, hun har set det 1000 gange, så det er sådan, ja.
1: Og det er den amerikanske udgave,
2: ja, det er den amerikanske, vi snakker.
0: Ja, jeg kender ikke den britiske. Jeg får det så dårligt.
1: Den er for voldsomt.
0: Alt for tårkommende. Puha.
1: Jeg startede med den engelske.
0: Ja, yeah, I'm same.
1: I turbussen, når jeg var i et band for mange år siden, så sad jeg og kørte på de tyske motorveje, så kørte den bare derudad på DVD, ikke? Og så i starten ville jeg slet ikke se den amerikanske, for jeg synes, det var for den engelske, ikke?
0: Ja.
1: Men nu har jeg så set den her, den er også god.
0: Ja.
1: De er begge to gode.
2: Mm.
0: Men du holder på den engelske, eller hvad?
1: Jamen, det gør jeg dengang. Jeg okay. Ligesom, ja, men jeg har røget på den amerikanske også nu. Det er i orden.
0: Jamen, jeg kan slet ikke...
1: Er det for voldsomt, eller hvad?
0: Jamen, jeg synes, det er for cringe. Eller sådan, det er jo ikke fordi, at den amerikanske ikke også er mega cringe. Men det skal da ikke handle om The Office.
2: Nej.
0: Men jeg kan ikke se den britiske, nu ved alle det. Oh, Billy, I haven't done that dance since my wife died. There's a whole crowd of people out there who need to learn how to do the scar. Don't ask questions.

0: you like it? Did you like that?
1: Det her er P6. Nu er der radioavis.
2: Der kan være en såkaldt energivåbenhvile på vej mellem Ukraine og Rusland. Ifølge USA's præsident Donald Trump, så er begge parter blevet enige om aftalen, der ifølge ham træder i kraft med det samme. Og der er indtil videre ingen officielle melding om, hvad sådan en energivåbenhvile helt præcis går ud på. Men ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så kan det handle om, at Trump forsøger at gennemtvinge noget, han selv har ønsket sig længe.
3: At han rigtig gerne vil have, at Ukraine holder op med at bombardere de raffinaderier og olie- og energiinstallationer, som russerne har. Og det har han anmodet om, fordi han vil have, at man kan få billigere diesel og olie ud på verdensmarkederne.
2: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kalder Trumps melding for en nyhed, også for ham, men siger, at han gerne vil gå med til en energivåbenhvile, hvis Rusland også gør. Men om vi dermed er kommet tættere på fred i Ukraine, ja, det har USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen svært ved at tro på.
3: Der er meget langt imellem, hvad russerne vil, og hvad ukrainerne vil gå med til. Og derfor er det da muligt, at det her kan spille en eller anden rolle. Det er muligt, der kommer en pause i noget i en uge eller to, men et grundlæggende gennembrud, det tror jeg ikke er det, vi ser her i dag.
2: Og heller ikke Rusland har bekræftet, at der skulle være indgået en energivåbenhvile. Politiet i Polen har nu anholdt en mand, som de mistænkte for at have planlagt et angreb på landets premierminister Donald Tusk. Det skriver indenrigsminister Władysław Kosiniak-Kamysz på X, efter det tidligere i dag kom frem, at politiet i morges fik nys om angrebsplanerne. Og der er endnu ingen udmeldinger om, hvor og hvornår angrebet skulle finde sted, eller for den sags skyld, hvem der står bag. Det skal koste penge at gå i land i Danmark, hvis man er passager på et krydstogtskib. Regeringen lægger i sit finanslovsforslag op til at indføre en afgift på 200 kr. Per passager fra 2028. For krydstogtturister lægger ikke særlig mange penge i Danmark, siger SF's finansordfører Sofie Lippert.
4: De bruger så relativt få penge i Danmark, men slider alligevel på vores fælles byer. Og derfor synes vi egentlig, det er meget fair, at når de også gerne vil have noget ud af vores skønne samfund, så skal de også være med til at betale en lille smule.
2: Claus Bondam, der er direktør for brancheorganisationen Cruise Denmark, frygter, at en afgift vil få skibene til at sejle udenom Danmark, og det vil koste indtægter i mange havnebyer.
5: Det vil betyde rigtig meget for de lokale butikker, for restauranterne, for attraktionerne, for alle de aktører, der er inde over, når man har med et krydstogtanløb at gøre.
2: I aften og i nat får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer ned mellem 3 og 10 grader. Ja, i Jylland der kan man lokalt nå ned omkring frysepunktet. Kun svag til jævn vind fra nord og nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.
6: Festivals or carnivals. Well, that's pretty good reaction. It's pretty cool.
7: Ja.

0: Eller er det?
1: Nej.
2: Nej.
0: Det var fordi, jeg prøvede... Det var fordi, jeg ville have sagt... Jeg ville bare lige have sagt, hvem vi er, og hvor vi er, og alt sådan noget. Så var der alle de her... så kørte der sådan to spor oven i mit hoved, samtidig med, at jeg skulle prøve at sige noget sejt om det. Så var der det her med, at vi lige har hørt My Strange Addiction, som har de her The Office-citater, ikke Oliver? Og du ligger for det søvn til det og alt muligt. Og så tænkte jeg bare sådan... Det er da også, at det der My Strange Addiction, det er da fordi, hun... er lige så afhængig af at sidde og falde i søvn til Office, som du er.
2: Ja.
0: Det ved jeg ikke, det var bare sådan. Nej. Så men det er også, whatever, altså.
1: Ej, jeg synes faktisk, jeg kender godt den der med, sådan, hvis man har en serie, man ser, og man glæder sig til at komme hjem og se den serie.
0: Mm.
1: Det er da fucking weird. Men altså, sådan kan man jo godt have det.
0: Ja,
2: altså, jeg har det sådan i perioder, hvor at det er sådan... Jeg bliver ikke bims, jeg er bare obsessed. Altså sådan, eller sådan, det...
0: Altså, det er det, vi lige snakker om, Oliver. Jeg bliver ikke bims, men jeg er bare obsessed. Det er fint nok. Ja, ja.
2: Ja.
0: Bare kom med det.
2: Men sådan, det er bare det der med sådan... At, men det kan fylde så meget, ja. Og det kan være The Office, det kunne... Det var det, og så synes jeg også noget... Game of Thrones, Harry Potter, alle de der ting. Det er bare sådan, så dyrker jeg det der univers hver dag i lang tid, indtil jeg kan mere, og så finder noget nyt. Og, altså, det sådan, så bliver det sådan... Alt opslugende.
0: Jeg kender det godt. Hvad
1: også mig. Ja, jeg kender det så alt for godt. Altså, jeg har ret små børn, som sover dårligt om natten.
0: Ja.
1: Og da Stranger Things-finalen udkom, der sad jeg og så det til klokken 3 om natten. Det var så dårligt prioriteret, men jeg var bare nødt til at gøre det.
0: Ja.
1: Jeg skulle bare se, hvad der skete.
0: Jeg føler med dig.
1: Ja.
0: Tak. Jeg har også en masse børn, og de er søde, men de sover om natten, og det gør jeg også det meste af tiden. I den her weekend, der var jeg jo så ude, fordi den ældste, hun går i 8. klasse. Og så skulle hun have sådan noget, hvor de skulle sove på klubben. Og så havde jeg valgt mig som en af de forældre, der skulle være med til det. Så var de oppe hele natten jo. Jeg har hormoner, og det væltede rundt. Det var helt crazy, så jeg er faktisk stadig sådan en lille smule shaky. Altså, det er virkelig vigtigt med nattesummen.
1: Ja.
0: Faldt jeg så ud af. Jeg havde glemt, hvordan hvor slemt det er, når man ikke får sovet.
1: Ja.
0: Man bliver underlig.
1: Ja, ja. I'm in the loop nu. Så hvis jeg siger nogle mærkelige ting, så er det bare på grund af mine børns dårlige nattesøvn.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
0: Oh, jo. Men apropos nattesøvn, ikke? Altså pladen hedder jo... When we sleep, where do we go? Er det sådan?
1: When we all fall asleep, where do we go?
0: Præcis. Hvor tager vi så hen?
2: Ja, hvor tager vi hen? Det er jo... Nogle gange føler jeg i hvert fald, at jeg kommer nogle meget mærkelige steder hen, når jeg sover. Jeg tror, altså jeg ved ikke, hvad det, altså det er også svært at sige, hvad hun specifikt refererer til, men jeg tror, at det er det der sted, når du sover, hvor tingene bare føles mega virkelige, og samtidig fuldstændig fucking uvirkeligt. Altså den der følelse, det resonerer meget i mig, den der følelse af, også når du vågner igen, at din drøm sidder bare i dig stadigvæk, altså sådan, hvor det er svært at sådan... Altså sådan, man skal lige huske sådan, wow, jeg havde den. Altså, den der drømme forfører en hel dag nogle gange. Altså, sådan kan jeg godt have det i hvert fald med mine.
1: Ja, same. Jeg tror, jeg havde faktisk en lang periode, hvor jeg vågnede og skrev mine drømme ned. Og jeg har stadigvæk rigtig mange af de der noter, hvor jeg har skrevet mine drømme ned. Og det er så ekstremt underligt, de ting, der er foregået. Men samtidig er der også altid... et eller andet element af noget, som jeg har skulle bearbejde, som er foregået i den virkelige verden,
0: ja.
1: Som så har jo sat sig fast i min underbevidsthed, eller et eller andet. Og jeg synes faktisk, det er ret interessant, det her med søvn, fordi jeg tror alle mennesker har et forhold til søvn, men det er så individuelt, hvilket forhold man har til det, og jeg kan ikke lade være med, altså... Jeg har nogle gange som om... Men jeg nogle gange... hvis jeg bare lægger mig ned på en sofa eller sådan noget, så har jeg har lyst til at sove. Og jeg ved, at der er andre, der virkelig har det sådan stramt med hele den der fald i søvn-proces.
0: Ja.
1: Og for nogen, for hvem de har brug for værktøjer eller de office eller sådan noget, til at få det gjort, ikke? Og jeg har også haft perioder i mit liv, hvor jeg har haft virkelig svært ved at sove. Så jeg synes også, det der med søvn, det reflekterer også virkelig meget... Hvad der foregår i vores liv.
0: Mm.
1: Hvad det er for en tilstand, vi er i. Og det kan jeg i hvert fald mærke på mig selv. Hvis jeg sover dårligere, ikke så meget på grund af mine børns nattesøvn, men hvis jeg sover dårligt, så er det fordi, der er et eller andet, en ubalance i min tilværelse.
0: Mm.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men okay, jeg har bare haft så mange mærkelige drømme,

0: Men jeg har faktisk begyndt ikke at skrive dem ned længere, fordi jeg fik det for weird over, ja. At jeg kunne cook all those weird, all that weird shit up in my brain.
1: Ja.
0: Så jeg var sådan, det...
1: Er der nogen af dem, du kan huske, hvor du sådan tænker, at den sidder stadigvæk lidt?
0: Ja.
1: skal vi lige hurtigt have den?
0: Okay. Så jeg har en lillebror, der er meget yngre end mig, og dengang jeg var yngre, drømte jeg tit, at jeg skulle redde hans liv.
1: Okay.
0: Og så var der var en periode, hvor han så flyttede hjemmefra, og det var rigtig hårdt for mine forældre. Og måske åbenbart også for mig, fordi jeg havde et mareridt, hvor han var på mine forældres adresse, og der kom en kæmpe bjørn, og jeg stod over hos genboen, og kunne se den her bjørn, der bevægede sig hen mod huset. Og min lillebror var fanget derinde, og så min søde mor, og alle var sådan, de må ikke opdage ham. Og så kommer min søde mor ud, råbende, husk at lufte hunden, eller et eller andet, ja. I den stil, og gør, at bjørnen ligesom opdager, der er mennesker derinde. Oh, jeg skal fucking derinde, ja. Til min lillebror.
1: Yes.
0: Jeg kunne ikke gøre noget. Og så vågnede jeg.
1: Men det er jo det, der er så altså på en eller anden måde smukt og magisk ved det her drømme, at vi kommer over på en anden frekvens, og det er på en eller anden måde jo måske andet, der er noget virkelighed i det, men det er noget, der er lidt underligt, men det kan relatere sig til, altså du har et beskyttergen over for ham, og du er faktisk bange for hans liv ude i verden, ikke? Og det er enormt smukt og omsorgsfuldt, ikke? Og så ligger du lige og bearbejder det i natten der, og så bliver det til nogle, og det er jo det, der er så fedt, ikke? Så bliver det til nogle et billedsprog i stedet for en stor bjørn, der kommer og spiser ham. Det gør der nok ikke, i hvert fald ikke på den her frekvens.
0: Nej.
1: Måske på den anden frekvens, ikke?
0: Ja, ej, han klarer det rigtig godt.
1: Jo.
0: Ja.
1: Det er fordi, du så har så været der til at...
2: Ja, så i nat, der havde jeg sådan en... Men det er fordi, jeg tror, vi skulle lave det her. Men hvor jeg havde, det var sådan, det var meget stedsbaseret, og så nogle gange kan jeg også få, ligesom man kan have en sang på hjernen, mens man er vågen, så kan jeg opleve tit at have en sang på hjernen, mens jeg sover.
1: Ja.
2: Hvor det er så virkelig, at det er sådan, nogen, der har trykket play, altså sådan, jeg hører den i detaljer så tydeligt der.
1: Mm.
2: Og i nat, der var det sådan, jeg tror, vi skulle lave det her, hvor det var noget med, altså jeg var i Los Angeles, sådan Californien og sådan noget, og så jeg tror faktisk, at vi mødte os Billie Eilish der og sådan noget, og snakkede og sådan alt muligt, og så den her, det var ikke en Billie Eilish sang, men det er den sang, der hedder Sunny med, jeg tror det er Bobby
0: Sunny.
2: Ja, Sunny.
0: Yes,
2: og den havde jeg bare på hjernen, hvor jeg sad og spillede den i drømmen. Det var også en sang, jeg kunne spille, men jeg sad og spillede den, og sådan, du ved, meget sådan, som jeg sad og øvede mig, og sådan sangen kørte, og det der med, så gik man rundt i Californien og spillede den i forskellige sådan, kulisser, sådan, det var meget sådan stemningsbaseret. Og så da jeg vågnede, faktisk mens vi kørte herover, så gik det op for mig, at jeg har set en video på YouTube, hvor Billie Eilish og Phineas, de har lavet cover af Sunny. Og det var først, da jeg vågnede, det gik op for mig, hvor det bare var sådan, what the fuck? Altså, sådan, det var, og så skulle vi ind og lave det her i dag og snakke om det. Og sådan, så det var, nogle gange kan man bare godt se de der sådan... De kan virke fucked up connections, men på den måde kan det godt give mening. Altså. Ja.
0: Ja, det... Ej, hvor griner han.
2: Ja.
0: Men det er også en sang, du tit spiller sådan til lydprøve eller sådan, så skal lige...
2: Det er en go-to.
1: Altså, så har hun blevet kanaliseret ind i drømmen der, plus at så har du altså, så har de lavet en cover af den. Det er, det er jo magisk, altså.
0: Men, okay, men tænk, hvis du ikke havde set det før, at de havde lavet cover... Og du så fandt ud af på vej herover, what the fuck, Billie Eilish har engang lavet cover af Sunny.
2: Ja, det havde
0: altså, jeg har nogle gange haft sådan lidt predictions-agtige ting.
1: Altså sådan noget, men det kender jeg
0: godt. Har du også det?
1: Ja.
0: Ej, prøv at fortælle lidt om det.
1: Jamen, så sidder jeg jo og siger det, ikke? Og så er sådan, så skal man komme med et eksempel, ikke? Jeg kan sige, at min datter har også arvet det, og hun her for et halvt års tid siden, og vi var ikke sammen den dag, der havde jeg slået hul i hovedet. Og så ringede hun til mig og sagde, og jeg havde ikke fortalt hende om det, så ringede hun og sagde, far, jeg skal lige være sikker på, at du er okay, jeg drømte, du havde slået hul i hovedet.
0: Ej.
1: Altså, det er jo sygt, ikke?
0: Mm.
1: Og sådan nogle ting der kan jeg også godt have nogle gange, ikke?
0: Mm.
1: Men det seneste, jeg drømte, det var, at jeg stjal en hund i Island. Jeg ved ikke, hvorfor.
0: Det er heldigvis en prediction, du nogenlunde selv kan styre, om det kommer til at være virkelig eller ej.
1: Ja. Jeg skal lige tænke lidt over, hvad det er gået på.

0: all fall asleep, where do we go?
1: Det er så næste track, der faktisk starter der.
2: Nå, det er det simpelthen. Okay, ja. Det er
1: sådan en lille... Ja.
2: Op.
1: Ja, så... Ja.
2: Jeg kan huske, da jeg hørte den her Bury a Friend første gang, så dukkede sådan op i mit hoved, jeg havde hørt lidt forinden sådan noget østeuropæisk eller russisk elektronisk musik, hvor de legede lidt med noget, nogle af de samme elementer, sådan noget lidt Edgar Allan Poe, hvor lilletonslaget var skiftet med et kraveskrig og sådan og sådan nogle af de der horror-elementer, som de også har med. Og det kan være, de også har lyttet på det, ikke? Altså, den der produktion er bare sådan... Ja, den er bare virkelig fed, ikke? Og de der beat, der ligger sådan... Det svinger jo helt sindssygt også, det her.
1: Ja, altså. Men det er også det... Ja, det var også lige så før der, men det der med... At jeg kan høre, jeg føler selv, jeg kan høre mig, der er meget Kanye West-inspiration i det her, og meget Jesus-albummet, også fordi jeg føler, flere af sangene på Jesus-albummet er også meget sådan ham, der har en fucking psykose, eller jeg ved det ikke. Altså, ja. Det er meget sådan skift, alt er bare mega på max.
2: Ja.
1: Og jeg føler, det her nummer, der er det også sådan, du har de der stemmeeffekter, og specielt den der Black Skinhead beatet-agtige, sådan den der altså sådan noget, det, jeg synes virkelig, det er sejt, og jeg synes, det er helt fedt, at man kan høre også, hvad de er inspireret af, hvad der har haft en påvirkning på dem, og sådan noget, altså sådan musikalsk, altså sådan, ja.
3: Ja, både musikalsk, men det er også sjovt, du siger det der Edgar Allan Poe, altså fordi nogle gange kan man jo også finde inspiration alle mulige andre steder.
1: Ja.
3: Det kan også være, de har set et eller andet, altså det kan være, de bare har set fucking mange gyserfilm som teenager, og bare har sådan siddet der om natten og kogt det her op, ikke? Altså, det lyder virkelig som noget, der er taget direkte ud af en gyserfilm.
1: Mm.
3: Så det kunne jeg på en måde også godt forestille mig, at de... Også når, nu har vi lige snakket om, at de har taget The Office med på pladen og sådan noget, ikke? At det kunne godt være, at de ligesom har fundet inspirationen fra et andet medie. Mm. Altså, bare har overført det til deres musik.
1: Ja.
3: Men jeg synes, det er så sejt, den måde. Også hun leger med... Vi har jo rigtig mange af de sange, vi har hørt, at der er sindssygt mange flotte vokalharmonier på, og som nærmest udgør halvdelen af arrangementet, ikke?
2: Mm.
3: Og på det her, der er det som om hun sådan... Altså, det er så dovent, den måde, hun laver det. Er sådan, det er fuldstændig uden for tonalitet. Rigtig mange af de ting, hun laver. Og jeg synes bare, det har en så... at den effekt, det giver, når man... Vi har lige siddet og hørt hende synge alting til perfektion, ikke? Og så pludselig så det var sådan... hun nærmest altså, gaber det ud, eller sådan... Det virker bare... altså, igen... Alt for cool til en 16-årig.
1: Ja. Og jeg vil faktisk også tilføje, også, det er også det der generelt for det her album, føler jeg, at hun er 16. Det er sindssygt at lave et så... Jeg føler også, at det her album, det har nogle elementer i sig, som at det, man så også som musiker, når man selv laver musik, altså sådan... Det der med at lave et album, der har en, du ved, en sammenhængende lyd, en, du ved, en stærk tematik, en, du ved, og der er nogle små, mærkelige stykker, og der er ting, sangene går over hinanden og sådan noget. Det er bare som alt det, der er bare lavet, og så fucking fungerer det.
3: Mm.
1: Fordi det. Og det er det der med at få det til at fungere, også uden det bliver nasty, og alle de der ting. Altså sådan, jeg synes bare som musiker, at det sådan, på en eller anden måde kan godt blive misundelig på, at de fucking lykkes med at lave det der. Fordi det er sådan det der album, man går rundt og drømmer om at lave. Altså sådan, og jeg er mega stolt af vores albums og sådan noget, og det vi laver. Men det er sådan, den der, sådan, inden man har lavet mange album, så var det sådan, fuck, jeg gad godt at lave et album, der kunne bære alt det her. Altså sådan, det, så det er meget... både det, men så det er klassisk, og det er også samtidig meget fremadskuende på det tidspunkt i produktion og arrangement og tekster og sang og vokaler. Altså sådan, det er det, der får mig op at flyve over det her album.
2: Ja.
1: Det havde jeg bare lige brug for at sige.
2: Det er godt, du kom ud med det. Og, jeg er også,
3: god pointe.
2: Ja, jeg er glad for, at I havde lyst til at være med her og havde den her plade med. Sindssygt fedt at høre jeres tanker om det.
3: Tak fordi vi måtte komme
2: det var
3: igen.
2: Simpelthen
1: ja, igen.
2: Altså, glæder mig allerede til næste gang.
3: Ja.
2: Så må jeg lige komme til Aarhus, i stedet for at I skal komme herover til København.
1: Du er i hvert fald meget velkommen.
2: Fordi, ja.
3: Altså, jeg bor jo faktisk ikke i Aarhus længere.
2: Gør du ikke?
3: Nej, men jeg kommer også gerne til Aarhus.
2: Hvor bor du hen?
3: Jamen, hvem sagde Horsens?
2: Det sagde jeg.
3: Nå, nej, men ikke så langt fra. Nå. Eller jeg bor...
2: Vejle.
3: Ja, jeg bor i Vejle.
2: Gør du?
3: Jeg bor i Vejle Kommune.
2: Det er flot. Flot. Der skulle alle flytte hen.
3: Ja, er, jeg viser dig lige billedet bagefter af mit hus. Du kommer til at dø af misundelse.
2: Skønt, ja, naturskønt.
3: Det, ja.
2: Jamen, det er det. Nå, jamen, tillykke med det.
3: Tak. Men jeg savner Aarhus, og jeg savner de andre ret meget også.
2: Ja, klart. Ja. Men så tager du lige ind i øvelokalet, og så hænger jeg lidt ud.
3: Ja, ja, og så skal vi på en mega lang turné og sådan noget, for vi ser den alt for meget.
2: Ja. Vi slutter af med at høre en af jeres sang, den der hedder Vælter vi mørket, fordi...
3: Ja. Okay. Så Vælter vi mørket er titelsangen fra vores seneste album, altså det album, der udkom i 2024.
1: Mm-hmm. Ja.
3: Og... det er også skrevet rigtig meget i øvelokalet, og da vi skulle lave den her sang, så vi havde først lavet sådan en teknoversion instrumental, og så prøvede vi at lave...
2: Lige
3: ja. Fuldstændig. Vi havde lavet den midt om natten, men det er en anden historie. Men da vi så skulle skrive melodien til det her arrangement, så stod vi ligesom i øvelokalet, og jeg jammede bare en hel masse ind over de andre, der spillede. Og så kan jeg huske, at vi ligesom stoppede på et tidspunkt, så siger Lasse, altså det er en meget flot melodi, du synger, Sara, men det er faktisk en Billie Eilish-sang. Og det kunne jeg godt høre jo, da han sagde det. Det var faktisk Lovely, den hun har lavet sammen med Khaled. Den der, hvor hun synger, isn't it lovely?
2: Åh oh, ja.
3: Ja.
2: Så den, vælter vi mørket.
3: Ja, det var sådan, jeg sang det først. Men så skrev vi den lidt om, så det ikke blev Billie Eilish rip-off.
2: Ja,
3: nå, og så... kort til, at vi så skal indspille den i studiet, så går jeg ligesom ind, og vi har lavet den bare med bas og vokal, og jeg skal bare lave sådan en cue-vokal til den, og der gik jeg ind og tænkte, at vi skal lave den her vokal om, så nu leger jeg bare. Og så legede jeg, at jeg var Billie, mens jeg stod derinde, hvis det var lidt sjovt, så jeg ikke sådan kørte fuldstændig død i den der måned, vi havde i studiet.
2: Ja.
3: Og så prøvede jeg at tage den om, og det blev bare overhovedet ikke lige så fedt som det første cue-vokal-take, som det så endte med faktisk, det blev det.
2: Så det blev ligesom...
3: Det blev mig, der leger, at jeg er Billie Eilish er på den her sang.
2: Genial måde at slutte af på.
3: Ja.
2: Fedt. Fred og kærlighed, vi ses.
1: Det gør
3: vi. Fred og kærlighed, vi ses.

igen. Ser du verden, forstå mig ret, og jeg kan ikke overskue alle de ting, du prøver på at

0: lytter til P6. Her er radioavisen.
1: I Ukraine er mange lige nu spændte på, om nyheden om en energivåbenhvile er sand eller ej. USA's præsident Trump har for få timer siden skrevet på sit eget sociale medie, at både Ukraine og Rusland er gået med til en aftale. Men hverken Rusland eller Ukraine har bekræftet, at den sådan findes. Så i Ukraine vil man gerne se teksten sort på hvidt, før man tror på det, fortæller vores reporter i Kiev, Victor Skrøder Friis.
2: De ukrainske sociale medier de flyder over med spørgsmål over, hvornår går den her våbenhvile i gang? Hvor længe kommer den til at vare? Hvad er reglerne for den? Og betyder det også, at russerne stadig må dræbe civile, og bare så længe de ikke rammer energiinfrastrukturen?
1: Præsident Zelensky skriver på X, at han afventer mere information fra USA. Og der er ingen tvivl om, at det er vigtigt for Ukraine med en pause i angrebene på energiinfrastruktur, siger Victor Skrøder Friis.
2: Så vil det have stor betydning for ukrainerne, hvis det er sådan, at de kan få lov til at beholde deres elektricitet, varme og vand hen over vinteren, som ser ud til at blive særdeles hård ifølge ukrainske efterretninger, der siger, at Rusland har planer om at gøre det her til den hårdeste vinter for ukrainerne.
1: Regeringsforhandlingerne i Sverige trækker ud, og nu har Socialdemokraternes leder Magdalena Andersen fået en ekstra dag til at forhandle. Egentlig skulle hun i morgen have givet en status til formanden for Rigsdagen, men det er nu udskudt til tirsdag. Svenskerne gik til valg den 13. september, og siden da har Magdalena Andersen sammen med de rødgrønne partier forsøgt at blive enige om en ny regering, indtil videre uden held. 7 østeuropæiske mænd er blevet dræbt her i Danmark i løbet af de seneste 3 år, og fælles for dem er, at de var kommet hertil for at arbejde. Tidligere drabsefterforsker og leder af politiets rejsehold, Bent Isager Nielsen, siger, at man skal være varsom med at konkludere på så få sager. Men tallet stikker alligevel ud.
3: Så skal man jo ikke være den store statistiker for at kunne regne ud, at de der 7 drab, ud af at vi har et årligt drab på en 40-50, så er det jo en overrepræsentation. Og det er nok, fordi der er nogle særlige forhold, der gør sig gældende her.
1: Der er umiddelbart ingen sammenhæng mellem drabene, men flere eksperter peger på isolation, alkohol og dårlige boligforhold som faktorer, der går igen. Og Katarzyna Stygil er tolk og organisator i fagforbundet 3F og møder ofte polske håndværkere i Danmark.
4: Måske problemet er, at de er så forskellige og kommer fra så forskellige miljøer, og lige pludselig er de nødt til at arbejde sammen, bliver transporteret sammen, købe ind sammen og til sidst bor sammen. Så de er hele tiden døgn rundt sammen i en isoleret gruppe.
1: I aften og i nat får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer ned mellem 3 og 10 grader. Ja, i Jylland, der kan man lokalt nå helt ned omkring frysepunktet. Det var Radioavisen med Michael Olesen.

0: med 6 beat. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Complex.
1: Plex, plex, plex, plex.
2: Plex, plex,
1: plex.
2: Jeg tror, vi skal tale lidt om den effekt, vi har på vores stemmer.
1: Det er oplagt i dagens tema i Moniversitetet.
2: Yes, Moniversitetet.
1: Er det at sige det?
2: Ja, man skal bare hoppe ind.
1: Ja, det er det.
2: Det er ligesom fænomenologi. Hvis du siger det hurtigt, så skal det nok gå.
1: Ja.
2: Hvis du prøver at lytte efter, så ligger der sådan nogle

0: ligger der ligesom ekkoer. Men hvis du prøver at høre på ekkoernes detaljer, så er det nogle ekkoer, som ikke lyder helt præcis som originalsignalet. Det vil sige, det er faktisk ekkoer med rumklang på. Rumklang, som jo famøst ikke er en klak-klak-klak-klak-klak lyd, men mere en som er lyden af et rum, der på en måde klinger med. Det er derfor, at det er så lækker en effekt, der er på vores stemmer.
1: Okay, så der er rumklang på selve ekkoet?
0: Ja.
1: Oh.
0: Og det er rigtig lækkert. Det vil man altid gerne have lidt af. Det er rigtig dejligt.
1: Det lyder pissegodt.
0: Det lyder pissegodt.
1: Det skal handle om ekko i dag. Vi har jo temaer for tiden i vores lille dejlige butik, som snart fylder 7 år, tror vi nok.
0: Mener det?
1: Vi mener det der omkring 7 år, så ved man et eller andet.
0: Ja.
1: Og i dag, der ved vi så altså åbenbart noget om ekko. Ej, det gør vi. Det har du jo lige bevist, faktisk. Ja. Jeg vil gerne spille en sang for dig nu fra Astrid Sonne. Altså en dansk kunstner, som jeg lige da jeg hørte den nummer tænkte, hvorfor hører jeg egentlig ikke meget mere Astrid Sonne?
0: Mm.
1: Hun er komponist, bratspiller, ligger sådan et sted mellem klubmusik og klassisk musik, tror jeg, jeg vil sige. Vi skal have en sang fra det album, der hedder Great Doubt fra 2024. Og der er mange figurer, der gentages i den her som et smukt ekko. Velkommen, kære lytter, indenfor.

0: Altså, det er jo sindssygt godt komponeret, det her.
1: Det er jo enormt velkomponeret.
0: Ja, det er fandme godt.
1: Og jeg har musikproduktionsting at sige.
0: Juhu!
1: Jeg har nemlig noget at sige om den måde, at trommerne i starten er produceret på. Der har vi nemlig et kick med det, der man vil kalde sådan compression-gated. Gated reverb, faktisk. Det er det, det hedder. Gated reverb. Som betyder, at man har altså puttet ikke men rum på. Det vil sige, at i stedet for en lyd her siger dak, så siger den dak.
0: Skal vi lige prøve at høre lidt af det, mens du lige siger det?
1: Lad os lige høre starten her. Det der.
0: Hov, jeg skal lige der.
1: Kan du høre det? Da, da, da. Det er så fordi, der er puttet på den her. Bam, bam, bam, bam. Der er så puttet rumklang på, men så har man puttet en gate på. Og gate, den kan virke på mange måder, men det er ligesom en, der på en eller anden måde tænder og slukker for et signal. En meget populær gate, det er en noise gate, som ligger sådan, at når at noget er under en vist volumen, så slukker den fuldstændig. Så hvis du forestiller sig, at i stedet for, at jeg siger hvis der så var en noise gate på, så vil den ligesom tage alle de svage signaler og slukke dem fuldstændig. Så det vil sige, at starten vil være ikke noget.
0: Var det ikke en god forklaring? Ej, så godt.
1: Og
0: jeg vil,
1: jeg vil
0: tage alle de her kurser.
1: Gjort med den her kick der. Lyt igen.
0: Ja, tak. 2 sekunder. Vi skal øjeblik, vi skal lige have den
1: op. Kan man det?
0: Ja, det kan man da.
1: Kan man det med systemet? Systemet skal lige være med.
0: Har jeg musen? Det er fordi, vi nu har også deler mus her.
1: Ja.
0: Så skal vi lige sådan der. Nej, hvad ved, jeg tror faktisk, jeg kan gøre noget meget bedre.
1: Du kan lægge den derned?
0: Ja. Så skal jeg bare lige have den.
1: Det måtte du ikke.
0: Jeg finder den lige igen.
1: Ja, altså det der, man vil tit bruge en gate det, til at fjerne baggrundsstøj. Så det vil sige, hvis du har en sanger, som har været i studiet, og der har indspillet ind i en dejlig, dejlig rørmikrofon, som måske har en lille baggrundsstøj, når den bliver forstærket, så vil man måske ikke have den der er der hele tiden. Så det vil sige, så sætter du en lille lækker gate på, som så ligger så lavt, så den kun tager. Så i stedet for, at det siger jeg synger, så siger det bare, jeg synger.
0: Men så prøv lige igen.
1: Ikke noget.
0: Nå. Så synger du, jeg synger. Er det ikke det?
1: Jo,
0: så den ligger der, hvor du synger?
1: Den ligger der, hvor jeg synger. Men der var så nogen, og det er faktisk altså sådan rigtig 80'er snare drums. Blev det her med gated reverb rigtig stort. Det vil man jo opleve, hvis man hører et godt Phil Collins track. Så vil du høre sådan en snare, der siger du. Og den ligesom, den slutter meget. Præcis.
0: I can feel it coming in the air tonight.
1: Og du kan høre, den slutter meget bræt. Den siger ikke. Den siger. Noise gate.
0: That's it.
1: Ja, så lad os
0: lige. Så den starter altid lige på hårdt. Den har aldrig sådan fade ind. Det er altid bare.
1: Nej, og heller ikke fade.
0: Åben, lukke. Åben, lukke.
1: Ja.
0: Det, så meget, du. Det giver meget god mening, det hedder en gate.
1: Præcis.
0: Vi åbner, lukker. Okay, den kommer her.
1: Det er den her.
0: Du sagde lyden perfekt før. Genialt. Tak for kursus.
1: Tak for kursus.
0: Fandme fedt, Jenny. Elsker, når der er kursus.
1: Ja, nu mener jeg. Nu kommer der bare vidunderlig dansk musik fra Stine Grøn.

0: Noget, jeg synes, der er ret fint, altså sådan herude i den virkelige verden, ikke når vi sådan snakker digital omformning af lydinput, det er det her med, at for at der kan være et ekko, så skal der være et eller andet, lyden kan bounce op imod.
1: Mm.
0: Og jeg synes, tanken om, at du kaster noget lyd ud, og så møder det et eller andet, den kan jeg godt lide, og så kaster det din stemme tilbage. Ja. Altså, jeg synes, der er noget fint i det der med, at lyd rejser ud, og så møder det noget, og kommer tilbage til en igen.
1: Ja.
0: Jeg kan godt lide den tanke.
1: Tit lidt ændret.
0: Tit lidt ændret, ja.
1: Ja.
0: Ja. Det er ligesom, du ved, man sender noget på en rejse, der så vender hjem. Lidt forandret.
1: Man vil jo også tit bruge echo, en lille lidt echo på vokalen, til at få et vokal til at hænge sammen med resten af tracket, fordi at hvis der ligesom ligger et eller andet echo, så føler man på en eller anden måde, at det smelter lidt bedre.
0: Mm.
1: Du smelter med bedre med verden, du bliver spejlet. Jeg ved ikke, nu sidder jeg. Nu er vi ude på et stretch her.
0: Jeg synes, det er et godt stretch.
1: Nå, men vi skal altså ud i et menneske, som også har styr på alle de rigtige effekter. Det er altså Emil Buch med Can You Hear My Heart Leave?
0: Juhu!

0: Okay.
1: Jeg elsker dem så meget.
0: Lækker, lækker, lækker.
1: Jeg elsker dem så meget.
0: Ja, det er dejligt, at de for alvor er tilbage.
1: Og hvis du sidder og tænker, hvordan fanden har de fået hendes vokal til at lyde så godt? Den gode Sophie Wiemose, som synger på det her nummer i Lowly, som er ganske nyt, Stretch Under Strain. Fordi de er jo i gang med at udgive singler til, at de forærer os alle sammen. De ligesom lyser den danske musikhimmel op med endnu et Lowly album.
0: Softy.
1: Hvis man tænker, hvordan fanden lyder hendes vokal så godt. Jeg er sikker på, at der er nogle mennesker, der har haft gang i nogle rigtig dygtige compressorer og rigtig dygtige equalizers på det her. Men jeg vil sige min expert opinion i, hvad det er, der er nøglen til, at hun lyder så pissegodt, udover at hun selvfølgelig synger virkelig godt. Det er simpelthen en dyr mikrofon, det der. Det kan ikke være indspillet på noget T-Bass.
0: Godt udstyr gør det bare.
1: Ej, men det der, det er...
0: Hvad koster de?
1: Jamen altså, lur mig, om det ikke er en af de der dyre Neumanns til over 80.000, eller en af den der Sony, der er sådan en Sony-mikrofon, som Justin Bieber indspiller på, som koster 130.000. Fordi man kan høre alle de små celler i halsen på hende. Altså, ja. Alle de der...
0: Det hele vibrerer.
1: Nu sidder jeg jo ikke og taler i en dyr Neumann-mikrofon, så I kan jo ironisk nok ikke høre alle cellerne i min hals. Hvilket jeg ikke ved, at I burde ærgre jer over derude. Fordi det er nogle gode celler. Veltrænet. Men det er bare sjovt, fordi at jeg selv har rigtig meget erfaring i at sminke et lig, altså vokallydsmæssigt. Altså, jeg har indspillet ret mange af mine vokaler ind i MacBook-mikrofonen.
0: Klart.
1: Fordi at jeg har siddet på et eller andet hotelværelse og skrevet en sang, og så har jeg sunget det ind. Og så har jeg aldrig kunne finde den følelse, jeg havde på første take. Altså, fordi hvis man sidder et eller andet sted og har udsigt til en masse skyskraber, og lige har skrevet de der fucking tekst, lige der, så har man bare en anden føling med det, end når man står i et pissedyr studie 3 måneder senere. Så jeg har ligesom skulle sidde og prøve at gøre så meget som muligt, for at få det til at lyde som om, at noget var indspillet i en god mikrofon. Og der er bare vist ting, der kan man bare ikke komme tættere på. Og jeg vil våge at påstå, at det her Lowly, det er altså indspillet ordentligt. Også hvis man kender dem ret, de er også nogle gear freaks.
0: Altså, ja, det kunne jeg godt forestille mig.
1: Jamen, det er nogle dyre synthesizers, som der Kasper Staub, han
0: de går op i det.
1: Spiller keyboard på.
0: Det betaler sig.
1: Det gør det.
0: Det kunne man høre på nummeret her. Hold kæft, jeg glæder mig til deres album. Det udkommer i slutningen af oktober. Softy hedder det, og det var altså en single, vi lige fik derfra. Stretch Under Strain. Så fint, det startede bare med det der også helt nære klaver, og så er hendes To Die For smukke stemme.
1: Og apropos dyre keyboards.
0: Ja. Nu kører det.
1: Den sad jeg bare helt. Jeg kiggede på vores playlist og tænkte, nu skal vi høre efterklang.

0: Fandme var, godt, du.
1: Undskyld, hvad var det... hvad hedder hun? Hvad hedder hende der koreanske artist, som lige sang der til sidst? Eller var det bare ham, der var pitchet ned?
0: Jeg tror, det var ham, der var pitchet ned.
1: Han lød helt vildt som... hvad hedder hun? Yaichi?
0: Ah!
1: Altså, make it rain, girl, make it rain. Det var bare sjovt, fordi... Ja, men hold kæft, jeg finder ord.
0: Jeg tror ikke... Jeg tror, det var ham, der var... pitchet ned. Den britiske producer og sanger, Samfa, som vi lige fik her. Ja, det er så fedt med Spirit 2.0, som jeg også synes er et genialt nummer, og som... Jo, du har ret, Jenny. Se nu godt.
1: Nej, havde jeg ret?
0: Yes.
1: Fuck, man! Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding!
0: Hvis det var en musikquiz, så havde du vundet.
1: Sorry, det er bare meget, meget glad for. Jeg er meget stolt af.
0: Ej, det kan jeg godt forstå. Det var også flot. Jeg gider, jeg havde en lille medalje. Du kan få en tår med ingefær i dit ingefær-shot. Jeg kan komme over ånden dig i hovedet, som jeg gjorde tidligere. Det synes du var dejligt med ingefær-ånde.
1: Nå ja,
0: det er præmien.
1: Det havde jeg allerede glemt.
0: Og ja, det er det.
1: Hvor fedt, at de to har lavet noget sammen. Nå, hvor dejligt.
0: Ja, men altså, hvor godt folk er, kommer godt folk, så at sige, til. Ja, men altså, fandme fedt nummer det her. Og som jeg lige sagde, mens at vi lyttede til det, jeg elsker den der måde, han bruger stemmen på, som sådan, næsten sådan percussion. Altså, fordi det er så præcist dikteret og rytmisk, og sådan fletter ind i det der, hvad hedder det, elektroniske univers, på sådan en altså, virkelig fed måde. Nu skal vi rejse lidt, Jenny. Nu er det mig, der holder kursus.
1: Ja.
0: Vi skal til et studie i Memphis i 50'erne. Mm. Der var der en pladeproducer, Sam Phillips, som fandt ud af, at man kunne sende lyden gennem to båndmaskiner og lade den blive optaget med en lille forsinkelse. Et kort echo, der så kom tilbage et splitsekund efter originalen, og det var så det, der kom til at hedde Slapback. En opfindelse, som endte med at blive en ret vigtig del af lyden af hele den rock'n'roll-bølge, der var på det tidspunkt. Man kender det meget fra Elvis' produktioner.
1: Ja.
0: I hans stemme og hele hans lyd, der er der det der, sådan, den der følelse, at det hele tiden kommer tilbage til en.
1: Slapback, det er pissefedt.
0: Ja. Men nu springer vi så lidt i tiden til et nummer, hvor effekten bliver brugt på sådan en meget mere rå og foruroligende, næsten sådan lidt uhyggelig måde, end der tilbage i de glade rock'n'roller 50'er. Vi skal have musik fra... Suicide, Alan Vega og Martin Rev, som 20 år senere, efter at den her effekt blev opfundet, tog den til sig. Og det kan man høre blandt andet på det nummer, vi skal have her, der hedder Frankie Teardrop. Det er et dejligt langt nummer, men jeg synes altså, vi skal tage det hele. Det er nærmest, hvad jeg kalder det, et gyser-mesterværk, hvor det her, den her echo-effekt, slapback-effekt, nærmest sådan bruges til sådan at understøtte sådan psykotisk fornemmelse, der er i nummeret, og der er sådan en måde, sangeren, hvad hedder det, skriger på Alan Vega, hvor at, effekten også bliver brugt, hvor det virkelig bliver sådan, åh, nu er det lidt uhyggeligt, men derfor også mega fedt. Den kommer her. Vi napper simpelthen det hele, så enjoy, og ja, hvis du bliver bange, så bare husk på, at vi sidder lige her på den anden side. Vi holder dig i hånden hele vejen. Her er det Frankie Teardrop.
2: Frankie Teardrop, 20-year-old Frankie. He's married, he's got a kid, and he's working in a factory.

Frankie Limpet as well. Frankie.

teardrop. Frankie with a gun to his head. I know. Frankie's dead.

Lana.

0: Jeg er vild med hele det her noise-univers, de har bygget op med den her sang. Altså, jeg tror faktisk, for nogle år siden ville jeg synes, det var for meget, men jeg er ved at blive sådan lidt glad for sådan noget, hvor vi går over i sådan noget lidt metallisk lyd. Hvor noget elektronisk musik også bliver sådan næsten lidt heavy metal-agtigt. Nu kommer jeg faktisk til at tænke på et stykke musik, jeg synes, vi skal spille op mod radioavisen.
1: Kom med det.
0: Fordi den danske duo Luenas, nu skal jeg lige se, jeg tror, vi skal lige finde ud af at stave det rigtigt. Vi har sådan et system her, hvor man skal altså stave præcist rigtigt, for at den gider at, hvad hedder det, spille det. Eller finde det frem, vores maskine. Det har jeg gjort nu. Men de spiller på, det er Ida Duelund og Maria Jæk, der spiller på stryger og kontrabas og violin. Virkelig vanvittigt dygtige mennesker. Og de, det univers, de har bygget op på deres album, det er også, altså det går også imod det der støj. Næsten sådan metalagtigt. Vi nupper en sang fra det album, de sendte ud for et par år siden, er det vel egentlig efterhånden. Jeg mener, de bare kaldte det Luenas. Det er også lige meget. Vi skal i hvert fald have sangen fra albumet, som hedder Nyx.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump hævder, at Rusland og Ukraine har indgået en våbenhvile på energiområdet. Det er dog ikke noget, Ukraines præsident Zelensky kender til, siger han, og Rusland har heller ikke bekræftet. Men på sit eget sociale medie skriver Trump, at aftalen træder i kraft med øjeblikkelig virkning. Og det er sådan set alt, vi ved, fortæller USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Vi ved, at Trump altså tror, at der er lavet en eller anden form for forhandling, aftale, som sagt. Men jeg bliver også nødt til at sige, at det her, det er en slags diplomati, som vi har set fra Trump før, hvor han går ud meget tidligt i et forløb, ligesom for at prøve at presse parterne hen mod et eller andet, fordi nu er det jo meldt ud, at det er der, men vi ved det reelt set ikke.
1: I Ukraine står indbyggerne også tilbage med en masse ubesvarede spørgsmål om den aftale, Trump mener er indgået. Det fortæller vores reporter i Kiev, Victor Skrøder Friis.
3: Hvornår går den her våbenhvile i gang? Hvor længe kommer den til at vare? Hvad er reglerne for den? Og betyder det også, at russerne stadig må dræbe civile, og bare så længe de ikke rammer energiinfrastrukturen?
1: Og Ukraines præsident Zelensky har netop skrevet på X, at Rusland har angrebet energianlæg i Kharkiv-regionen, efter Trump fortalte, at der var indgået en aftale. Houthi-oprørerne i Yemen har taget ansvaret for et angreb på den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh i går. Et angreb, hvor mindst 12 blev dræbt og flere end 300 såret. Bevægelsen har flere gange den seneste uge gennemført lignende angreb og advarer flyselskaber og rejsende mod at bruge lufthavnen. Og det er altså ikke tilfældigt, at houthierne lige akkurat angriber lufthavnen, fortæller Fanny Agerskov Madsen, der forsker i Mellemøsten på Roskilde Universitet.
4: Saudi-Arabien har igennem de seneste 10 år forsøgt at positionere sig som den her både finanscentrum, lidt som vi kender det fra Dubai tidligere, men også som en vigtig turistdestination. Og der er lufthavnen selvfølgelig et helt sådan centralt mål.
1: Igen i dag er lufthavnen i Riyadh blevet angrebet, og lufthavnsmyndighederne melder ifølge nyhedsbyrået AFP om flere sårede. Houthierne angriber Saudi-Arabien, fordi landet støtter regeringen i Yemen. Ifølge en sudansk menneskerettighedsgruppe er 72 personer blevet dræbt, efter at en række luftangreb ramte en guldmine ved grænsen mellem Sudan og Egypten. Der er endnu ingen officiel melding om, hvem der angreb, men gruppen The Emergency Lawyers beskylder det egyptiske luftvåben for at stå bag. I juni blev 23 minearbejdere dræbt i et lignende angreb. I aften og i nat får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer. Og så bliver det koldt. I Jylland der kan temperaturen lokalt nå ned omkring frysepunktet. Resten af landet får mellem 3 og 10 grader. Det var Radioavisen med Michael Olesen.

0: for 6 feet. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Complex.
1: Velkommen tilbage til time 2 af din lydige, ladige, ledige søndags ekoprogram. Vi er blot et ekko af time 1.
2: Vi er blot et ekko af time 1. Der er noget med ekko og identitet. Der er også noget med det der med, når man gør ting tilpas mange gange, at så bliver det ligesom en indgroet del af ens identitet. Man kan godt sige, at en handling, der udføres mange gange på en eller anden måde, bliver et ekko af sig selv, og så pludselig var man den person, der et eller andet.
1: Jeg kommer til at tænke på, er det Maynard Keane fra Tool, eller han, jeg kan ikke huske, om det er Tool eller A Perfect Circle, hvor han synger det der, a copy of a copy of a copy of a copy. Simulacrum.
2: Ja. Det er det.
1: Okay, Kaja har lavet en sang, der hedder Ascend and Try Again. Det synes jeg er et pissegodt tip.
2: Ja.
1: Det til er alle situationer.
2: Et pissegodt tip til alle situationer, ja. Det er faktisk rigtigt.
1: Prøv igen, når du er en ny person.
2: Ja, og ved du hvad?
1: Og det er du jo hele tiden.
2: Hold lige that thought med at prøve igen. Fordi det skal vi lige snakke lidt om, lige om lidt, om et citat, der nærmest er blevet et ekko, som lige jeg kommer til at tænke på med den her titel.
1: Ja.
2: Velkommen indenfor, kære lytter.

Pust. Aldri, aldri hold pusten. Nummer to. Pust langsomt og dypt. Nummer tre. Ikke mist pusten. Nummer fire. Om et problem oppstår, stopp og senk angst med langsom, dyp.

0: vi sådan. Mic up. Repeater beater.
1: Repeater beater.
0: Med Mew. Ja.
1: Jeg har bemærket, at Mew er et af de bands, som virkelig giver meget til vores temaer. Og det er, jeg tror, det er, fordi de skriver om rigtig mange forskellige ting.
0: Ah, det er ikke bare sådan, vi skriver meget om kærlighedssange og et eller andet med...
1: Ikke sådan, som visse andre kunstnere, og jeg siger ikke, at det er mig, men det kan også bare, som at skrive sådan nogle...
0: Men der burde også finde, ligesom at de, hvad hedder det, i Grønland på Inuit har tusind... Ej, ikke tusind, men virkelig mange sprog for sne, ikke? Mm. Så burde der jo også finde, eller virkelig mange ord for sne, så burde der jo også findes virkelig mange ord for kærlighed, fordi det er jo... det gør der, der findes også forskellige ord, eros og så videre, men... Nå, nok om det, men...
1: Vi skulle tale om at prøve igen.
0: Vi skulle tale om at prøve igen, fordi det kom jeg til at tænke på med den her Okay Kaya-sang, Ascend and Try Again. Ja. Du kan godt huske det der Pippi-citat, som slet ikke er et Pippi-citat. Det har jeg aldrig prøvet. Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg sikkert godt finde ud af. Irriterende, åndsfærdigt citat. Så kommer der et andet citat her. Einstein har sådan... i folkemunde i hvert fald, at der er han blevet citeret for at sige, at galskab er... Pussigt! At galskab er at gøre det samme.
1: Der kommer sikkert en tredje.
0: Jamen, det, du er det en af dem, der laver de små søde nys. Ja, det er meget sødt. At galskab er at gøre det samme igen og igen og forvente et andet resultat. Men tingen er, at det har han aldrig sagt. Man kan ikke finde det nogen steder i hans skrifter eller breve. De tidligste kilder, man kan finde det i, er langt, langt yngre end Einstein. Det dukker nemlig op i sådan noget litteratur fra AA-fællesskaber omkring 80'erne. Mm. Og det er jo ret sjovt, at det her med, at man gentager noget igen og igen som et ekko. Mm. Og så ender ekkoet med at blive sagt så mange gange, at det får en identitet, nemlig Einstein. Det har lånt et ansigt. Altså, tingene kan siges som et ekko så mange gange, at det faktisk ender med at blive en, en sandhed. Og så synes jeg også samtidig, hvis man endelig skal tage det her, gå det her citat lidt i sømne, så er det også et dårligt citat. Altså, at gøre det samme igen og igen... og forvente et andet resultat er jo...
1: Har du hørt om at øve dig, Einstein?
0: Ja, det er så ikke Einstein, der sagde det.
1: Nå, nej, det er rigtigt.
0: Men dem, der sagde det.
1: Simulacrum Einstein.
0: Ja.
1: Ja, jamen altså, jeg tror, et af mine yndlings Einstein-citater, det er citatet, man skal ikke tro på alle citater, man læser på Facebook. som jeg så på Facebook på et tidspunkt, citeret af... Einstein.
0: Kæft, han har sagt meget.
1: Han har simpelthen sagt meget, men det er også nemt lige at låne. Det er faktisk Einstein, der siger det. Fordi han på en eller anden måde er klogskaben.
0: Han er fandme klogskaben. Ja. Ej, ved du godt, at dengang han døde, så ham der, obducerede ham, var sådan, jeg skal have hans hjerne. Nå. Så han stjal hjernen.
1: Nej.
0: Jo.
1: Kæft, mand.
0: Men altså, den endte som at blive, fundet igen og er udstillet nu et eller andet sted.
1: Wow.
0: Men man kunne ikke se noget i hjernen. Det er jo det, der er vildt ved, hvad fanden der udgør sådan en bevidsthed. Det er ikke noget, man kan ikke se det inde i hjernen, de ting, der foregår. Nå, nu skal vi videre, Jenny. Jeg har sovet lidt i nat, så hvis jeg er sådan lidt speedy, så er det derfor. Så bliver man nogle gange en lille smule...
1: Yes, det er fantastisk. Jeg ved også, hvorfor du ikke har sovet, så det er rigtig godt.
0: Det lød som om, det lød som noget helt vildt frækt.
1: Kære lytter. Nu taler jeg bare lige direkte til den del af vores lytterskar, som jeg har fundet ud af eksisterer, by the way, som læser Romantasy. We've got her. Vi fik hende. Hun er i træerne. Hun er i træerne af Akutar. Vi fik hende.
0: Det er hårdt. Ja. Det er hårdt. Det holder en vågen om natten. Det er lort, du har givet mig.
1: Det er.
0: Ej, det fandt mig en god... Det er en dejlig addiction. Det er en addiction, jeg vil gerne vil have, faktisk. Vi skal have Moses Somni, en amerikansk musiker, der voksede op i Californien, men så rejste han med sin familie tilbage til Ghana og boede en del af sin barndom. Der er barndom og ungdom der. Han er også god til at, virkelig god til at loope ting og bygge ovenpå og gentage ting, bygge på, som var det ekkoer. Han kommer her med Lonely World.

0: En dansabel diskosal med et... der var ekkoet. Med, hvad hedder det, temaet Narcissus. En myte, vi jo har besøgt før, men som jo i den grad også hænger sammen med Ekko. I det Ekko var den her nymfe, som fik taget sin stemme fra sig. Eller i hvert fald en del af sin stemme, så hun kun blev et Ekko.
1: Ja.
0: Så det vil sige, hvis der var nogen, der sagde, er der nogen her? Så ville hun kun kunne svare, her, her, her, her, her. Og hun forelskede sig jo i Narcissus, en lidt hårdt valg.
1: Ja.
0: Og det gik også dårligt, fordi han ville ikke have hende. Han forkastede hende og var kun forelsket i sig selv. Og hun endte med at syne hen i kærlighedssorg og var bare et ekko i skoven derefter. Og faktisk, det vidste jeg ikke, men den her myte opstod, ligesom som mange myter jo er opstået, som et svar i forhistoriens Grækenland på, hvad ekko er.
1: Ah.
0: Når man ligesom gik rundt og ikke på... på det tidspunkt havde fysiske lov til at forklare Ekko, så måtte man lave de her smukke, smukke
2: myter. Det var en heartbroken kvinde.
0: Det var en heartbroken kvinde.
2: Quinn.
0: Som havde... Quinn.
2: Quinn med Q.
0: Heartbroken kvinde.
2: Det er så...
0: Jeg søger en kvinde med ku. Stort ku.
2: Det er sådan en frontemmer. En frontemmer, der har ånden i en bryst. Så gentager hun alt det, du siger. Det er lidt underligt.
0: Skal vi høre noget musik?
2: Ja, det skal vi. Vi skal til Danmark igen med Greta, vores fantastiske, dejlige alfed. Hun er jo også ret alfed, faktisk, apropos det romantiske, som vi har fået dig hugt på. Her er altså Greta med Again.

0: Der er jo noget ved den her synth, der gør, at den lyder ekstremt stor, og også har det der sådan lidt, ja, nu siger jeg slapback i mangel på bedre ord.
1: Der er jo en arpeggiator, der siger bam, bam, bam, bam, bam, som ligesom gør, at tonerne kommer sådan rytmisk fast. Dang, dang, dang, dang, dang, dang. Og så tror jeg, jeg vil tro, der også er puttet en god bunke saturation og en lille omgang chorus. Chorus, som er den her effekt, der ligesom tager og kopierer signalet, og så laver sådan en bølge, hvor det skifter lidt op i pitch og lidt ned i pitch og lidt op i pitch, som så gør, at det føles sådan tykkere, fordi der ligesom er to variationer af lyden.
0: Ah.
1: Det, du lyttede til her, det er et lidt gammelt act fra 2013 og 14, som var meget, meget kort på den danske scene, og som bestod af nogle ret vilde navne. Det er nemlig Soho Rezanejad, fantastisk musiker og performancekunstner, og Esben Vejle Kær, billedkunstner ekstraordinær, og så Jens Skovgaard, som altså i 2013 lavede bandet Goldlip. Goldlip, de udgav kun en EP. De havde Hotel Home Breakfast Song, og så den her Friends and Lovers som singler, som selvfølgelig havde nogle helt fantastiske musikvideoer, instrueret af Esben Vejle.
0: Fantastisk. Og så skulle de videre og skabe noget nyt.
1: Så skulle de
0: fordi
1: videre.
0: Fordi nogle kreative mennesker, er de videre.
1: Og videre skulle jeg ikke, fordi at her, altså over 10 år senere, så lige pludselig så var jeg afsted med et firma, der hed Lover. Og det gjorde, at jeg så lidt efter musik, hvor der hed noget med Lovers, og så fandt jeg over Friends and Lovers. Og det var simpelthen bare som både for mig at blive trukket tilbage i et echo. Så ja, vi er on brand her. Echo er en anden tid. Det var fyldt med nostalgi for mig, men jeg blev også bare virkelig helt vild med Friends and Lovers. Så det var derfor, nu skulle vi lige høre det, og jeg tror faktisk også, at jeg måske skal spille nogle flere Goldlip. Jeg er på et retro-flip med Goldlip. Det kan være, at I kan få en lille renaissance i Monami-kompleks.
0: Fantastisk. Det var virkelig et dejligt nummer. Det mindede mig lidt om sådan noget, jeg kan vinske. Jeg fik også sådan nogle vibes tilbage i tiden til tidligere elektro. Selvom jeg kendte ikke det her nummer faktisk. Det var dejligt at lytte til. Skal vi tage Cocteau Twins?
1: Ja, lad os endelig gøre det. Jeg er faldet over sådan en af de lidt mindre kendte Cocteau Twins albums, som jeg har lyttet til. Nogle gange, når jeg hører Cocteau Twins, så tænker jeg, hvorfor laver jeg overhovedet andet end at sidde i en vindueskarm med en kop te og høre Cocteau Twins? Så det kan jo være, at du derude også tænker det. Nu skal du høre Ice Pulse.

0: Oh, James Blake. Jeg bliver sådan lidt...
1: Du bliver lidt opstemt.
0: Jeg er lidt opstemt. Ja, det gør jeg. Jeg synes virkelig, det er fordi, jeg tænker, James Blake er en fyr, der kan lige præcis skrue på de rigtige knapper. Det kan man jo høre. Men det behøver selvfølgelig ikke at være ved seksuelt. Det var et virkelig godt nummer, det her Lindisfarne 2. Ordet ekokammer, det har jo i dag sådan en ret dårlig klang. Oprindeligt, der var det jo sådan helt fysisk et rum inde i et studie, man kunne gå ind i, før man havde ligesom alle de maskiner og filtre og sådan noget, vi har i dag, og få den her lyd på vokal og instrumenter osv. I dag har det en lidt mere negativ klang. Det er sådan ja, det her sted, hvor man hører sin egen... Kun høre sin egen mening, kom igen og igen og igen og igen, og forveksler det med, at hele verden må være enig, fordi alt det, man ligesom omgås med, er egentlig bare et ekko af en selv. Det er rigtig dårligt. Så hvis du går rundt og tænker, ej, hvor er det dejligt, alle synes de samme ting som mig, så gå et andet sted hen, fordi det har man virkelig brug for som menneske for at udvikle sig.
1: Og forberede dig på, at det kan være lidt af et chok nogle gange.
0: Ja, det kan det, men det er meget sundt. Psykologer har beskæftiget sig lidt med det her med, når hjernen hører en påstand mange gange. Og det er påvist efterhånden, at når en påstand siges rigtig mange gange, når en løgn også gentages tilpas mange gange, så ender man med at tro på den. Mm. Det kan jo også være rigtig giftigt, hvis du er i et dårligt forhold, og du er sammen med en, der bliver ved med at fortælle dig noget meget usandt om dig og hvem du er. Og til sidst bliver det faktisk din identitet. Du ender med at tro på det, selvom du første gang hører det, tænker, det der overhovedet ikke mig, det der. Så det er et farligt værktøj. Det er jo også noget, politikere bruger. Man vil ofte se det, hvis nogle toppolitikere skal ud og turnere med et eller andet budskab, så har de indøvet måske faktisk bare én sætning. Jeg synes tit, man hører den samme sætning på alle flader. Så bliver der sagt præcis det samme, og journalisten stiller 8 spørgsmål, og der kommer præcis den samme sætning som svar. Fordi det ved man, at det virker. Så ender det med at lyde mere som sandhed.
1: Ja. Og de har højst sandsynligt studeret, hvad for nogle ord de skulle bruge for at få de rigtige 100%. Associationer frem. Det var jo famøst i USA, der blev det jo studeret, hvordan man kunne tale om, alt det forfærdelige, der sker på vores planet, på en måde, der var mindre skræmmende, og som gjorde, at folk ikke tog det lige så seriøst. Og derfor så stoppede man med at sige global warming og begyndte at sige climate change. Fordi climate change var ikke lige så intimiderende som global warming.
0: Ej, det er det. Og det er jo rigtigt. Altså, det giver jo totalt mening, når man hører de to ord sat op imod hinanden.
1: Ja.
0: Forandring er jo faktisk et positivt ord,
1: man har puttet ind.
0: Ja.
1: Global opvarmning. Ej, det er lidt skræmmende, ikke?
0: Jo. Det lærte vi helt tilbage nede i 90'erne i folkeskolen med hul i, ozonlaget og så videre. Så det, ja, det har en anden klang. Nå, men det er, det er nogle vilde værktøjer, mennesker med magt på den måde kan bruge. Det er godt, som alle os, der modtager budskaber, virkelig at være overvågen i den her verden overfor alle de ekkoer, der flyver afsted derude i forskellige art. Nu skal vi have ekko i musikalsk form. Vi skal have en meget spændende kunstner, Holly Herndon, som er en amerikansk komponist. Hun har en doktorgrad fra Stanford, og hun har blandt andet bygget en digital kopi af sin egen stemme og givet andre lov til at synge med den, altså bruge den et ekko. Et slags ekko, kan man sige, som hun låner ud til andre. Og vi skal have den sang, hun har lavet, der hedder Chorus. Den er bygget blandt andet af lyde. Hun har optaget fra sin egen computer, mens hun sad på nettet. Så det er på en måde internettets ekko sunget tilbage. Ja, den kommer her. Chorus med Holly Herndon.

0: Hvis jeg skulle vælge sådan en lyd, som et ekko, jeg godt kunne holde til at høre rigtig mange gange, så skulle det være din stemme.
1: Åh!
0: Den er dejlig.
2: Det er fedt, jeg så vælger ligesom at reagere med lyde som sådan.
0: Hvor dejligt. Jamen, du har en meget dejlig stemme. Ja, det er jo godt, at jeg synes det, når jeg nu sidder og hører på
2: virkelig
0: den
2: her meget
0: uge efter uge. Ja.
2: Ja. Ja, vi talte lige om på vej ind i radiostudiet i dag. Altså, det er jo sjovt, når man har en menneske, man skal lave radio med. Jeg ser dig jo mere, end jeg ser min mor.
0: Meget mere, end du ser din mor, og end jeg ser min mor. Også meget mere, end du ser min mor.
2: Jeg har set din mor en gang, tror jeg.
0: Jeg gad godt, vores møder skulle mødes. De er meget forskellige. Det kunne være et spændende møde.
2: Det ville være et spændende møde. Ja, det kan være med mødre mi kompleks en dag. En dag sender vi dem bare ind, sætter dem for mikrofonerne.
0: Ja.
2: Uden nogen forberedelse. Og så laver de et program.
0: Ligesom du ved, når at man på efterskolen har bedstemordag, bedsteforældredag, så har vi sådan noget.
2: Jeg mener det, Louise.
0: Ja. Vi bliver nødt til at få det til at ske.
2: Mor okay. Er mi kompleks. Der var den.
0: Mor er mi kompleks.
2: Mor okay. Er mi kompleks.
0: Oh. I her med inviteret. Ja. Anne-Stine og Elskebeth. Kom ind i radioen. Nå, vi skal have en sidste sang. Vi når ikke det hele af den, men det gør ikke så meget. Vi har spillet den før. Men her kommer i hvert fald en snas af Thanatos fra Sobenskin.
2: Tak for det.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det er godt nyt for alle, hvis der kommer en energivåbenhvile mellem Ukraine og Rusland. Så lyder det her til aften fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det er vigtigt, at den bliver til virkelighed. Ukraine støtter alle former for våbenhvile, så vi er klar til at stoppe vores angreb mod russisk energi og håber, at Rusland er klar til at gøre det samme, siger han. Og udtalelsen her kommer efter, at USA's præsident Trump har hævdet, at Rusland og Ukraine har indgået en våbenhvile på energiområdet. Hverken Ukraine eller Rusland har dog bekræftet aftalen. Men den vil uden tvivl være godt nyt for ukrainerne, siger vores reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis.
2: Ukrainske efterretninger siger, at Rusland har planer om at gøre det her til den hårdeste vinter for ukrainerne igennem de her angreb på energiinfrastruktur.
1: Og EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, skriver, at hun har talt med præsident Zelensky, og at EU bakker op om en energivåbenhvile, hvis den altså kommer. Der er stor glæde i Grønland over, at man nu har slået dørene op til landets første kræftrådgivningscenter. Grønlænderne har nemlig større risiko for at dø af deres kræftsygdom end deres nordiske naboer, selvom risikoen for at få kræft ikke er væsentligt højere. Centeret her skal tilbyde kræftrådgivning både fysisk og digitalt og være et samlingssted for kræftpatienter og deres pårørende. Og direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, forventer, at centret vil blive flittigt brugt.
3: De mangler et sted uden for sygehuset, som ikke er sådan et sygehus med de kliniske rammer osv. Et mere hjemligt sted, som man kan være i, så man kan være sammen med sine kære i en meget, meget svær tid.
1: Kræftdiagnosen kommer med nogle ekstra udfordringer i Grønland, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Blandt andet fordi folk skal transportere sig meget langt. Ja, mange skal hele vejen til Danmark for at blive behandlet.
4: Det betyder, at man tilbringer lang tid væk fra familien, og man skal måske kommunikere på et sprog, man ikke forstår specielt godt. Så der er bare rigtig mange grønlændere, som er glade for, at der nu er kommet et tilbud om rådgivning her i Nuuk.
1: Og mange i Grønland får også først stillet en diagnose, når kræften er fremskreden. Natten til dag var der mulighed for at se nordlys over store dele af Danmark. Og hvis du er en af dem, der missede det, så kan det være i aften eller i nat, du skal begive dig ud i efterårsmørket med et kamera. For ifølge tjenesten nordlysvarsel.dk skulle der igen være gode chancer for at opleve en kulørt nattehimmel. Det kræver dog, at der bliver huller i skydækket. Og det skulle der være gode chancer for, især vest for Storebælt, men du skal have lun tøj på. Termometeret kan i Jylland lokalt nå ned omkring frysepunktet. Resten af landet får mellem 3 og 10 grader. Kun svag til jævn vind fra nord og nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er blevet indgået en våbenhvileaftale på energiområdet mellem Rusland og Ukraine. Det skrev USA's præsident Donald Trump tidligere i dag på sit eget sociale medie. Aftalen er dog hverken bekræftet af Ukraine eller Rusland. Så Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvars Efterretningstjeneste, føler sig ikke sikker på, at der er en aftale.
2: Ej, jeg vil sige, at jeg hører med på skeptikerholdet, fordi vi har før set Trump lave de her udmeldinger, som virker noget, som noget, han selv finder på, og så bruger han det sådan taktisk, også i forhold til sin vælgerbase derhjemme, til ligesom at retfærdiggøre det, når han er i knibe. Det har vi blandt andet set i Mellemøsten indtil flere gange.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky siger her til aften, at han gerne vil indgå en aftale om ikke at bombe energiinfrastruktur, hvis Rusland også stopper med at gøre det. Og det er langt fra første gang, at Ukraine har været klar til at indgå aftaler, siger Jakob Korsbo.
2: Men der er bare aldrig kommet noget ud af det, fordi Rusland ikke har ville, og mit bedste gæt er, at det er heller ikke tilfældet den her gang.
1: Regeringsforhandlingerne i Sverige trækker ud, og nu har Socialdemokraternes leder Magdalena Andersen fået en ekstra dag til at forhandle. Egentlig skulle hun i morgen have givet en status til formanden for Rigsdagen, men det er nu udskudt til tirsdag. Svenskerne gik til valg den 13. september, og siden da har Magdalena Andersen sammen med de rødgrønne partier forsøgt at blive enige om en ny regering, indtil videre uden held. Her i weekenden er der blevet kæmpet om at hive de største gedder, aborre og sandarter op af Skanderborg Sø. Her var der nemlig inviteret til landets største rovfiskkonkurrence. Vores reporter Thomas Stige var med.
3: Der er cirka over 90, både i alt 220, tror jeg, fiskere, der har snoren ude i jagt på de her rovfisk, aborre og gedder.
1: Konkurrencen gik i gang i går morges og sluttede sidst på eftermiddagen, hvor de sidste fangster skulle være indrapporteret. Og lidt tidligere på dagen, da vi var på besøg, var der allerede fanget masser af fisk, fortæller medarrangør og dommer Markus Leier Christensen.
4: Vi er op over 300 fisk om dagen. 100 geder, 200 aborre, og er vi heldige, så er der også et par sandarter, som vi så i går. En fisk, vi ikke ser hver år, desværre.
1: Og Markus Leier Christensen var imponeret over nogle af de fisk, der allerede var hivet op af søen.
4: Vi har 2 geder på 108. Super store, stærke fisk. Det er altså ikke hver dag, man ser dem.
1: Det var ikke nok til at vinde konkurrencen, for det lykkedes holdet Nordic Predators at få en gedde på 109 cm på krogen og dermed vinde. I aften og i nat får vi til dels klart vejr, og efterhånden kun enkelte byer, og så bliver det noget køligt. I Jylland kan temperaturen lokalt nå ned omkring frysepunktet. Resten af landet får mellem 3 og 10 grader. Kun svag til jævn vind fra nord og nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Tre guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne. Baby,
1: hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det er godt nyt for alle, hvis der kommer en energivåbenhvile mellem Ukraine og Rusland. Sådan lyder det her til aften fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det er vigtigt, at den bliver til virkelighed. Ukraine støtter alle former for våbenhvile, så vi er klar til at stoppe vores angreb mod russisk energi og håber, at Rusland er klar til at gøre det samme, siger han. Udtalelsen den kommer efter, at USA's præsident Trump har hævdet, at Rusland og Ukraine har indgået en våbenhvile på energiområdet. Og hverken Ukraine eller Rusland har dog bekræftet sådan en aftale. Men den vil uden tvivl være godt nyt for ukrainerne, siger vores reporter i Kiev, Victor Skrøder Friis.
2: Ukrainske efterretninger siger, at Rusland har planer om at gøre det her til den hårdeste vinter for ukrainerne igennem de her angreb på energiinfrastruktur.
1: EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen skriver, at hun har talt med præsident Zelensky, og at EU bakker op om en energivåbenhvile, hvis den kommer. Det skal koste penge at gå i land i Danmark, hvis man er passager på et krydstogtskib. Regeringen lægger i sit finanslovsforslag op til at indføre en afgift på 200 kroner per passager. Og det falder ikke i god jord hos et par af de udenlandske krydstogtsturister, der ankom til København i morgen.
3: I'm not voluntarily helping the with the pollution there, so I would also not agree.
4: I think it's wrong. In the moment things are very expensive.
1: Jeg bidrager ikke frivilligt til forureningen, så jeg er ikke enig i afgiften, lød det først fra Chung Høj, og bagefter sagde Sergio Cardoso, at han synes det er forkert, da alt i forvejen er meget dyrt i Danmark. Regeringen forventer, at afgiften den vil indbringe statskassen 300 millioner kroner hvert år. Men i virkeligheden der vil en afgift koste Danmark penge. Det mener Lars Ramme Nielsen, der er branchedirektør i Dansk Erhverv.
5: Der står i forslaget, at det er udenlandske gæster, der skal betale regningen. I virkeligheden kommer til at blive, at det bliver danske lønmodtagere, danske virksomheder og danske kommuner, som jo i stort tal ejer havnene i Danmark.
1: Natten til i dag, der var der mulighed for at se nordlys over store dele af Danmark. Og hvis du var en af dem, der missede det, så kan det være i aften eller i nat, at du skal begive dig ud i efterårsmørket. For ifølge tjenesten nordlysvarsel.dk skulle der igen være gode chancer for at opleve en smuk, kulørt nattehimmel. Det kræver dog, at der bliver huller i skydækket. Og hermed skal vi til en radioavis. Og jeg mener selvfølgelig en vejrudsigt. Og måske der kan du nemlig være heldig i aften, fordi både i aften og i nat, der får vi til dels klart vejr. Og efterhånden, der bliver det kun enkelte byer. Til gengæld bliver det ned mellem 3 og 10 grader. Og i Jylland, der kan det lokalt nå ned omkring frysepunktet. Så husk jakken, hvis nordlyset det lokker. Der bliver kun en svag til jævn vind, og den bliver altså fra nord og nordvest. Og det her, det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg hedder Julian Zweigaard. Jeg er vært på B8. Jeg vil gerne anbefale det program, der hedder Se det for dig.
1: Der er masser af fransk jazz og swingmusik på soundtracket til Midnight in Paris.
0: Med Ida Rud som vært. Det er et program, der handler om jazz som filmmusik.
1: En eventyrlig, fantasifuld film, hvor vores hovedperson får lov at rejse tilbage til 1920'erne.
0: Man forstår virkelig, hvordan jazzmusik kan tone en handling i en bestemt retning.
2: Live. I DR-lød.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mobiltelefoner skal totalt forbydes i skolen. Sådan lyder det fra regeringen efter en PISA-undersøgelse for nylig har vist, at elevernes faglighed er faldende. Men selvom det er fint at få mobiltelefonerne væk, så er det slet ikke nok, lyder det nu fra flere skoleforskere. Blandt andet Louise Klinge, som er selvstændig skoleforsker.
2: Det er et meget lille svar på et meget større problem. Netop at det meste af undervisningen i rigtig mange klasser i udskolingen, det sker bag en computer, og det har kæmpe store omkostninger, og det er der, man skal sætte ind.
1: Helt konkret bruger de danske elever 3,2 timer om dagen på digitale læremidler i skolen. Det er for eksempel computere. Louise Klinge har lavet observationer i mange skoleklasser og fortæller, at børnene laver mange ting på computeren, som de ikke burde. Blandt andet spille, shoppe og endda se porno. Og i Socialdemokratiet, der medgiver de, at det er gået for vidt, også med computer i skolen. Undervisningsordfører Mathilde Powers siger.
3: Vi er nødt til at have fokus på begge dele. Computeren er jo også blevet et enormt forstyrrende element. Selvfølgelig skal vi også have sat nogle rammer omkring computerskærmene.
1: Der er blevet indgået en våbenhvileaftale på energiområdet mellem Rusland og Ukraine. Det skrev USA's præsident Donald Trump tidligere i dag på sit eget sociale medie Truth Social. Aftalen den er dog hverken be- eller afkræftet af Ukraine eller Rusland. Så Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, han føler sig ikke sikker på, at der er en aftale.
4: Ej, jeg vil sige, at jeg hører med på skeptikerholdet, fordi vi har før set Trump lave de her udmeldinger, som virker noget, som noget, han selv finder på, og så bruger han det sådan taktisk, også i forhold til sin vælgerbase derhjemme, til ligesom at retfærdiggøre det, når han er i knibe. Det har vi blandt andet set i Mellemøsten indtil flere gange.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky siger her til aften, at han gerne vil indgå en aftale om ikke at bombe energiinfrastruktur, hvis Rusland også stopper. Og det er langt fra første gang, at Ukraine har været klar på at indgå aftaler, siger Jakob Korsbo.
4: Men der er bare aldrig kommet noget ud af det, fordi Rusland ikke har ville, og mit bedste gæt er, at det er heller ikke tilfældet den her gang.
1: Skanderborg AGF tabte 31-29 hjemme i Djursland Bank Arena i Aarhus til Fredericia. Men kampen vil nok mere huskes for en voldsom episode i begyndelsen af anden halvleg, hvor kampen var afbrudt i mere end 15 minutter. Det blev den, fordi en vagt skulle bruge lægehjælp og blev kørt væk fra hallen i en ambulance. Østjyllands politi bekræfter til TV2, at der er en person, som er blevet anholdt for at begå vold mod vagten i hallen, mens to andre har været tilbageholdt. Og så skal vi til en vejrudsigt. I nat der får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer. Ned mellem 3 og 10 grader, og i Jylland der kan det lokalt nå ned omkring frysepunktet. Så husk jakken, hvis nordlyset lokker, som man måske kan være heldig at se. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I Tyskland er små messingbelagte mindesten, også kaldet snublesten, kommet på dagsordenen. Man har nemlig lavet et forbud med at lægge stenene i den lille by Heidenau i delstaten Sachsen. Mindesten de bliver lagt i fortovet foran huset, hvor der boede ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. Men stenene bliver udsat for lidt af hvert, så i stedet bør man udvide mindesmærkerne på kirkegården. Det siger Daniel Bartel fra Højrepartiet Alternativ für Deutschland, som har været med til at presse på for forbuddet.
2: Vi har på Krypen nok en supermarkt. Der laufen viele Leute lang.
1: Lige derovre er der et supermarked, så der går masser af folk forbi. Nogle lufter deres hunde og lader dem tisse lige her, siger han. Og forbuddet, det har altså fået folk op af stolene i hele Tyskland. Blandt andet det jødiske samfund i Sachsen, hvor Ekaterina Kulakova er formand. Det er jo ideen, at de ligger i snavset, bliver våde, at folk træder på dem. Det er meningen med snublesten. Folk snubler over dem og gør sig nogle tanker, siger hun. Og så skal vi til en energi- og fredsaftalehistorie. Der er nemlig godt nyt for alle, hvis den her energivåbenhvile mellem Ukraine og Rusland lykkedes. Sådan lyder det her til aften fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det er vigtigt, at denne aftale bliver til virkelighed. Ukraine støtter alle former for våbenhvile, så vi er klar til at stoppe vores angreb mod russisk energi og håber, at Rusland er klar til at gøre det samme, siger han. Udtalelsen er, den kommer efter USA's præsident Trump har hævdet, at Rusland og Ukraine har indgået en våbenhvile på energiområdet. Men hverken Ukraine eller Rusland har altså bekræftet sådan en aftale. Men det vil uden tvivl være godt nyt for ukrainerne, siger vores reporter i Kiev, Victor Skrøder Friis.
3: Ukrainske efterretninger siger, at Rusland har planer om at gøre det her til den hårdeste vinter for ukrainerne igennem de her angreb på energiinfrastruktur.
1: Og EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, hun skriver, at hun har talt med præsident Zelensky, og at EU bakker op om en energivåbenhvile, hvis den altså kommer. Ifølge tjenesten Nordlysvarsel.dk, der skulle der igen i nat være gode chancer for at opleve en smuk kulørt nattehimmel. Når du altså igen i nat kan være heldig at se nordlyset skinne over store dele af Danmark. Det kræver dog, at der bliver huller i skydækket, og derfor skal vi også til en vejrudsigt. Og måske kan du være heldig. I nat der får vi nemlig til dels klart vejr, og efterhånden er der kun enkelte byger. Det bliver til gengæld ned mellem 3 og 10 grader, og i Jylland der kan det altså nå helt ned omkring frysepunktet. Så husk jakken, hvis nordlyset lokker, så man altså måske kan være heldig at se. Det bliver med en svag til jævn vind fra nord og nordvest, og det her det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Regeringen mener, at mobiltelefoner skal forbydes i skolen, men hvad med den computerskærm, skolen selv har givet eleverne? Flere forskere peger nemlig på, at skolens computer også kan stå i vejen for koncentration og fordybelse. Og det genkender Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus.
2: I det hele taget, så er det jo lidt frustrerende at opleve, at elever kobler sig af. Hvis de nu kobler sig af ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
1: Finn Rasmussen, han ønskede at sætte spejle op bagerst i lokalet, så han kunne se elevernes skærme, men fik altså et nej til det fra sin chef. I stedet starter han ofte sine timer bagerst i lokalet, så han på den måde kan være opmærksom, hvis nogle elever laver noget, der ikke er relevant for undervisningen. Men han mangler et værktøj.
2: Hvis vi ser på et drømmescenarie, så vil det jo være sådan, at jeg kan gå ind, når jeg har en klasse, så vælge, hvilke programmer de skal have adgang til. Og så er der nogle situationer, hvor jeg måske vil trykke på knappen, jamen alt er frit. Men i den daglige undervisning, der vil det være guld værd at kunne gå ind og dyre, hvad de har adgang til.
1: Europas største hackertalenter mødes og dyster i at finde skjulte sårbarheder og bryde ind i systemer, når EM i cybersikkerhed starter i dag. Danmark er repræsenteret af 10 nøje udvalgte talenter, som alle besidder ekstraordinære evner foran en computerskærm. Og danskere med de her evner, har en stor samfundsværdi, fortæller minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen.
3: Det er nogle af dem, der kan finde huller i cybersikkerheden, der kan hjælpe os med at øge cybersikkerheden generelt, så vi kan passe på vores kritiske infrastruktur, og i sidste ende jo på Danmark og alle, der bor i Danmark.
1: Og mens cybertruslen vokser, gør efterspørgslen efter mennesker med de kompetencer det samme, fortæller Mark Fidel, der er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som altså selv holder øje med landsholdstalenter.
4: Der er også bare et massivt behov i andre myndigheder. Det er i Styrelsen for Samfundssikkerhed, det er i Forsvaret og ude i kritisk infrastruktur, såvel som i ganske almindelige virksomheder. Så efterspørgselen på de her kompetencer er simpelthen så massiv, at det kan vi ikke få nok af.
1: VM går cyberlandsholdet efter at tage guldet med hjem til Danmark endnu en gang, da det er tidligere lykkedes. Turneringen den løber til fredag, hvor vinderen kors. Regeringsforhandlingerne i Sverige trækker ud. Socialdemokraternes leder Magdalena Andersson har fået en ekstra dag til at forhandle. Egentlig skulle hun have givet en status til formanden for Riksdagen, men det er nu udskudt til tirsdag. Svenskerne de gik til valg den 13. september, og siden da har Magdalena Andersson sammen med de rød-grønne partier forsøgt at blive enige om en ny regering, indtil videre uden held. I nat der får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer. Det bliver ned mellem 3 og 10 grader, og i Jylland der kan det altså lokalt nå ned omkring frysepunktet. Svagt jævn vind fra nord og nordvest. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.